သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ချက်များမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့ပူပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါရုပ်ပုံ1ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တန်အစစ်အမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လဲကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ရန်ယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်။ရုမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတ်တိုင်ပေါ်၌တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရကြတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်ယေရှုကသူရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်သင်တို့သည်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရခဲ့သူကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါလေ ရုပ်ပုံ1မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနေရာတည်းတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါသည်ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တပည့်တော်များကမိရှာများနဲ့တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရတယ်။၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါတယ်။သူတို့သည်တကိုယ်ဆိုင်ရာရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ရုပ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါတယ်ထိုကာလ၌ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွက်သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါတယ်။တပည့်တော်များသည်သေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုကထ၍သင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။သင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။သင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့ထို့သောပြုလင်တင်တို့အပြစ်များကိုဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတုန်သင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါလေ။ရုပ်ပုံ၄အသင်းတော်မိသားစုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်။သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်။အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်။တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတုံသင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့ဇပိရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွေခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မဟုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်ရအောင်မေ့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပြည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်းနှောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတည်ရအောင်မေ့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံနာခြေမတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်းတနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါသည်ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံတော်စားတူထိုင်နေခဲ့ပါသည်သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါသည်သို့သောပေတရုကထိုသံတော်စားအားငါမှာရွှေငွေမရှိပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖီရီတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ပရောဖက်ခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မကြာခင်မှာပဲရှဖီရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါသူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်သူမသည်လဲကျ၍တည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနှင့်ပောက်ခဲကြပါသည်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါ။ဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမှဆွင့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံ၈ဧသရောပိခရီးသည်ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကို
လူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတဲကန္တရအရတ်သို့တွားခိုင်းခဲ့ပါသည်။ဧသရောပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တဲကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါသည်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိထံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်။ဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါသည်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဘုရားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဧသရောပိခရီးတွေကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခရီးပြုနေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရက်တွင်ယေရှိပါတယ်။ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စီတားတဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိအားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုတ်။တနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုနေရာ၌ဘုရားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအထဲတွင်တတဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါတယ်။သူကစာလောင်မွတ်သိပ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်းကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဒလိအရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်အတန်တော်ကဘုရားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုသင်ကညဉ့်ဉန်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါသည်ယုတ်ပုံ30ပေတရုနှင့်ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ3ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါသည်သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကစေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုတွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိစေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝဲလေရာပေတရုကကောနေလိအားထာလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေးခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်။လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လိုချင်ပါသည်။ယုတ်ပုံ7ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်။ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။
ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွပ်မြတ်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်သာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထလို့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့အခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါသည်။ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါသည်။အစည်းကမ်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါသည်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝါသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါသည်။ထိုသူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါလေပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါတယ်ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်ယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနှင့်အတူရှိနေတကဲ့သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနှင့်လည်းအတူရှိနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ7အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနာမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတည့်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုတ်နေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသည်နီးလို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်နှိပ်စက်ညှင်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါလုနဲ့အာနာနိ၃ရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်။အစာမစားနိုင်အရင်မတော့နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်။အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပေါလုစီသို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်။တ
တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝလာခဲ့ပါတယ်သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံဆက်ကအသင်းတော်သည်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘအတွေ့ဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနဲ့တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆူတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တန့်ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့တွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့တရင်ကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့တွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအယက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ16ပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါလေ။ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်သေခြင်းကိုမယင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူးယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့သေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချားတိုင်းတပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်သို့တော့လူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ19ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယနေ့နီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေသူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘီတုံဒီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနီပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနီပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမစပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနီပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လိုတဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတရံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဦးဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်တီလာပေါလုကသူ့မိတ်ဆွေတီလာနှင့်အတူ
မာကေဒေါနီပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါသည်ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါသည်တချို့ကယုံကြည်တော်လေအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါသည်ထိုသူတို့ကပေါလုနှင့်သီလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါသည်ထိုညတွင်ပေါလုနှင့်သီလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းသခြင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်ထိုအခါယုတ်တည့်ရဲ့မြေငလင်းသည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါသည်။ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျိုးအနောင်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါသည်။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်ဆိုးရိမ်ခဲ့ပါသည်။သို့ရာတွင်ပေါလုကသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါလေလို့ဩဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါသည်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံစကူပေါလုနှင့်မတိသောဖျားအတွက်ရစ်ပလင်ဧသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကပေါလုတုံသင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါသည်ထို့ကြောင့်ပေါလုကဧသင်မြို့သားတို့သင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါသည်သင်တို့မြို့ကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိမ့်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေးခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိပဲဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြည့်ရယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတည်နေတဲ့အလံကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကာပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သိပေးနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ဘုံ27စစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်း။ပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါသည်။အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါသည်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစီနေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွန့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသဖြင့်ပေါလုကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကဒစ်ပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါလေစစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါလေရုပ်ပုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါလေယူဒအမျိုးသားများကသူကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ရောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါれ။ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါれ။သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘုရင်နဲ့ဘုရင်မရှိ၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ23မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့သင်္ဘောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါလုကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူယောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့သေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့အေခရစ်မင်းရှိ၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။တင်တဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါတင်မောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လှိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်တင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လယ်ထဲသို့မခုန်ချရဘဲကုန်းပေါ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မည်သည့်ခက်ခဲမှုကမြအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါယုတ်ပုံ24ယောမမျိုး၌ပေါလုအချင်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အချင်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေထောင်ထဲမှာကဘာရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါတယ်။ယနေ့ခရိယာများအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိမ်ရန်နေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဖျားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့။သို့မှသာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: ားရှင်ခင်ဗျာမိများမိနိုင်ရေများရေနိုင်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲမဲအများစုရတဲ့ဘက်ကအနိုင်ရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာတော့မဲအများစုရတိုင်းလဲမဲအများစုရတဲ့ဘက်ကမှန်တယ်ရဲ့လို့တရေသေးယူဆလို့မရနိုင်ပါဘူးဒီအဖြစ်အပျက်ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမချန်းစီစင်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်28အထိမှာပါရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကွက်မြက်ပစ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယုံတင်စစ်ဆေးပုံကတည်တည်ခံနေပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်မှာဘာအပြစ်ရှိသလဲဆိုတဲ့အမေးကိုတော့မဖြေကြဘဲနဲ့လဝတ်ကတ်တိုင်မှာရိုက်ထားပါလို့ပဲတွင်တွင်ကြီးအော်ဟစ်တောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့လူအုပ်ကြီးအဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးကိုနောက်ကနေလှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့ဘာသာရေးအရေးကြုံလူတစုအမှန်နဲ့အမှားကိုသိရှိထားခဲ့ပေမဲ့လို့လူအများစုရဲ့သဘောထားကိုမလွန်ဆန်ရဲခဲ့တဲ့မင်းသမားအကြောင်းရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်28အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါဗျ
1: ။ကားရိုင်တော်ပေါ်မှာအသေးခံတော်မူမဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းအခန်းကြီး15ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူမိတ်ဆွေတို့ဝင်ရောက်လာကြပါပြီ။တမာကျမ်းစာဟူသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်သောစာပေဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုရတော်သဘောရှိပါတယ်။တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်16အရကျမ်းစာရှိသမျှသည်ဖျားသခင်မှုတ်သွင်းသောစာပေများလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလူမှုရေးသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာအကြီးအမားဆုံးဩဇာကိတ္တိမရှိခဲ့တဲ့စာပေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရှိနေစေဖြစ်တဲ့စာပေဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်သမိုင်းအထိအခုအတိုင်းပဲလွှမ်းမိုးသွားမယ့်စာပေဖြစ်ပါတယ်။အခုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းတွေဟာသေခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုအထူးပြုဖော်ပြသွားပါလိမ့်မယ်ထူးခြားတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဖွင့်ပြလာပါလိမ့်ဦးမယ်အခုချိန်မှာခရစ်တော်ရန်သူတွေလက်ထက်မှာရှိနေပြီတပည့်တော်တွေဟာကစင်ကလျာပြေကုန်ကြပြီယက်ဆက်စွာသစ္စာဖောက်သောသူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပြီငါမသိဘူးငါမဆိုင်ဘူးလို့ညင်းပယ်တဲ့တပည့်တော်တယောက်လည်းပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီဒီညအခါကာလမှာအပြစ်ဟာဥဆောင်နေပါတယ်အပြစ်ဟာခရစ်တော်ကိုသတ်အံ့မှုမှုဖြစ်နေပါတယ်အပြစ်တရားမှလူသားတို့ဘဝလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ဟာသင်အံ့မူမူဖြစ်နေပါပြီ။ဒီဖြစ်ချင်းအကြောင်းတို့ဟာသမိုင်းရဲ့ထိတ်တန်းဝမ်းနည်းပွေဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်အောင်ပွဲတည်းရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့အဓိကယုံကြည်ခြင်းဟာဒီဖြစ်ရတို့မှာအခြေခံခဲ့ပါတယ်။ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းဆိုတာဟာသာမညကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားလမ်းတို့ဝမ်းပန်းတသာလက်ခံခြင်းကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ခါသီလာတဲ့ဝမ်းနည်းကြေကွဲပွေဖြစ်ရတခုဆိုတာကိုကျွန်တော်မငြင်းပါဘူး။စစ်စစ်တွေ့တိုင်းရင်လေးပွေကောင်းတယ်တနာပွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်ဘယ်လို့မှညှင်းနိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုလွှမ်းမိုးသွားတာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဂရုဏာတော်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး30အငယ်6နဲ့30မှာရှင်းပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်အဘယ်သောနည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လျင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင်းမရသောရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏။ယောမဩဝါဒစာရဲ့သွန်သင်ချက်ဖြစ်ပါれ။ဆွေးကာလတနည်းအားမှာရက်တန့်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမဟုတ်ပါဘူး။ကဲတင်ခြင်းသို့ပို့ဆောင်ပေးသောသေခြင်းတရားလို့ထင်ရှားစွာခံယူတတ်ပါれ။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သက်ဝင်လှုပ်ရှားတဲ့ကျမ်းလို့အစကတည်းကကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုရောက်ရှိတော့မယ့်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ကတော့တကြွမှုတို့ရဲ့အထွတ်အထိပ်ပဲလို့ဆိုကြပါတယ်။ကားတိုင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မြင်ကွင်းဟာဇလန်းတစ်ခုလုံးရဲ့တရဖူပဲ၊ဥဇွန်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ကားတိုင်းဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းမှာခရစ်တော်ချီတက်ခြင်းနဲ့ကားတိုင်းပေါ်မှာအသက်ဆွန့်ခြင်းဆိုတာဟာဖန်ဆင်းခြင်းနေ့ရဲ့စကတည်းကလောကကိုချစ်တော်မူသောဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာလောကလူကပါအတွက်ထားရှိခဲ့တဲ့အန်တီမရေမှန်းချက်တို့ကနေပေါ်ထွန်းလာတဲ့အမှုသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းရဲ့ကနဦးအစကတည်းကလူသားတဦးစီတို့ဟာအပြစ်လွတ်ခြင်းခံရဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ရတယ်။အခုခရစ်တော်ကတော့လူကဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ခံယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဓမ္မသမိုင်းကျောင်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ပါ။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်34ကိုထပ်မံလေ့လာကြည့်ကြပါဦးစို့။ငါသည်ကိုယ်တိုင်ခံယူသည့်အတိုင်းသင်တို့အားရှေးဥစွာအပ်ပေးသောအကြောင်းအရာဟုမူကားခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံတော်မူ၏။သင်ကြိုပြီးမှကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်တော်မူ၏။ဒါရီအားလုံးကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်တော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သောကယ်တင်ခြင်းတရားဟာကျွန်တော်လူသားတွေဖန်တီးယူလို့ လောက်ယူလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှာဖွေပြီးတွေ့လာတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုတော်ရှင်လှူဆောင်သောအရာပေးသနာသောအရာသာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်သာဝရအသက်လမ်းကိုကျွန်တော်တီထွင်ယူလို့ရလာတာမဟုတ်ပါဘူးသူပေးလို့သာရရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်လာစေပါတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄ငယ်25အရာထိုသခင်ယေရှုသည်ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အနှံခြင်းကိုခံတော်မူ၏ငါတို့သည်ဖြောက်မရသို့ရောက်မည်အကြောင်းထမြောက်တော်မူ၏မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခမညာကိုကိုကိုအပြစ်သားလို့ယုံကြည်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေယခုဘဝနဲ့နောင်တမလွန်ဘဝတို့အတွက်ဘာဆိုဘာမှအားမငယ်ကြပါနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးယုံကံရှာဖွေမနေကြပါနဲ့ကိုအားကိုကိုပြီးတော့စိတ်ကူးတွေမရင်ကြပါနဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်ကမ္ဘာလောကနဲ့ဆက်ကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းပိုင်သသောသခင်ဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသာဆင်ခြင်တွေ့တော်အောင်မိကြပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြင်တိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အထူးပဲဆုတောင်းပေးလိုပါတယ်ကဲအခုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ကိုစိတ်ဖြာကြည့်ရှုကြပါစို့ခရစ်တော်အားပိလတ်ထံသို့ဆောင်ယူသွားခြင်းခရစ်တော်အားအပြစ်ပေးခြင်းဘာရဘအမည်ရှိယာဇဝတ်သားအားလွတ်စေခြင်းစူးရစ်တရဖူဆောင်းစေခြင်းယေရှုကိုတတ်ပစ်ခြင်းသင်ချိုင်းကူအကြောင်းစသည်တို့ကိုဒီကျမ်းဟာတဆင့်ပြီးတဆင့်တယုတ်ဖို့ပြသွားမယ်လို့ကြိုတင်အစီရင်ခံလိုက်ပြစီရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး15အငယ်1နာနဲ့အချိန်တွင်ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့သည်မဆိုင်မလင်မဲ့လူအကြီးအကဲကျမ်းပြူစရာလွတ်အရာရှိအပေါင်းတို့နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းကိုပြု၍ယေရှုကိုချီနှောင်ပြီးလျှင်ပိလတ်မင်းထံသို့ဆောင်းသွား၍အပ်လိုက်ကြ၏ပိလတ်မင်းစီကိုခရစ်တော်ကိုခေါ်သွားရတာကသတ်ဖို့လုပ်ငန်းအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့သေပြစ်ကိုသူတို့ကပေးတော့ပေးနိုင်တယ်သတ်ဖို့ဆိုတာကတော့ယောမအာနာပိုင်ပိလက်ကသာစီရင်ရတယ်အမိန့်ထုတ်ရတယ်ဒီအခါမှာတော့သူတို့ဟာမနေ့အစောကြီးကတည်းကတိုင်ပင်ချင်းကိုအရင်ပြုတ်ရပြန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စွဲချက်တီးဟာခရစ်တော်ကိုသတ်ရလောက်အောင်မခိုင်လုံပဲရှိနေလို့ပဲပိလက်ရှိမှသူတို့အဆုံးအဖြတ်ပြက်ပြဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့နားလေတယ်ဒါကြောင့်စီးဝါရိုက်ကြတာပါပဲပိလက်မင်းဟာအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာယောမဘုရင်ကိုကိုစားပြုပြီးတော့ယူရပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်သူဟာမြို့တော်ယေရုရှလင်မှာမပျော်လို့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းကြီးကစီဇာရီယာဆိုတဲ့မြို့မှာရုံးဆိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုပတ်သက်ခါပွဲချင်းဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ကိုသူလားလာပြီးတော့ရုံးထိုင်ရပါတယ်။လူအစုအဝေးတွေများပြားတဲ့အချိန်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေယုံရင်ဆန်ခတ်ပြမှုတွေမှန်သမျှကိုယောမအာနာပိုင်တို့ဟာခွင့်မပြုနိုင်ဘူး။အင်မတန်ဒီအချိန်ကာလမှာယောမဟာအကဲဆက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲစီဇာရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီပိလမင်းဟာဒီမှာလာပြီးတော့ရုံထံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်တဲ့နီးနဲ့လေနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်လောက်ကဘာတဝက်မကကိုသူတို့ဟာလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်ဆိုတာဟာသမိုင်းအဖြစ်မှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပိလမင်းဟာနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မီးစင်ကြည့်ကပြီးအခြေအနေကိုထိန်းကျင်တဲ့စိတ်ကအခုခရစ်တော်ရဲ့ကိစ္စမှာပို့ပြီးတော့များနေတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်သူကခရစ်တော်အပြစ်မရှိတာကိုသိတယ်မသက်ချင်ဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲလွှတ်ယုံကယစ်ပရောဟိတ်နဲ့ဖာရိရှဲတွေဇာတုကဲရီကျန်တက်တွေကိုလည်းမဆန့်ကျင်လိုခဲ့ပါဘူး။မွေမသေးဒုံမချိုးဖြစ်အောင်လို့ခရစ်တော်ဘက်ကအလျှော့ပေးပြီးထွက်ဆိုဖို့အပေးအယူလုပ်မယ်။ဒါကိုခရစ်တော်ကနားထောင်ပြီးခေါင်းညှိရင်လွှတ်ယုံကပရောဟိတ်အဖွဲ့ကိုလည်းနားဝင်အောင်ဖြောင်းပြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ယောမအာနာရှင်စနစ်ကြီးအောက်မှာအဲ့ဒီလိုပါးရည်နဲ့ရည်ရှိတဲ့ပိလက်လိုလူမျိုးတွေဟာလက်ထောက်တွေအဖြစ်ကောင်းစားခဲ့တယ်ဆိုတာဟာသမိုင်းမှာအထင်ရှားရှိခဲ့ပါတယ်။ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်1ပိလတ်မင်းကသင်သည်ယူရရှင်ဘီရင်မှန်သလားဟုကိုတော်ကိုမေးလျင်မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းမှန်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မင်းကြီးမေးလိုက်တဲ့အတိုင်းအကျွန်ုပ်ဟာယူရရှင်ဘီရင်ပဲလို့ခရစ်တော်အတိအကျအဖြေပေးတယ်အငယ်3မှ6ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့သည်များစွာသောအပြစ်ကိုတင်ကြ၏တဖန်ပိလတ်မင်းကသင်သည်တခွန်းကိုမျှပြန်၍မပြောသလားသင်တစ်ဖက်၌အဘယ်မျှလောက်တက်သေးခံကြသည်ကိုကြည့်ပါဟုမေးမြန်းပြောဆိုတော်လေစကားတခွန်းမျှပြန်တော်မူသည်ကိုပိလတ်မင်းသည်အံ့ဩလေ၏ထိုမျိုး၌မြို့ဝန်မင်းသည်အကျဉ်းထားသောသူတို့တွင်လူများတောင်းသောသူတယောက်ကိုလွတ်တတ်၏ပိလတ်မင်းဟာအလွန်အံ့ဩသွားရတဲ့ကြောင်သွားရတဲ့ကပတရားစီရင်ရေးသမိုင်းမှာတော့သေမိန်လောက်ကိုမပြောနဲ့သေမိန်ဆိုတာမျိုးကြီးကိုတော့မပြောနဲ့ဘာအမိန်တောင်မှဘာအမိန်မှတောင်မချရသေးဘူးရုံးတင်မှုစီစဉ်လိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်မပါပါဘူးခမညာဆိုပြီးစကြမှာကြည့်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုပိလတ်မင်းရဲ့ရှေ့မှောက်ကတရားခံကတော့ငါဟာယူဒရှင်ဘီရင်အမှန်လို့ဖြေတယ်။တခြားဆွဆွဲချက်တွေကိုလည်းငြိမ်သက်စွာအပြေမပေးပဲအိန္ဒိယကရက်တည်နေတယ်ဆိုတော့ပိလတ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမအံ့ဩပဲနေနိုင်မှာမလဲ။တစ်ချိန်တည်းမှာဘာကြောင့်အခုလိုကြံကြံနေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုပ ိလက်စဉ်းစားမရပဲရှိလာရတယ်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုလည်းဖွင့်ပြီးတော့ကြည်တင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအတွင်းကြကြမြင်ရတဲ့အချက်တွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ပိလက်မင်းနဲ့ယေပရောဟိတ်မင်းတွေအကြောင်းကိုပို့ပြီးဖော်ပြတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပိလက်မင်းဟာသခင်ယေရှုကိုမသက်ချင်ဘူးအတွင်းကန်းတစ်ခုတည်းကိုခေါ်ပြီးတော့လွတ်ရာလွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်လမ်းပြတွေလောက်ခဲ့တဲ့သဘောကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့စီမံကိန်းဖျားသခင်ရဲ့လူနာမလဲနိုင်သောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုပိလက်ဖြစ်စေရောမအာဏာရှင်ကဲသာဘုရင်စီဇာဖြစ်စေကဘာတဝန်းလုံးကဖြစ်စေဝင်ပြီးတော့ဘာမှဆောင်ကျင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးဖြည့်ဆွဲတစားဆင်ညူလည်းမရနိုင်ပါဘူးခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေကစူပေါင်းပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုအားလုံးကအလိုလိုလိုက်သွားရခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တစ်ခုလေးသောအချက်ပါပဲဒီအချက်ဟာကျွန်တော်ကျမအသီးသီးတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝနေပယ်မှာလဲဟုတ်မဟုတ်မှန်မမှန်ဒီကနေ့စဉ်းစားဆင်ញင်လို့ပါတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့များမြင်ရင်တော့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဘဝဟာအဖက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားနဲ့အတူအဖက်ရှင်သောထာဝရလမ်းကိုဥတီနေကြရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်များနဲ့ပို့ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသာယာဝါပြောလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါစေအခုအချိန်မှာတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့အဆိုအရပိလက်မင်းဟာဒီအချင်းအချက်ကနေယုံထွက်နိုင်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ကပွဲတော်အချိန်မှာလူပရိသတ်ကြီးကတောင်းဆိုလာတဲ့အချင်းသားတစ်ယောက်ကိုလူရုဆန္ဒနဲ့အညီလွတ်ပြေရာရိုးထုံးစံရှိတာကိုပွားပြီးသတိရတာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အငယ်ခုနှစ်ထိုအခါပုံကံ၍လူအသက်ကိုသတ်သောအပြစ်တင်သောပရပအမည်ရှိသောလူတစ်ယောက်သည်ပုံကံသောအပေါင်းအဖော်တို့နှင့်တကွအချင်းခံလျက်ရှိ၏။ဣသရေလထောင်ထဲမှာသမိုင်းဝင်လူဆိုးကြီးတစ်ယောက်ဟာမိကံအသင့်ကြာအသင့်ရှိနေပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဘာရဘဖြစ်ပါတယ်သေတံကြာခံထားရပြီးသူ့အတွက်ကားတိုင်ဟာအစဉ်သင့်ရှိနေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားတိုင်ကြီးဟာလူသတ်သမားသဘုံကြီးတယောက်အတွက်မဟုတ်တော့ဘဲအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်သခင်ကိုတင်ဖို့အတွက်ဖြစ်သွားရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အငယ်ကိုမဆလေးပိလက်မင်းကသင်တို့သည်ယူရရှင်ဘုရင်ကိုလွတ်စေခြင်းတလို့ဟုပြန်၍မေး၏အဘေကြောင့်ဤသို့မေသနီဟူမူကယေပရောဟိတ်အကြီးတို့သည်မနာလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုအနှံကြောင်းကိုသိ၏ပိလက်မင်းသည်ယေရှုကိုမလွတ်ဘာရဘကိုလွတ်စေခြင်းကယေပရောဟိတ်အကြီးတို့သည်လူအစုအဝေးကိုနှိုးဆော်ကြ၏တဖန်ပိလက်မင်းကယူရရှင်ဘုရင်ဟုသင်တို့ခေါ်ဝေါ်သောသူကိုအဘေတို့ပြုမည်နည်းဟုမေးမြန်းတော်ထိုသူအပေါင်းတို့ကသူကိုလက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားပါဟုဟစ်ကြ၏ပိလက်မင်းကလည်းအဘေကြောင့်ဤအဘေအပြစ်ကိုပြုပြီသည်နည်းဟုမေးလျင်သောသူကိုလက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားပါဟုလူများတို့သည်ဖာ၍ဟစ်ကြ၏ပိလက်တခါတည်းပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပြီယောမယာဇဝတ်သားကြီးဘရဘနဲ့ယေရှုနဲ့ရှင်ပြီးဒီနေရာမှာပြထားတယ်သူ့ရဲ့လူအုံနောက်ထဲမှာလူတွေဟာဘရဘကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမလွတ်စေခြင်းမှာလွတ်စေခြင်းမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုသာလွတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတာကံသေးကံမှတွက်ချက်ထားတယ်သေချာပေါက်ခံယူထားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လဲရေလာမြောင်းပေးသွားပြီးတော့မေးတာမင်းတို့ယူရရှင်ဘရင်ဆိုတဲ့လူကိုလွတ်စေခြင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒီနေရာမှာမင်းတို့လွတ်တဲ့နယ်လို့ဖွင့်မပြောရုံတမယ်ပဲရှိတယ်ဒီလိုအမှန်တရားကိုသေချာသိနားလေရက်ပါရဲ့နဲ့မလုတ်ရဲမကင်ရဲပဲနဲ့တခြားလူအများစုကိုသွားပြီးတော့ထိုးအပ်တဲ့အဖြစ်ဟာလေကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်ယူပါတယ်အဲ့ဒီလိုလဲမေးလိုက်ရောထွက်လာတဲ့အဖြေကတော့ပိလက်အဖို့တခါတည်းသွက်သွက်လေကြောင်သွားစေတဲ့အဖြေပဲယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားဆိုပြီးတော့ဘဝညံသွားအောင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကောဒီပရိသတ်စီကဘာသင်ငန်းစာတွေတွေ့နိုင်တယ်လဲ။လူဆိုတဲ့သတ္တဝါတွေရဲ့နှိမ့်ချမှုအတိုင်းတာပမာဏဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားစွာတွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီလိုပဲလူတွေရဲ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားတို့ယုံကြည်ခြင်းတို့ဆိုတာတွေဟာရောဘလောက်များနဲ့ဆိုင်နိုင်ကြသလဲ။နှစ်ခွစဉ်းစားတွေးမိကြဖို့လိုပါတယ်။သင်ငန်းစာရယူနိုင်ဖို့လိုပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကျယ်ကြီးရဲ့နောက်မှာပေါန့်ခိုးပြီးတော့လူလူကိုမြှောက်ပေးနေတာကတော့ယေပရောဟိတ်မင်းတို့ဥဆောင်တဲ့စံမတူအဖွဲ့အစည်းပေါ့မောရှေရဲ့ခေတ်ကလေးကဣသရေလကိုဥဆောင်လာတဲ့အဖွဲ့ကြီးလေလူလူကလည်းဒီရိုးရာကိုမစွန့်နိုင်တော့ဒီခေါင်းဆောင်တွေခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းရှောက်လုပ်တယ်သူ့ကိုကားတိုင်မှာရိုက်ထားတဲ့ဘလို့ရင်သိမ့်တုံစရာဇလန်းလေမြင်ကွင်းလေသေသေးချာချာဖတ်ကြည့်ပိလက်ကမစိုးဘူးသူ့မှာဘာအပြည့်ရှိလို့လဲကွာဆိုပြီးတော့မေးတယ်ရေလာမြောင်းပေးလှုပ်ရှားတယ်ဖြေသံများကြားရရဲ့လားမကြားရဘူးမကြားရဆိုဖြေစရာအပြစ်ကလည်းတခုမှမရှိဘူးလေအဲဖြေစရာအကြောင်းပြစရာအပြစ်သာမရှိတာဒီမေးခွန်းသာမေးတော့တုတ်တုတ်လှုပ်လှုပ်တုတ်တုတ်တောင်မှမလှုပ်နိုင်ကြတာဘ ဘူးမသိဘာမသိပဲနဲ့သူများမြှောက်ပေးတိုင်းသတ်ဖို့ကိုတော့ဇွတ်អော်ကြတယ်ဆန္ဒပြုကြတယ်တချိန်ကခရစ်တော်မျိုးတော်တဲကိုမြဲကလေးစီးပြီးဝင်တော့ကဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းဖျားသခင်ဖြစ်စေသတည်းအဲ့ဒီတုန်းကလည်းဒီပြိသက်ပဲဒီလိုပဲអော်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကို mob လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူအုပ်ကြီးកောင်းတိုင်းလျှောက်လို့လို့ကဘာမှာဒုက္ခတွေရောက်ကုန်တဲ့နိုင်ငံတွေသမိုင်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်စေစေစဉ်းစားဖို့သိကောင်းပါတယ်ကောင်းရာကောင်းကျိုးအတွေ့အခေါ်တွေလောကအတွေ့ရောလောကုတ်တရားရှုထောင့်အတွေ့ကောစိစိဆင်ញင်စရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးခေါ်မိပါတယ်အငယ်15ပိလတ်မင်းလဲလူများတို့ဤစိတ်ကိုပြေစေခြင်းကအလိုရှိ၍ဘရဘကိုသူတို့အားလွှတ်လေ၏ယေရှုကိုကရိုက်ပြီးလျှင်လက်ဝါးကတ်တိုင်မှသတ်စေခြင်းကအပ်လိုက်လေ၏ပိလတ်ဟာစောစောတုန်းကကျွန်တော်ချီးမွမ်းခဲ့တယ်နော်အခုဒီနေရာမှာတော့အယံလျှော်သွားပြီအမှားအမှန်ဘယ်ဟာလဲသိရနေဝေလေလေနောက်ကိုလိုက်ပြီးအပြစ်မရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုသေစေတကယ်ရာဇဝတ်သားကြီးဗရဘကိုတော့လှုပ်စေသတည်းတဲ့ကောင်းရောလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိလတ်ဖို့အာနာတီမြဲရေးကသာအဓိကယေပရောဟိတ်တို့လွတ်တော်တို့နဲ့ပြည်လဲဖို့ကသာအဓိကလူအုပ်ကြီးကဝိုင်းပြီးမဆဲဖို့သာအဓိကဆိုတော့အပြစ်မရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုအများစိတ်ကြိုက်ထိုးပစ်လိုက်ရတော့တာပဲစေစေစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မရေးအမြင်တစ်ခုနောက်ထပ်ပေါ်ထွက်လာတယ်အခုဒီနေရာမှာခရစ်တော်သာမရှိရင်ပရဘဘယ်လိုမှမလွတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်သမိုင်းမှာခရစ်တော်သာမရှိရင်ကျွန်တော်လူသားတွေတရားအုံးမှာအပြစ်မလွတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီဖြစ်ရရဲ့အဖြစ်အဖြစ်ကျွန်တော်ထုတ်ယူလိုက်ပြစီငွေ16ထိုအခါစစ်သူရဲတို့သည်ကိုတော်ကိုဘဲတော်ရီယုံဒီဟူသောအိမ်တော်ဦးအတွင်းသို့ဆောင်းသွား၍စစ်သူရဲဒရက်လုံးကိုစူယုံစေပြီးမှကိုတော်အားညီမောင်းသောအဖို့ကိုဝတ်စေ၍ပိလတ်ရဲ့ယောမတ်တက်လက်ထဲကိုခရစ်တော်ကိုထိုးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီခေတ်ကသေပြစ်ခံရပြီဆိုရင်ယောမတက်အဖို့အစာအကျွေးခံလိုက်ရတယ်လို့တခါတည်းအဲ့ဒီတက်သေးကိုထိုးထည့်လိုက်ရတယ်စစ်သားတွေကြိုက်ရလုပ်ပြီးတော့ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲဆာလံတီချင်းအမှတ်စဉ်22ထဲကဒါဝိမင်းကြီးရဲ့အနာဂတ်လင်္ကာတွေကိုသာစေ့စေ့ပြန်ဖတ်ကြပြီးတော့လို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်အဲ့ဒီလင်္ကာတွေမှာဒါဝိကအကျွန်တော်လို့ဆက်ဆိုတာမှန်တယ်ခရစ်တော်အတွက်ကြိုးပြီးသူရဲ့အာယုံထဲမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့အချက်တွေကြီးပဲဒါဝိဒ်ဟာရှင်ဘုရင်လေရှင်ဘုရင်မဖြစ်ခင်လဲအမြဲလိုလိုသူများအထက်စီးကနေလာတဲ့လူခရစ်တော်ကိုယီမှန်းလို့သာလျှင်သူ့ဘဝနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ဒီလင်္ကာရဲ့သရုပ်ကိုဖော်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာအကျွန်ုပ်ကိုမဆတော်သူမရှိပါနွာလာဥဒ္ဓဖတို့သည်ဝိုင်းပြီးဘာရှံဥဒ္ဓဖတို့သည်ဝိုင်းရံနေပြီးကြိုက်ဖြတ်တတ်တဲ့ရှင်သေးတွေဟာကျွန်ုပ်ကိုပါဇတ်ဟနေပြီးအကျွန်ုပ်ယင်ထဲမှာအရေးကြိုးနေပြီးခွန်အားခန်းချောက်၍ရှာလဲပါယုံနဲ့ကန့်နေပါပြီ။သေမြေတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်ကိုချပါပြီဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသူဖော်ပြထားပါတယ်။ဘယ်နဲ့ဘယင်ကြီးဒီတပားလုံးလုံနေပြီးတော့ဒါသူနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲ။အကုန်လုံးဟာကွက်တိဖြစ်မနေပြီဘူးလား။ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုကြိုတင်ရည်ဆောင်ခြင်းဆိုတာဟာရှင်းမနေဘူးလား။ကြောက်ခမန်းလိလိနဲ့သွေးပြက်စရာအတိအခြေအနေတွေကိုဒါဝိဒ်မင်းကြီးကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောမတသားတွေဟာသေတံသင့်ယာဇဝတ်သားကိုစိတ်တိုင်းကြနောက်ပြောင်လို့ရတယ်ဆဲဆိုလို့ရတယ်ကန်ကြောက်လို့ရတယ်ရိုက်လို့ရတယ်ယောမကစားနီးမှာ hot hand ဆိုတာရှိပါတယ်အကျဉ်းသားတွေကိုစစ်သားတွေကကစားနီးပဲမျက်စိနှစ်ဖက်ကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးအားလုံးဝိုင်းပြီးထိုးကြတယ်ပြီးတော့မှမထိုးတဲ့လက်သီးကိုတရခန်းကမျက်စိရနေအဝတ်ကိုချွတ်ပြီးတော့ရွေးပြရတယ်စွတ်ရွတ်ပြီးမှန်သွားရင်လည်းမမှန်ဘူးပြောပြီးတော့ဆက်ပြီးအဲ့ဒီလိုပဲထိုးလိုက်မေးလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးမျော့သွားတော့တာပဲဘလောက်ရက်ဆက်တယ်လေသမားချမ်းသာမှာအသေးစိတ်မဖော်အပ်လို့လှက်သာထားခဲ့တာလုတ်ကိုလုတ်မယ်လူအဆင့်လူသိက္ခာကိုအဆုံးတိုင်အောင်ချပြီးခရစ်တော်ကိုအဲ့ဒီလိုလုတ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတာကိုသက်သေအဖြစ်ကျွန်တော်ပြနိုင်ပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်မှာကောအခုရှင်မာကုခရစ်ဝင်မှာကောလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုသူဟာသူ့ခရီးလမ်းမှာသွားနေတဲ့ကုရေနေပြည်သားရှိမုံဆိုတဲ့လူကိုတွေ့တော့ဟဲ့ကောင်လာဆန်းထန်းဆန်းဆိုပြီးတော့လှုပ်အားပေးပြီးတော့တခြားလူတွေကထန်းခိုင်းနေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပါအတိတ်ပဲလေခရစ်တော်မြော့နေလို့ပေါ့ကိုတော်တိုင်းမထမ်းနိုင်တဲ့အဆင့်အထိဖြစ်နေလို့ပေါ့ရှင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါတောင်မှခရစ်တော်ရဲ့အသက်အရွယ်ဟာ33နှစ်လက်သမားဆရာလူငယ်လူရွယ်ပြီးတော့ဣသရေလအရက်၄မျက်နာတယ်မကသေးဘူးဒီကာပေါလီတို့ရှူရီတို့အထိရှောက်သွားနေတာတောင်တွေကိုဆင်းလိုက်တက်လိုက်နဲ့လုံနေကြတာဗိမာန်တော်မှာစပွဲခုံတွေကိုလှဲတွန်းလာတဲ့လူအခုတော့မစွန့်မတန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာချိန်သွားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းနေပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါကိုဒီတခြားလူကိုခေါ်ပြီးတော့အတင်းလှုပ်အားပေးခံရတယ်ဆိုတော့ကနားလည်နိုင်ပါလေအငယ်16နဲ့18စူးပေနှင့်ရက်တော်ဥယျစ်ကိုတင်ပြီးလင်ယူရရှင်ဘရင်ကိုတော်သည်မင်္ဂလာရှိစေသည်ဟုကောင်းကြီးစကားကိုပြောကြ၏ ရှက်ကြောက်စရာသရဝါတကောင်လိုကလူကြမြူကြတဲ့ကလိကြဤကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့ခမညာလောကလူပုံဆိုတဲ့အပြစ်ကဘာကြီးတဲ့မှာဒီမြင်ကွင်းဟာဖျားသခင်နဲ့လူသားတို့ပါဝင်နေတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်လူသားဟာဖျားတရားကိုဘာကြောင့်ရှာဖွေနေရတယ်လိုအပ်နေရတယ်ဆိုတာဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်အောင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ထိရောက်တဲ့စဉ်းစားမှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့တွေးဆမိပါတယ်အငယ်ဆက်ကိုကောင်းတော်ကိုကျူလုံးနဲ့ရိုက်ခြင်းဒရွေးနဲ့ထွေးခြင်းရှေ့တော်မှာဒူးထောက်၍ပြတ်ဝတ်ခြင်းလည်းပြုကြ၏လူသားတွေဖြစ်ပေမဲ့လူမဟုတ်ကြသေးရဲ့လားအဲ့ဒီလောက်မိကွန်းထုတ်ရလောက်အောင်ရက်ဆက်တယ်ကြမ်းကြုတ်ကြပါလေယူရရှကာရုပ်တုံးကကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်နော်အနန်းဆိုတာချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့သရုပ်အဲ့ဒီအနန်းနဲ့တစ္ဆာဖောက်တယ်ဒူးထောက်ပြတ်ဝတ်ခြင်းဟာကိုယ်ခွေချင်းရိုသေခြင်းရဲ့သရုပ်အခုတော့အဲ့ဒီဒူးထောက်ပြတ်ဝတ်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုမထေမဲ့မြင်ပြုကြပြန်တယ်ဘလောက်အံ့ဩပွေကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေလေအဖြစ်တွေလေကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်တွေအတွေ့ဘုရားသခင်ခံစားရတဲ့ကိုးစားခံမြတ်တာဟာဘလောက်ကြီးမားခဲ့တယ်၊နှက်ရှိုင်းခဲ့တယ်၊သရုပ်ပီပင်ခဲ့တယ်။ဒါတောင်မှကားရိုင်တော်ဟာသူ့ရှိမှစောင့်နေစေအချိန်သာဖြစ်နေတော့မယ်ရှိသေးတယ်။ကားရိုင်မော်ကိုမရောက်သေးခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိဖို့လိုပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်20နဲ့21ထိုသောကိုတော်ကိုပြည့်ရဲ့ပြုသည့်နောက်ညီမောင်းသောအဝတ်ကိုချွတ်၍အဝတ်တော်ကိုပတ်ပြန်စေပြီးဝတ်ပြန်စေပြီးလျှင်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းဟာထုတ်သွားကြ၏။အာလေဇန္ဒရုနှင့်ယူဖုတို့၏အဖရှိမုံအမည်ရှိသောကုရိနေပြည်သားတယောက်သည်တောရွာမှလာ၍လမ်း၌သွားသည်ကိုသူတို့သည်တွေ့လျင်အနိုင်ပြု၍လက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစေကြ၏။အလင်းအာယုံကျင်းပြီးတဲ့နောက်မနဲ့နှောင်းပိုင်းလိုယူဆရပါတယ်။ယေရှုရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဖွဖွညက်ကျင်းနေပါပြီ။ကျွန်တော်အယူဆအရကားတိုင်းတော်ကိုမြို့တော်တကဝါလောက်အထိကိုတော်တိုင်းခရစ်တော်ကိုတော်တိုင်းထမ်းခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းမှာအာဖရိကမြောက်ပိုင်းကုရိနေပြည်သားရှိမုံဆိုတဲ့လူဟာအချောက်တိုက်ချောဆွဲခံရပြီးတော့ခရစ်တော်ဘယ်လို့မှမဖယ်နိုင်တော့လောက်အောင်အားပြတ်နေချိန်မှာကားရိုင်တော်ကိုဝင်ထမ်းဖို့အမိန့်ချခြင်းခံရပါတယ်။အငယ်22ဥကောင်းကွန်အရဟုဆိုလိုသောဂောလဂောသအရတ်တို့ကိုတော်ကိုဆောင်းသွားပြီးမှမူရန်နှင့်ရောသောစပြည့်ရေကိုကိုတော်အားသောက်ဆိုင်သောငါပေးလျင်မခံမဲနေတော်မူ၏။ဂောလဂောသဆိုတာဥကောင်းကွန်ပုံသဏ္ဍန်ကုန်းမြင့်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကကရာနီတောင်ကုန်းလို့နားလည်ထားပါတယ်။เยรูซาเล็มမြို့နဲ့မလန့်မကန်းကလူသက်ကုန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူသက်ကုန်းကိုရောက်တော့မူရန်နဲ့ရောတဲ့စပြည့်ရီကိုတိုက်တယ်။ကိုတော်မတော့ခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြပါတယ်။မူရန်ဆိုတာဟာသေတဲ့အလောင်းတွေကိုမှုေးအောင်ထုံမွန်းတဲ့အမွေးနံ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းမှာရှေးပညာရှိတွေရောက်တဲ့အချိန်မွေးကင်းစာခရစ်တော်ကိုမူရန်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူငယ်တော်ယေရှုအသင့်ရဲ့ဘဝဟာအသေးခံခြင်းမှာပန်းနိုင်ရှိလျက်ဆိုတဲ့အတိတ်နမိတ်တက်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူမဲ့အကြောင်းကိုအနာဂတ်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတဲ့နေရာမှာတော့မူရန်ကိုရောင်လို့တောင်မှမထည့်တော်ဘူးမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်အခုလိုအသေးခံစရာအကြောင်းမရှိတော်ဘူးလူသမိုင်းနဲ့အတူရှင်သန်ခဲ့တဲ့လူတူးချင်းကိုအနန္တတကောရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့အာဏာနဲ့တရားစီရင်ရန်အတွက်ကြွဆင်းလာမဲ့တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်နေလို့ပဲတမန်ကျမ်းစာဟာမပြည့်ပြင်ဘူးလားအငယ်24လက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားပြီးလျှင်ဝတ်တော်ကိုစည်ရံချ၍အသီးသီးတို့အားဝေဖန်ကြ၏ကားတိုင်းမှာသံတွေဆို့တွေနဲ့ရိုက်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီအကြီးတန်တဲ့ဖြစ်ချင်းအသေးစိတ်တွေကိုခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ခုစလုံးဟာရှောင်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဒီဖြစ်ရတွေကိုကွယ်ဝှက်ခြင်းလို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ခံယူပါတယ်ပါဇက်နဲ့ထုတ်ဖို့မပြောအပ်လောက်အောင်ဆိုတဲ့အဖြစ်နှလုံးသားမှာမတူဖွဲ့ထိုက်တဲ့အထိခါသီးတဲ့အဖြစ်စာမဖွဲ့တိုက်အောင်ယုံရင်းတဲ့မြင်ကွင်းဆိုတာသိကြပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့အဝတ်တစားတွေကိုအကုန်လုံးချွတ်ပြီးမဲဖောက်ပြီးဝေတယ်။ဒီအချက်ဟာလည်း22ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်7မှာဒါဝိဒ်မင်းကြီးရဲ့လင်္ကာပြည့်စုံဖို့ဖြစ်လာတာပဲပေါ့။အကျွန်ုပ်အဝတ်ကိုအချင်းချင်းဝေပန်၍အကျွန်ုပ်အင်းကြီးကိုစည်ရည်တန်ချကြပါ၏တဲ့။ဒီအဖြစ်ကိုကြိုတင်မိမောင်းထုတ်ပြခဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဟာဖျားသခင်စီကယူပါယုံမရလို့ဘဲအတာတွေကိုရေးနိုင်ပါလေ။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်25မှ28ကိုတော်ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ကြသောအချိန်ကနန်းနဲ့တစ်ချက်တည်းအချိန်ဖြစ်သည်အပြစ်ဖော်ပြသောကပီးလိပ်စာချက်ဟုမူကယူရရှင်ဘရင်ဟုရေးထားသည်ကိုတော်နှင့်တကွဓမြနှစ်ယောက်တို့ကိုလက်ရတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားကြ၏ထို့သောမတရားသောသူတို့နှင့်ရေတွက်ဝင်ခြင်းတို့ရောက်မည်ဆိုသောစံစာချက်သည်ပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်သည်နန်းနဲ့တစ်ချက်တည်းဆိုတော့မြမထုံတန်းနဲ့ဆိုရင်ညသကောင်ကျော်တနာကြီးနဲ့ဆင်တူနေပါတယ် အမှန်မှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအရ third hour လို့ဖော်ပြထားပြီးမနေ့9နာရီလို့ဆိုကြပါတယ်။ကပီးလိပ်စာချက်ကတော့ယူရရှင်ဘုရင်ဆိုပြီးရေးထားတဲ့။အဲ့ဒီလိုရေးသားတဲ့အချက်ဟာစွဲချက်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အရယူရရှင်ဘုရင်ဆိုတဲ့ကပီးကိုယောမ Greek Hebrew သုံးပါးသာစလုံးနဲ့ရေးသားခြင်းလို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အမှန်တော့သေပြစ်စီရင်သူတွေယူဆတဲ့ရှုထောင့်ကယူရရှင်ဘုရင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာလွဲမှားနေပါတယ်။သူတို့ဆိုလိုတဲ့ယူရရှင်ဘုရင်ဆိုတာမျိုးကယောမကိုအာခံတဲ့လူတယောက်ကိုသာဆိုကောင်းဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အခုခရစ်တော်ဟာဘု து ကိုအာခံခဲ့ပါသလဲ။ဘု து ကိုကျွံပြုတ်ခဲ့ပါသလဲ။ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာဟာသေချာစဉ်းစားလိုက်ရင်ပေးဆက်ခြင်းမှပေးဆက်ခြင်းတို့သာပြည့်ဝစွာတည်ရှိခဲ့တဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပေးဆက်ရတဲ့အသက်တာကိုခရစ်တော်ရဲ့ခေတ်ပြိုင်ဣသရေလလူသားတို့ဟာသူတို့ညှင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့အထိတ်အမှတ်အတွေ့အခုလိုကားတိုင်းမှာအသေးခံရတာလို့သူတို့ရဲ့အချိန်မှာဆိုခြင်းရင်ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်3ရက်မြောက်အချိန်ခရစ်တော်ပြန်လည်အသက်ရှင်ထမြောက်တဲ့နောက်ပိုင်းကာလမှာတော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းဆိုတာဟာလောကလူပေါင်းတစ်ခုလုံးရဲ့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံခြင်းသာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလူသမိုင်းဟာပြောင်းလဲခံယူလာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်29ကနေ

အနာစေဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခိုင်29 51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး20ခုငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရာသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရာအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ဟောအခိုင်းစလစ်အငယ်သုံးမှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တော်ဟာမြေကြီးတော်ဟာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြည့်ပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝယ်ပင်ဖြစ်ပါれ။မကြမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရ

အလတန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣတရီလာလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံချင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣတရီလာလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီး၄အငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေးလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌သေးလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက္ကူမှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဖို့ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြူကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ထို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်အဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖရာသခင်ကအပြူကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖရာသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏သ
ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောခိုင်နှင့်အငယ်၁ကနေ၁၁မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်ရှင်မသက်၁၁အငယ်၂ကနေ၅ရှင်မသက်၅အငယ်၃၀ရှင်မအခုအခိုင်၁အငယ်၃၁၃၄ရှင်ရောအခိုင်ကြီး၉အငယ်၁ကနေ၇ရှင်လောအခိုင်ကြီး၇အငယ်၁၄ကနေ၅ရှင်လောအခိုင်၈အငယ်၅၄ကနေ၅၅ရှင်ရောအခိုင်၁၁အငယ်၄၃ကနေ၄၄ရှင်ရောအခိုင်ကြီးကအငယ်၂၅များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါれထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါれရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရ။
ဓမ္မတော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါဓမ္မကျမ်းစာလေးမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်စကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာသမာကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်ထိုမြတ်မကသင်လိလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ဒီနေ့ကျွန်တော်အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခေါ်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ခရိယန်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အင်မတန်မှနော်အဓိကကြားတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအတူတကွတစ်ခုပြီးတစ်ခုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အတူတကွအခိုင်အယွင်နှလုံးသွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပမာဏအနေနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုကိုပတ်ချင်ပါတယ်ယောမရစာခိုင်း1အငယ်16ကနေ18ဖြစ်ပါတယ်ယောမရစာခိုင်း1အငယ်16ကနေ18ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ငါသည်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားသည်ရှေးဥစွာ၌ယူဒလူနောက်၌ဟီလသလူယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်စေသောဖယားသခင်၏တကိုးတော်ဖြစ်၏အဘယ်သူနည်းဟုမူကားဖြောင့်မတ်သောသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုကြံစာလာသည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောဖယားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖို့အလိုငါဤဝန်ကိလေတရားအဖြစ်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏တမာတရားကိုအတ္တမအဖြစ်စီတာနှိပ်ဆက်သောသူတို့ပြုတတ်သောဖယားမဲ့နေခြင်းအမှုတရားကိုလွန်ကျိုးခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးတို့တစ်ဖက်၌ဖယားသခင်၏အမျက်တော်သည်ကောင်းကင်မှထင်ရှားလျက်ရှိ၏ဖတ်သွားတဲ့ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီထဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုကိုနော်မှတ်မိစေချင်တဲ့ဖတ်ပေးချင်တဲ့ပြန်ပြောမှယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်စေသောဖယားသခင်၏တကိုးတော်ယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတွေထဲမှာဟိုလူကိုတော့တိတ်သူကတော့တိတ်မကောင်းဘူးသူတော့မကဲဘူးကွာဟာလားအာဟိုတယောက်တော့တိတ်လဲသုံးစားလို့လဲအစဉ်ပြေမှာမဟုတ်အသက်ကလည်းကြီးပြီးကျန်းစာလည်းမဖတ်တတ်ကျန်းစာလည်းမဖတ်နိုင်မျက်လုံးကမှုံနော်အကြီးတဲ့အိတ်ကပုတ်သေးဆိုတော့အာယုံကြည်လဲသူတော့မကဲဘူးဟာလားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောထားတယ်ယုံကြည်သမျှသောသူတို့ကိုကယ်တင်စေသောဖယားသခင်ဤတကိုးတော်ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့ဝေးကွာပြီးအပြစ်ကြောင့်တေပြီးငရဲသွားမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးကျွန်တော်ကျမတို့အဖြစ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကားထဲမှာအသေးခံတယ်။သူ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်ကျမတို့အဖြစ်ကိုဆေးကြောပေးတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်သောကယ်တင်ရှင်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံသောသူတိုင်းကိုတဲ့ကယ်တင်စေသောဖယားသခင်တကိုယ်တော်ယုံကြည်လက်ခံသမျှသောသူတို့ကိုတဲ့ကယ်တင်စေသောဖယားသခင်တကိုယ်တော်အဓိကပါလေယုံကြည်လက်ခံတော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူအားလုံးကိုဖခင်သခင်ကကယ်တင်ပေးတယ်ဘာအဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုဤဝန်ကိလေတရားအဖြစ်ဖခင်သခင်ကတည်တည်ခံတယ်တစ်ဖက်မှာပါလဲဆိုတော့တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အမျက်တော်ဖခင်သခင်အမျက်တော်တစ်ဖက်မှာဆိုတော့ယုံကြည်လက်ခံသမျှသောသူအပေါ်မှာဘာရှိလဲဆိုဘာခံရလဲဆိုတော့ဘာတက်ရောက်လဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုရဲနော်ဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုခံရသလိုအဲ့ဒီယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိဘဲဖယားသခင်ကိုညှင်းဆန်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူတွေအသက်တာပေါ်မှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တက်ရောက်အောင်ပဲအလားနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ကျမတို့ကယုံကြည်လက်ခံတော်သူလားဒါမို့ဖယားသခင်ကိုညှင်းဆန်ပြီးဖယားမဲ့တရားမဲ့တရားကိုလွန်ကျူးပြီးကိုယ်စိတ်အလိုနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖယားသခင်ကိုညှင်းဆန်တော်သူလားဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပိုင်းဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြားနေမရှိဘူးနှစ်ခုလည်းခွာလို့မရအောင်ဒါကြောင့်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းတည်းသောဖခင်ရဲ့တကူတော်ကိုခံရမယ်ညင်းဆန်တော်သူဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုခံရမယ်ဒါပဲအလားနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖခင်ကအတိအလင်းဤဝန်ကလေးတရားအဖြစ်ကျွန်တော်လူသားအားလုံးကိုသိစေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်
1: ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတို့အားလုံးကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အတိတ်အသက်တာမှာယုံကြည်သောသူတွေအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့သိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခုဘယ်လိုထားလဲနောက်တစ်ချိန်မှာဘယ်လိုထားလဲကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတိတိချာချာကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အများစုကျွန်တော်တို့သိပါလဲရှင်လောကခရစ်ဝင်ကျအခန်းကြီး23အငယ်39ကနေပြီးတော့မှ43ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားနဲ့အသေးခံတဲ့အခါမှာလက်ဝဲဘက်မှာတယောက်လက်ရဘက်မှာတယောက်လူဆိုးနှစ်ယောက်ကိုဆွဲထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာတယောက်ကတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့ဘုရားမနော်ကိုရောတကယ်ပဲဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဆိုရင်ခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုရောခရစ်တော်ဆိုရင်နော်ဒီဓမ္မကကိုရောခရစ်တော်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းယုံလားမယုံဘူးကိုရောခရစ်တော်ဆိုရင်ကိုကဲလေဘီရောမကျွန်တော်တို့လည်းကဲပြီကဲပါဆိုဘီရောမကဲရဲတယ်တဲ့ဘသူကဲရဲတာလဲယေရှုကိုကဲရဲတယ်ယေရှုကိုကိုရောခရစ်တော်ဆိုရင်ကိုရောခရစ်တော်မှရင်ကဲလေဘီရောကိုလည်းကဲလေဆိုတော့ယေရှုကိုကဲရဲတယ်ယေရှုကိုကဲရဲတယ်ကိုရောခရစ်တော်မှရင်ဆိုဘီရောမကဲရဲတယ်တဲ့ဒါမဲ့တယောက်ကတော့မိမိအဖို့ကိုဆုံးမဘရမကိုရောနိုင်ငံတော် TV ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုအောင်းမိပါဆိုဘရမတောင်းဆိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုကိုးစားတဲ့အခါမှာဒီမှာအသေးခံနေတဲ့သူဟာအသေးဆိုးနဲ့အသေးခံပေမဲ့ तू ဟာအပြစ်သားမဟုတ်ဘူး तू ဟာဖယားသားတော် तू ဟာခရစ်တော်ငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့ဖယားဆိုတာကိုယုံဘရမကိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့မှာဘာပြောသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးပါယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပရတိတုပုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့ဒီနေ့ကယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့နေ့အသေးခံတဲ့အချိန်မသေးခင်လေးအသက်မလွတ်ခင်လေးမှာဓမြတယောက်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုးစားပြီးတောင်းခံတယ်ပထနာကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပထနာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒီလူဆိုးလဲတိမ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲသခင်ယေရှုလဲအသက်တော်ကိုလွတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတိမ်မှာဖြစ်တဲ့ဓမြကိုယေရှုကဘယ်လိုဂရုပေးလဲဆိုတော့သင်သည်ယနေ့တွင်သင်သည်ဘယ်နေ့မှာလဲယနေ့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသင်မှာဖြစ်တယ်ယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပရတိတုပုံမှာရှိမယ်အဲ့ဒီဓမြကဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှာလဲယေရှုနဲ့အတူဘယ်မှာရှိမှာလဲပရတိတုပုံမှာရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာသင်မဲ့ဓမြကဘယ်သူနဲ့အတူယေရှုနဲ့အတူပရတိတုပုံမှာရှိမယ်ဆိုတော့မှသခင်ယေရှုကအာမခံပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပရတိတုပုံကိုအနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြောပေးခြင်းနဲ့ပရတိတုပုံဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ပရတိတုပုံရဲ့ဇကားကဘာဘလုံဇကားဖြစ်တယ်အတိတ်ဘယ်ကဒုက္ခဥရှင်တော်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒုက္ခဥရှင်တော်အလားဘသူတွေအတွက်လုတ်တဲ့ဟာလဲဆိုတော့ဘယင်းနေအတွက်ဘယင်းနေရဲ့နန်းတော်ဘေးလေးမှာเนาะ special အကောင်းဆုံးသောအပင်နေအခုကျွန်တော်မဲဆောက်မှာလဲကိုစွန်းညောပိုင်းရောင်းတဲ့အခါမှာတချို့အပင်နေကသိန်းကနန်းနေရှိတယ်เนาะသိန်းကနန်းနေ2သိန်း3သိန်းတန်ထိရှိတယ်ဆိုပဲတချို့အပင်နေကဆိုတော့အကောင်းဆုံးသောအပင်နေအကောင်းဆုံးသောပန်းနေနဲ့လုတ်ထားတဲ့ဥရှင်အဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းမဲဆောင်မှာနေတဲ့သူတွေခေါင်းမောင်းခေါင်းဖောက်စင်เนาะအပင်နေအများကြီးပဲအဲ့မှာသူတို့စမ်းကြောင်းလေးပါလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါရောက်တဲ့သူတိုင်းအမှားတော့ထမင်းဆိုင်အဲ့မှာရောက်တဲ့သူတိုင်းဓာတ်ပုံမရိုက်ပဲပြန်တဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်သိသလောက်ကလေဓာတ်ပုံရိုက်ရိုက်သွားကြတယ်ဘာလို့ဆိုအရန်လှတယ်သွားလိုက်တာနဲ့ဟာအရန်တာရတာပဲเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုလုပ်ထားတာဆိုတော့ အဲ့ဒါကစားတော့ဆိုင်မရှိသေးတယ်နော်ဆိုတော့ဘယင်းရဲ့ဥယင်တော်အဲ့လိုမျိုးဘယင်းအတွက် special လုပ်ထားတဲ့ဥယင်တော်ကိုဘာဘလုံတွေကပါရှားတွေကသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ paradise လို့ခေါ်တယ်ပရတိတုလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဗမာလိုကတော့အဲ့လိုအတန်ထွက်ကိုရေးပေးထားကျမ်းစာကဆိုတော့အဲ့ဒီပရတိတုဘုံဆိုတော့ဘယ်နေရာလဲယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အချိန်မှာဓမြကိုပြောတဲ့သင်္ဒီငါနဲ့တူပရတိတုဘုံမှာရှိမယ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာယေရှုကပြောတဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းကာလမှာတည်တဲ့သူတွေကဘယ်ကိုသွားတာလဲကဘာဦးကနေဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေတည်တဲ့အခါဘယ်သွားတာလဲဖယားသခင်ကိုမယုံကြည်တဲ့သူရောတည်တဲ့အခါဘယ်သွားတာလဲဆိုတော့မြည်ကြီးအောက်အရက်ကိုပဲအားလုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဒေါ်လေယာကျမ်းအခန်း16အငယ်30ကနေ33ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကောရာနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေကနော်မောရှိနဲ့အာရုံကိုပုံကန်တယ်ပုံကန်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသူတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်နော်ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မြည်ကြီးကွဲပြောမှာတဲ့နော်မြည်ကြီးကွဲပြောမှာတီမင်းနိုင်ငံတို့ဆင်းသက်ကြတယ်တဲ့ဒေါ်လေအခန်း16အငယ်33မှာထူသူတို့ဒီကိုယ်တိုင်မဆိုင်ဆက်ဆိုင်သောသူတို့နဲ့တကွာအသက်ရှင်လျက်တီမင်းနိုင်ငံတို့ဆင်းသက်၍သူတို့အပေါ်မှာမြည်ပြန်စီသည်ဖြင့်သူတို့ဒီပရိသတ်မှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြ၏ဆိုတော့ဟီဘရဲလူကတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရှီအောလို့ခေါ်တယ်ရှီအောအဲ့ဒါကမြေကြီးအောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံမရဏနိုင်ငံလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတော့အဲ့လိုဆရာယုဒတာကရေးပေးထားတယ်မရဏနိုင်ငံတည်မင်းနိုင်ငံဆိုတော့ဒီဓမ္မဟောင်းကာလမှာဒီဟီဘရဲလူမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေကတော့အဲ့ဒါကိုရှီအောလို့ခေါ်တယ်မြေကြီးရဲ့အထဲမှာရှိတယ်ဖယားသခင်ကိုပုံကန်တဲ့သူမယုံကြည်တဲ့သူလဲတည်တဲ့အခါဘယ်ဝဲသွားလဲမြည်ကြီးအထဲကိုပဲသွားကြတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး28မှာလဲပဲရှောလူအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရှောလူကရှမွေလကိုခေါ်တဲ့အခါမှာနော်ရှမွေလကမြည်ကြီးတဲ့နေတက်လာတယ်တဲ့နော်တက်လာတယ်ရှမွေလတည်ပြီးမှတက်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှောလူကိုပြောတယ်ရှမွေလာကမင်းဒီနေ့ငါနဲ့အတူရှိလိမ့်မယ်။နော်ရှမွေလာလည်းရှောလူကိုပြောခဲ့တယ်ငါနဲ့အတူရှိလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလကလေးကစားတော့ကျွန်တော်အရေးအမွေနဲ့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒါပါဆိုလူတွေကတည်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်ကိုသွားရလဲဆိုတော့မရဏနိုင်ငံထဲမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကရှင်လုကာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရှင်လုကာအခန်း16ထဲမှာတထေးကြီးနဲ့လာဇရုတထေးကြီးနဲ့လာဇရုဟာတထေးကြီးကတော့မရဏပဲမရဏနိုင်ငံမှာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဂရိလိုတော့ Hades လို့ခေါ်တယ်ဟီဘရဲရတော့ခုနရှီအောလို့ခေါ်တယ်မြည်ကြီးဒဲမှာရှိတဲ့တေသောသူတွေနေတဲ့နိုင်ငံမရဏနိုင်ငံဆိုတာကမြည်ကြီးဒဲမှာတေတဲ့သူတွေနေတဲ့နိုင်ငံဟုတ်လားဆိုအဲ့ဒီမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီတေတဲ့သူတွေကိုအဲ့မှာထားထားတယ်ဆိုတော့တထေးကြီးတေတဲ့အခါမှာတဲ့မိဒဲမှာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့မတိစိတ်သူမဟုတ်ဘာမှမရှိတဲ့ဟာလာကိုလက်အင်ကာမရှိတဲ့ဒီအနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျန်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါတထေးကြီးကလေဘာပြောလဲဆိုတော့လာဇရုရဲ့လက်ကလက်ဖျားကနေတဲ့ရည်ရည်ရည်လေးကတူစေခြင်းနဲ့တဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်တို့ဆိုမရဏထဲမှာခန္ဓာအပြည့်နဲ့ရောက်သွားတာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုခန္ဓာဖြစ်သွားလဲဆိုဝိညာဏခန္ဓာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရှာမှာကျွန်တော်အာကောင်မှာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့လာဇရုရဲ့လက်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမရဏထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာပူလောင်ပြင်းပြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့လာဇရုကိုအဝေးကနေလှမ်းမြင်တော့အကူညီတောင်းတယ်လာဇရုကငြိမ့်နေတာအာဗြဟံရဲ့ရှင်ခွင်မှာအဲ့ဒီခါမှာအာဗြဟံပြောတော့အာငါသားမဖြစ်ဘူးမင်းတို့နဲ့ငါတို့ဂျားထဲမှာအလယ်မှာပါတယ်လေဂျောင်ကြီးချားထားတယ်မင်းတို့ကငါတို့စီလဲလာလို့မရဘူးငါတို့လည်းမင်းတို့စီသွားလို့မရဘူး
0: နေရတော့ဘာဖြစ်လဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကเนาะဆ ्याम မအီထွေးတို့ခရစ်စမတ်တုန်းကဟာလာပြောတယ်ကုန်းနှစ်ကုန်းလို့ပဲเนาะဟိုဘက်ကဒီဘက်ကကြောက်ကြီးအလဲမကြောက်ကြီးခြားသားတယ်เนาะဆိုတော့ဆိုဟိုဘက်လည်းသွားလို့မရအောင်ဒီဘက်လည်းသွားလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့နေရတော့ဘာဖြစ်လဲအတူတူပဲဟိုဘက်ကဒီဘက်ကမဲกว่าတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနေရကိုအဲ့ဒီနေရနှစ်ခုစလုံးအဲ့ဒီနေရာကိုရှီအောလို့လည်းခေါ်တယ်ဟီဒီစ်လို့လည်းခေါ်တယ်မရဏနိုင်ငံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူကိုးကွယ်တဲ့သူဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုမျှော်လင့်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီတည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမတရားတဲ့သူတွေနဲ့သူပူလောင်ပြင်းပြတဲ့နေရာဘက်မှာမရောက်ဘဲနဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြောတာနော်ဒါဝိရှောက်ခရစ်တော်အသေးခံတဲ့နေ့ထိအဲ့ဒီအာဗြဟံရင်ဝင်ဘက်မှာရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုနာမည်မသိဘူးနာမည်မမှဲ့ထားဘူးဘုရားသခင်လည်းမဖော်ပြထားဘူးဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးတွေက BC 604လောက်မှာဘာဘလုန် Empire မှာတိမ်သွာခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဘာဘလုန် Empire မှာရှိတဲ့အတုံးအနှုံးကအဲ့ဒီ Paradise ဆိုတာကိုသူတို့အဲ့ဒီကနေရလာပြီးတော့မှ BC 930ဝန်းကျင်လောက်မှာသူတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကလုံးလဲသူတို့ပါလာတယ်ပါလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖယားကြီးယုံကြည်တဲ့သူတွေတွားတဲ့နေရာတည်တဲ့နေရာကတော့เนาะရှီအောလ်တဲမှာမှပရဒီပရဒိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့စပြီးခေါ်လာတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတော့မရှိတော့ထဲ့သွင်းရေးသားထားတာမျိုးမရှိတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသူတို့အဲ့လိုသုံးတယ်အဲ့ဒါကိုသခင်ရှုကိုတိုင်ကပရဒီတူဘုံဆိုတော့မှသုံးနှုံးပေးတယ်ဆိုလိုတာကမရဏနိုင်ငံရှီအောလို့ပြောရင်ဟိုဘက်ကန်းလားဒီဘက်ကန်းလားဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကန်းမှာအဗြဟံဘက်မှာရှိတဲ့အချမ်းကိုဘယ်လိုနာမည်မှဲ့ကြသလဲဆိုတော့ပရဒီတူဘုံလို့နာမည်မှဲ့လိုက်တယ်ဆိုလိုတာကအဗြဟံရဲ့ယွာပေါ့ကွယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ဗာလဲအဗြဟံနေတဲ့ယွာနော်အဲ့ဒီယွာနာမည်ကိုပရဒိတုဘုံလို့ဘာဘလုံကနေပါလာတဲ့စကားနဲ့သူတို့ပဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကလည်းအဲ့ဒီမှာဓမြကိုပြောတယ်။ယနေ့တွင်တင်သည်ငါနဲ့အတူဘယ်ဘက်မှာလဲပရဒိတုဘုံမှာရှိမယ်။ဆိုတော့မြေကြီးထဲမှာပဲ။မြေကြီးထဲကိုဆင်းသွားမှာယေရှုခရစ်တော်ကအသေးခံတဲ့အခါမှာမြေကြီးထဲမှာဆင်းသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဓမြလည်းဘာဖြစ်လဲတည်တဲ့အခါမှာမြေကြီးထဲမှာဆင်းသွားတယ်။ဓမြဘယ်နှယောက်လဲအဲ့ဒါမှာ2ယောက်လုံးအဲ့ဒါမှာတည်တဲ့သူ2ယောက်လုံးတည်ရနော်ဓမြ2ယောက်သူတို့2ယောက်လုံးမရဏနိုင်ငံနဲ့ဆင်းသွားလာပဲဒါမဲ့သခင်ဖျားကိုယုံကြည်ပြီးနော်သခင်ဖျားကိုကိုးစားတဲ့တယောက်ကတော့သခင်ယေရှုနဲ့အတူဘယ်ဘက်ကျမ်းမှာလဲပရဒိတုလို့ခေါ်တဲ့အာဗြဟံလာဇရုလို့နေတဲ့ဘက်မှာအာမင်ပူလောင်ပြင်းပြခြင်းမရှိဘူးတတရာရသွားပြီတဲ့နော်ပြီးတော့ဟိုတယောက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဟိုတယောက်ကတော့သူလည်းဆင်းသွားတယ်မရဏနဲ့ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ဘက်မှာ Now ဖယားတကံတကူတော်ကလူတွေအပေါ်မှာသူတို့အဆုံးသတ်မှာနှမျိုးနဲ့ခံစားစေမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံသမျှကတော့ဘာဖြစ်လဲကယ်တင်ခြင်းတကူတော်ကယ်တင်ခြင်းတကူတော်အဲ့ဒီဓမြနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့တကူတော်ယုံကြည်သမျှသောသူကိုကယ်တင်စေသောဖယားသခင်တကူတော်ကသူ့ကိုသခင်ယေရှုနဲ့အတူပရဒိတုဘုံကိုပို့ဆောင်လာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာမယုံကြည်လက်မခံညှဉ်းဆန်တဲ့သူဖယားသခင်ကိုကယ်ရဲတဲ့သူကတော့သူမယုံတဲ့အတိုင်းသူညှဉ်းဆန်တဲ့အတိုင်းပဲဖယားသခင်အမျက်တော်ကိုနော်ကြိုတင်ခံရတယ်မရဏနိုင်ငံထဲမှာအလာဘင်ထာဝရဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာယေရှုအသေးခံတဲ့နေ့မှာယေရှုကအဲ့ဒီဓမြနဲ့အတူမရဏနိုင်ငံထဲကိုဆင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ပရဒိတုဘုံဆိုတဲ့ယွာเนาะအဲ့လိုပဲသဘောထားလိုက်เนาะအဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာအတူဆင်းသွားတယ်အလားကအသေးခံတဲ့နေ့မှာဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအသေးခံပြီးတော့ဘယ်နှယောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တာလဲ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါရှင်မာသက်အခန်း20ခုအငယ်53မှာယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါဘယ်လိုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်တယ်လဲဆိုတော့သင်္ချိုင်းတွင်တို့သည်ပွင့်လစ်သဖြင့် ကျင်းဆက်လက်ရှိသောတန်ရှင်းသူတို့အလောင်းများစွာတို့သည်ထကြ၍ကိုယ်တော်ထမြောက်တော်မူသည့်နောက်ထိုသူတို့သည်သင်္ချိုင်းတွင်မှထွက်၍တန်ရှင်းသောမြို့တဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်လူများစွာတို့အားထင်ရှားကြ၏ဆိုတော့ယေရှုကတော့ထမြောက်တဲ့မနေ့မှာအာဗြဟံဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီပရတိသူ့ဘုံဆိုတဲ့ယွာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှီအောလ်မှာရှီအောလ်လို့ခေါ်တဲ့မရဏနိုင်ငံဟီဒစ်လို့ခေါ်တဲ့မရဏနိုင်ငံဘက်မှာတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာပါရှိတယ်မရဏနိုင်ငံတဲမှာတော့မှနှစ်ချမ်းရှိတော့ဒီဘက်ချမ်းကတော့ပရတိသူ့ဘုံလို့ခေါ်တယ်ဟိုဘက်ကတော့မင်းနဲ့ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့နေရာအဲ့ဒါပရတိသူ့ဘုံဘက်မှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကယေရှုနဲ့တူပါဖြစ်လေအကုံလုံးထမြောက်ကြတယ်အကုံလုံးယေရှုနဲ့အတူထမြောက်တယ်ယေရှုထမြောက်တဲ့မနေ့မှာဆိုတော့ယေရှုထမြောက်တဲ့မနေ့မှာအဲ့ဒီပရတိသူ့ဘုံဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေအားလုံးကယေရှုနဲ့အတူမြည်ကြီးတဲ့ကနေထမြောက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပရတိသူ့ဘုံဆိုတဲ့ယွာမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီယွာပြတ်သွားပြီယွာဟောင်းဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေတည်လာယွာပြတ်သွားတာလေယွာရအကုန်လုံးပြောင်းသွားတာလေ။နော်တယွာလုံးကလေတခြားနေရာကိုပြောင်းသွားတယ်။ဆီယမညူတို့ယွာနာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလာတယ်အများကြီးရှိတယ်။ဆိုမြန်မာပြည်မှာကျတော့အရင်တော့လမ်းမရှိဘူး။ယွာရလမ်းမပေါ့တဲ့အခါကျတော့အစိုးရကအဲ့ဒီယွာနဲ့9မိုင်လောက်กว่าမှာလမ်းကြီးကြီးဖောက်ပေးလိုက်တယ်။နော်အစိုးရလည်းအလုံးမရှိအလုံးပေး။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီယွာနာလည်းတစ်ခါလည်းဖောက်ပေးပေါ့မဟုတ်ဘူး။နော်ဝေးရက်နဲ့ဖောက်ပေးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေခင်ဗျာနော်လမ်းကငါတို့ယွာစီကိုလာတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကလမ်းရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီယွာတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ပြတယွာလုံးပြောင်းပြောင်းမှလေအဲ့ဒီလမ်းဘေးမှာယွာပြန်သွားပြန်တရတယ်ဥပမာအဲ့ဒီယွာကိုရွှေပြည်သားဆိုပါစို့နော်အဲ့ဒီယွာနာမည်ကရွှေပြည်သားဆိုတော့ဒီဘက်ကနေလမ်းဖောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရွှေပြည်သားယွာသားတွေအားလုံးပါဖြစ်လေဟိုးဘက်မှာသူတို့သွားပြောင်းလိုက်တယ်သွားပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယွာနာပဲဘယ်လိုပြန်မှအမှဲ့လဲရွှေပြည်သားပဲနော်ဟုတ်လားရွှေပြည်သားလို့ပဲပြန်မှဲ့တာတချို့ကတော့ယွာနာမယ်ပြောင်းမှဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတချို့ကတော့သစ်ပြန်ထည့်တယ်ရွှေပြည်သားယွာသစ်ဒီဘက်ကျတော့ရွှေပြည်သားယွာဟောင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုယွာပြောင်းတဲ့အခါမှာယွာကပြောင်းသွားလားလားယွာကလူတွေကပြောင်းသွားလားလားယွာလူတွေပြောင်းသွားတာနော်ဒါယေရှုခရစ်တော်အသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40အကြာမှာကောင်းဝင်ဘုံကိုတက်သွားတယ်ဟုတ်နော်ကောင်းဝင်ဘုံကိုတက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပရတိသူ့ဘုံမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကယေရှုနဲ့အတူထမြောက်ကြတယ်ယေရှုနဲ့အတူထမြောက်ပြီးတော့မှဘယ်ရောက်သွားကြတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှကြည့်ရအောင်နော်ကောလသဲခိုင်းနှင့်အငယ်15ဖတ်ပြခြင်းနဲ့အထုအမြတ်အားနာဇက်များကိုလူယူလင်ထင်ရှားစွာထုတ်ပြ၍လက်ဝါးကားတိုင်တော်အားဖြင့်အောင်ပွဲကိုခံတော်မူမရဏနိုင်ငံမှာချီတော်သမြတ်အားလုံးကိုအဲ့ဒီတကူတွေအားလုံးကိုလူယူဖြစ်စီပြီးမှအောင်ပွဲကိုခံပြီးပြီလက်ဝါးကားနဲ့အာမင်ယေရှုခရစ်လေဝါအောင်ပွဲခံပြီပြီးတော့အဲ့ဘက်ခိုင်းလေးအငယ်30မှာစင်းသက်တော်မူသောသူသည်အချားတော်သူမဟုတ်စင်းသက်တော်မူသောသူဆိုဘာသူပြောလဲယေရှုခရစ်တော်ဘယ်စင်းသက်တာလဲအဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံဆိုတဲ့ရှီအောလ်ထဲကိုစင်းသက်တယ်စင်းသက်တော်မူသောသူသည်အချားတော်သူမဟုတ်အလုံးစုံတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းကခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့အထုတ်ကိုလွန်၍ခတ်သိမ်းသောကောင်းငင်တို့အထုတ်အဲ့လိုပြောထားတာတမန်ကျမ်းစာကအဲ့ဒီကောင်းကင်နဲ့အဲ့ဒီအာကာသတဲ့အားလုံးအဲ့ဒီအထုကိုလွန်ပြီးတက်ကြွသွားတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်မနည်းရလဲအဲ့ဒီကျမ်းစာသင်တဲ့နေရာကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာမြန်လိုက်တာဒုတွေအင်္ကာကျူကိုသွားဖို့အလင်းရဲ့အမြန်နှုံးနဲ့သွားနှစ်ပေါင်း60ကြာမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့အထုလွန်တဲ့နေရာကိုတက်ကြွသွားတာအဲ့ဒါကိုတတရားကောင်းကင်လို့ခေါ်တယ်ကဲကောရိန္သုနဂရဆောင်အခိုင်းဆက်နဲ့အငယ်2ကနေ4ကိုဖတ်ပေးခြင်း ਨੇ 34 နှစ်အထက်ကခရစ်တော်၏တပည့်ဖြစ်သောလူတစ်ယောက်ကိုတတရားကောင်းဝင်သို့တိုင်အောင်ချီးဆောင်သည့်အကြောင်းကသည်ထိုအခါသူ၌ကိုယ်ခန္ဓာပါသည်မပါသည်ကိုငါမသိဖခင်သခင်သိတော်မူ၏ထိုသူသည်ပရတိသူ့ဘုံသို့ချီးဆောင်ခြင်းကိုခံရ၍လူမပြောအမပြောနိုင်သောစကားကိုကြားသည့်အကြောင်းကိုငါသိ၏ဘယ်ထိချီးဆောင်ခြင်းခံရတယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ပရတိသူ့ဘုံလို့ပြောတယ်
1: ဆိုတော့အခုရှင်မောလို့ပြောတဲ့အခါပရတိတုပုံကဘယ်မှာမဟုတ်တော့လဲမြည်ကြီးတဲ့ကပရတိတုပုံပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးအခုဒီမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံကတရားကောင်းဝင်ပုံမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံပထမကောင်းဝင်ဒုတိယကောင်းဝင်အလွန်ခတ်သိမ်းသောကောင်းဝင်အထွတ်ရဲ့အလွန်မှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံယေရှုကတော့အသေးခံတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့ပရတိတုပုံကဘယ်မှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံလဲမြည်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံအဲ့ဒီနေရာကိုဘာလို့ပရတိတုပုံလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံထဲမှာရှီအောလ်ထဲမှာတန်ရှင်းသူယုံကြည်သူတွေကိုဖျားခင်ထားထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာပရတိတုပုံလို့လူမှတ်မိအောင်ယွာနာမယ်မှဲ့ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယွာသားတွေဆိုတော့နော်ယွာနာမယ်မှဲ့ပေးလိုက်တယ်ကဲယေရှုကတော့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီယွာသားတွေအားလုံးပရတိတုပုံယွာသားတွေအားလုံးကယေရှုနဲ့တို့ထမြောက်ပြီးတော့မှခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တို့ရဲ့အထွတ်ကိုယေရှုနဲ့တို့လွန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တို့အထွတ်ကိုလွန်ပြီးဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံထဲမှာတတိယကောင်းကင်ပုံမှာယေရှုနဲ့အတူအဲ့ဒီမှာရှိနေကြပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသူတွေအားလုံးကအခုဘယ်ကိုရောက်သွားရလဲဆိုတော့ယေရှုနဲ့အတူခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တို့အထွတ်တာရီယာကောင်းကင်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောအဲ့ဒီပရတိတုပုံယွာသားတွေကတာရီယာကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လူသားတွေနားလည်အောင်ဘယ်လိုပဲထပ်မဲ့တာလဲပရတိတုဘုံလို့ပဲတမန်ကျမ်းစာကသုံးပေးတယ်။နော်ဆိုတော့ယေရှုကတော့ထမြောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပရတိတုပုံဆိုတဲ့နေရာကိုပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရန်အတွက်မြည်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ပရတိတုပုံဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုယေရှုကပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရတိတုပုံမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကိုသူနဲ့အတူထမြောက်ပြီးတော့မှခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တို့အထက်တရားကောင်းကင်မှာယေရှုနဲ့အတူသခင်ယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြတာဖြစ်တယ်။အဲအောင်သခင်ယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြတဲ့တန်ရှင်းသူတွေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ပရတိတုဘုံလို့တမန်ကျမ်းစာကထပ်ပြီးသုံးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အရင်တော့ကတော့ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အထိရှိခဲ့တဲ့ပရတိတုဘုံကယွာဟောင်းနဲ့တူတယ်။အခုကဘာဖြစ်လဲ?အဲ့ဒီယွာသားတွေအားလုံးကယွာသိက်ကိုပြောင်းသွားကြပြီယွာဟောင်းမှာတယောက်မှမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ယွာဟောင်းရဲ့ဟိုဘက်ကျမ်းမှာမိရှန်နဲ့မှာတော့ဘယ်သူတွေရှိလဲဖယားကြီးကိုညင်းဆန်ပုံကန်တဲ့သူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီပူလောင်ပြင်းပြတဲ့မိထဲမှာအဲ့ဒီရှီအောလ်ထဲမှာရှိနေကြတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံထဲမှာရှိနေကြတော့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်အသေးခံတဲ့အထိကဲယေရှုကတေခါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတေတဲ့သူတွေကဘယ်မှာရှိတယ်လဲကောရိန္သုရစာတုတ္တရဆောင်အခန်းကြီး5အငယ်1ကိုဖတ်ပေးခြင်း ਨੇ ယာယီတဲဖြစ်သောငါတို့မြေအိမ်တွေပြက်လျင်ယာယီတဲဖြစ်သောငါတို့မြေအိမ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒီအသွေးသားကပျက်စီးသွားရင်ဒီအသွေးသားကတေသွားရင်ကောင်းကင်ပုံ၌ဘယ်မှာလဲကောင်းကင်ပုံ၌လူလက်ဖြစ်မလို့ပဲဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေဆထာဝရအင်ရှိကြောင်းကိုငါတို့သိကြ၏ဒီခန္ဓာကိုပြက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုပြက်သွန်းကျွန်တော်နေဖို့ဖခင်သခင်ကကောင်းကင်ပုံမှာပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်21 23ကိုဖတ်ခြင်း ਨੇ ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏သေလျင်မူကားตายอโจชีอีโกขันธา၌งาติอัตถิณลิงาปุฎ္ฑออมุอิอโจกาโถตุฎ္ฑออโจဖြစ်ဤသို့တော်လည်းအဘယ်အโจကိုရွေးယူရမည်ကိုငါမသိထိုအโจနှစ်ပါးဤအကြ၌งาติယခုချင်းမြောင်းစွာနေရ၏สุติ၍คริตတော်နှင့်အတူနေခြင်းငါတောင့်တလူခြင်းသောစိတ်ရှိဤตา၍အလွန်ထူးမြတ်သောအโจလည်းဖြစ်ဤสุติ၍ဘာလဲလဲခရစ်တော်နှင့်အတူနေခြင်းငါစုတည်တယ်ဆိုတော့သေတာသေပြီးခရစ်တော်နဲ့အတူနေခြင်းကိုဗါရဲလေအလွန်တောင့်တတယ်ဆိုလိုတာယုံကြည်သူကသေတာနဲ့ဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမှာဖြစ်တယ်အခုခရစ်တော်ကဘယ်မှာရှိတာလဲမြည်ကြီးအောင်တဲမှာလားတရားကောင်းကင်မှာလားတရားကောင်းကင်မှာခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တို့အထုတ်ကိုလွန်ပြီးတက်သွားတာဖြစ်တယ်
0: ဥပမာဒီလိုလို့ရအောင်ဒါကကျွန်တော်မြင်ရတဲ့စက်ကြောလာအဝိုင်းအဲ့ဒီအပြင်ပမှာကျွန်တော်လက်လှမ်းမမီနိုင်တဲ့စက်ကြောလာရှိတယ်အလားဒီလောက်လောက်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီကိုလွန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလွန်ဝေါတိုင်းနာမရှိတော့အဲ့ဒီစက်ကြောလာကြီးအလွန်မှအာမင်ဒါတည်းကောင်းငင်ပုံကဘယ်လောက်ကြီးလွန်းတယ်လဲဘုရားသခင်ရှိတယ်နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမှာယုံကြည်သူကသေရင်တဲ့ဘသူနဲ့အတူရှိမှလဲခရစ်တော်နဲ့အတူဒါတရားကောင်းဝင်ပုံမှာဟာလေလုယာခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမှဖြစ်တယ်ဒါဆိုခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာယုံကြည်သူရှိမှဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူသေရင်ခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာရှိမယ်ယုံကြည်သောသူစုတည်တဲ့နေမှာပဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဂတိတော်ဖြစ်တယ်ယေရှုကပြောတယ်သင်သည်ငါနဲ့အတူနေရာကအဓိကမဟုတ်ဘူးယေရှုကဂရိပေးတာဗာလဲငါနဲ့အတူသင်တဲ့နေ့နဲ့ဘယ်သူနဲ့အတူရှိရလဲယေရှုနဲ့အတူယေရှုမရဏကိုဆင်းသွားတော့အဲ့ဒီဓမြလဲယေရှုနဲ့အတူဗာဖြစ်လဲမရဏကိုဆင်းသွားတယ်ယေရှုနဲ့အတူမရဏမှာရှိတယ်ပရိသတ်သူ့ဘုံမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကတည်ခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယေရှုနဲ့အတူရှိတဲ့သူတွေအားလုံးလဲဗာဖြစ်လဲယေရှုနဲ့အတူပါသွားတယ်ယုံကြည်သူကယေရှုနဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့နားလဲသိခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ပဋိညင်ဘယ်တော့မှခွဲလို့မရတဲ့ပဋိညင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကအနိုင်အမြင့်တကူဘယ်အရာကမှမကင်းကွာစေနိုင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အာမင်။ယခုသေမသေးသေးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာနဲ့ဘယ်အရာမှမကင်းကွာစေနိုင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့သေတာနဲ့ကျွန်တော်သေပြီးတာနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမယ်အဲ့ဒီအရာကိုလည်းဘယ်အရာကမှမကင်းကွာစေနိုင်ဘူးခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဂတိတော်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုခရစ်တော်ကအခုရှီအောလို့ခေါ်တဲ့ဟီဒစ်လို့ခေါ်တဲ့မရဏနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ပရတိတုဘုံယွာဟောင်းမှာရှိတာလားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကတရားကောင်းခင်လို့ခေါ်တဲ့ပရတိတုဘုံမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူကဒီနေ့သိရင်ဒီနေ့ပဲခရစ်တော်နဲ့အတူပရတိတုဘုံဖြစ်တဲ့ပရတိတုဘုံလို့ခေါ်တဲ့တရားကောင်းခင်ဘုံမှာယုံကြည်သူကဘယ်သူနဲ့အတူရှိနေမှာလဲ?ခရစ်တော်နဲ့အတူရှိနေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဝေါ၊ဘယ်လောက်စိတ်ချစရာကောင်းလဲ။ယေရှုရှိတဲ့နေရာတိုင်းဟာသင်ရှိရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်။ယေရှုနဲ့အတူအာမင်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လိုက်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုကယ်တင်ပေးတဲ့ဖခင်ကတကူတော်အကြောင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်ကတကူတော်ကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ထားတယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံပေးထားတယ်။အခုအရင်တော့ကပရဒိတုဘောင်ရှိသေးလား။ရှိသေးလား။ဟောအဗရာဟံတို့ဟာလာလာဇရုတို့နေခဲ့တဲ့ပရိသုဘုံရှိသလားမိကြီးရောက်ပရိသုဘုံရှိသလားရှိတယ်ယောဟောင်းယောဟောင်းရှိတယ်ပရိသုဘုံမဲအဲ့လိုမှဲ့ခဲ့တာလေအဲ့လိုနာမည်မှဲ့ခဲ့တာလေအဲ့ဒီနေရာကိုပရိသုဘုံလို့မှဲ့ခဲ့တာအဲ့ဒီဟာရှိသလားအဲ့ဒီနေရာရှိသလားရှိတယ်ဘယ်လိုပဲခေါ်လို့ရသေးလဲပရိသုဘုံလို့ခေါ်လို့ရအဲ့လိုမှဲ့ခဲ့တာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘသူရှိတော့လဲဘူးမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိခဲ့တဲ့တန်ရှင်းသူတွေနဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုခရစ်တော်ကတာတရားကောင်းခင်ဘုံကိုပို့လိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုပရိသတ်ဘုံလို့ထပ်မဲ့လိုက်ပြီးအာမင်ပရိသတ်ဘုံဘယ်နှနေရာရှိသွားလဲနှစ်နေရာတစ်ခုကတော့ဘာဖြစ်လဲယွာဟောင်းနော်အဲ့လိုပဲမှတ်ထားလိုက်ယွာဟောင်းပရိသတ်ဘုံအခုကယွာသစ်ပရိသတ်ဘုံဘယ်မှာလဲတာတရားကောင်းခင်ဘုံဟာလို့ရတာတရားကောင်းဘုံဘယ်သူနဲ့အတူရှိတာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူဒါဆိုရင်ကဲကျွန်တော်ဒီလိုထပ်ပြောရအောင်ယုံကြည်သူဟာသေလို့ရှိရင်ခရစ်တော်နဲ့အတူပရိသုဘုံတတရားကောင်းခင်ဘုံမှာရှိမယ်ဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူဘယ်မှာလဲတတရားကောင်းခင်ဘုံမှာရှိတယ်ပရိသုဘုံမှာရှိမယ်ကဲယုံကြည်သောမသေးသေးဘူးယုံကြည်သောမသေးသေးဘူးအသက်ရှင်သေးတယ်အသက်ရှင်သေးတဲ့အချိန်မှာကတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူခရစ်တော်ရှိတယ်အာမင်အောင်လားလဲစီချင်းနဲ့အခုအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာလိုက်ဆွေးအောင်အသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ် ဘယ်မှာလဲမြကြီးပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိလဲကက်ကဘာကုံတိတိုင်အောင်ဟာလေယာသေးတဲ့အထိတဲ့သေးတဲ့အထိနော်ကဘာဆုံးထိကဘာဆုံးထိမင်းတို့နဲ့အတူရှိမယ်အသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကက်ကဘာကုံတိတိုင်အောင်အတူရှိမယ်ဘယ်မှာလဲမြကြီးပေါ်မှာမြကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဒီမြကြီးတဲ့ကနေကျွန်တော်ထွက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနဲ့အတူရှိမှာလဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှိမယ်အဲ့ဒါဖယားသခင်ကတိတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ထားတာအဲ့ဒီဖယားသခင်တကူတော်ဟာလေဝါကားတိုင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကယ်တင်တာဖြစ်တယ်လေဝါကတော့ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုထိုကဲ့သို့ခံစားဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ပေးတဲ့ဖယားသခင်တကူတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်သောသူတွေကကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကက်ကဘာကုံတိတိုင်အောင်အတူရှိတယ်ဒီမြကြီးပေါ်မှာဒီမြကြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ထွက်သွားပြီးကျွန်တော်တည်တဲ့အခါကျလည်းကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူတတရားကောင်းခင်ပုံမှာရှိတယ်ပရတိတုပုံမှာခရစ်တော်နဲ့အတူနေရမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာရာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ကတိတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်တော်မတို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တာဟာယေရှုခရစ်တော်ဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အာမင်အီမာနွေလကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတကူတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီအတွက်ကယ်တင်ထားတယ်အပြစ်ထဲကနေကယ်တင်ထားတယ်အပြစ်ဒဏ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ထားတယ်။အေဂုတ်တုပြည်မှာအီဂျစ်ပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြုံခံတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာပတ်တခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုတကားတို့တကားတိုင်းမှာတုတ်လိန်ပတ်တခါတူးကိုစာဘရမအဲ့ဒီနောက်နေ့မှာသူတို့လွတ်မြောက်တကယ်သူကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းတကြိုခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်နဲ့ဣတရီလာလူမျိုးတွေဂျုံဘဝကနေလွတ်မြောက်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအပြစ်ဂျုံဘဝကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲဒီနောက်နေ့မှာသူတို့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်သူနဲ့အတူထွက်သွားတာလဲသူတို့နဲ့အတူဘယ်သူရှိလဲဖယားသခင်အတူရှိတယ်အာမင်ကေတင်သူတို့ကိုကေတင်တဲ့ဖယားသခင်ကသူတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကေတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအတွက်ကေတင်ထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်เอโกตุပြင်းနဲ့ထွက်သွားဣတရီလာလိုမျိုးတွေနဲ့အတူရှိတဲ့ဖယားသခင်ဟာဘာအတွက်အတူရှိတာလဲသူတို့ယဉ်ဆိုင်တဲ့အခက်ခဲပြဿနာတွေအားလုံးကိုထပ်ပြီးကယ်တင်ပေးဖို့အတူရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာသူတို့ကိုကူမဖို့အတူရှိပေးတာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတူရှိပေးတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အသက်တောက်ခွန်အားပေးဖို့သူတို့နဲ့အတူရှိတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ယံသူတွေကနေသူတို့ကသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတိုက်ပေးဖို့အတူရှိတာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုဆက်ပြီးတာဝန်ယူဖို့အတူရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့သူနဲ့အတူမရှိခင်မှာဒီမြကြီးပေါ်မှာသူဟာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတာဟာကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့နင်းလန်းအတိုင်းဥဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ရှုပြုစုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမာစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တော်သိရအောင်ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏အာမင်ခရစ်တော်အတူရှိခြင်းခရစ်တော်ဦးဆောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ကိုရောဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်ပါစေ။ထာဝရကျွန်တော်ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိသောကျွန်တော်ကိုဦးဆောင်သောခရစ်တော်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်။အာမင်။အခုဒီခေတ်ကာလမှာခရင်ဆိုးရုပ်ပါတယ်။ခေတ်ကပူပြီးကောင်းလာမယ်မထင်ပါနဲ့။တကယ်ပါပဲ။ပူပြီးကောင်းလာမို့ကိုဗစ်ပြင်းတဲ့ဒီကိုဗစ်ထက်ဆိုးတဲ့အရာလာအောင်ပါပဲ။နှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောထားပြီးသား။အခြေအနေကတော့ပြောင်းလဲနေမှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ခရစ်တော်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဟာလေလုယာမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတော့ဖယားဟိုးအရင်တော့တာဝန်ယူခဲ့တော့ဖယားဒီကနေ့တာဝန်ယူစေပဲဒီတဲ့ဆိုးရွားတဲ့ခေတ်ကာလရောက်လဲတာဝန်ယူအောင်မဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့အသက်ရှင်တာဟာတကယ်တော့ခရစ်တော်ကဒီမြကြီးပေါ်မှာအကြံစီရှိလို့ကျွန်တော်နဲ့အတူထားသေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတာဝန်ယူဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူနဲ့အတူကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှိဖို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ပြရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးမတည့်ရပြီဆုတောင်းစကားနှိုင်းရအောင်
2: the king

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကန်ချမာရဲ့ရလတ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ။ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲ။ဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ်
0: လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းအစလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ်။ Adonai
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ Prophet ပြုချက်တွေ၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားယွင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ Prophet ပြုချက်၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖယားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: ချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတ

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဓာတ်တွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဖျားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလယ်မှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျင်တဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလေ
1: ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်စာဒံရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာဒံကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊စွတ်စွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒံကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာဒံနဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူဆားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲကိုဝင်ရောက်လာပြီ။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လို့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လို့ရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖိုးခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိပဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနည်းကြရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်ဘောကြီးတဲ့ကိုဖရာသခင်ဝင်စီခဲ့။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်ဘောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဖရာသခင်ကတင်ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲညိုကြီးတစ်မျိုးတည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်လာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့ဘူး။
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအစ်ရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရီတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရာတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုန်းလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့တူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဘယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဘယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုထုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားရောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျန်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျန်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းစပ်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: on your feet
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစီခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတ်တုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအဲဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးနဲ့မှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးကြိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့သူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။မိုးရှီကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီယာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဟုတ်အုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖခင်သခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖခင်သခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖခင်သခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးမာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘရဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာ

ကတင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဗြဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဗြဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: empty in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
2: But your majesty,
0: help!

0: ွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ် Look,
1: ယောသမာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ
2: ်လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်သူရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေပြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ
1: ်။ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
3: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
4: What do we do then to be saved?
3: Change your hearts.
2: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
1: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
5: ် It is I who need baptism from you.
2: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
5: ခဲ့တယ
2: ်။ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
6: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာတည့်တည့်ပြဖို့ပါပဲ
1: သာဒံရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
7: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်

0: တက်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တူးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
1: ။ယေရှုဖိယားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖိယားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ်
2: The kingdom of heaven is here
1: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလေအရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့မွေးခဲ့တယ်

0: ှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကံတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်။ What is she doing?
3: ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံစီရင်နိုင်တယ
2: ်ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူး။
4: အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့တောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်က ဟေရဲလူတွေကိုအဲကုတ်တူကြီးရဲ့ဂျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲကုတ်တူကြီးကတာဦးတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားတုံမှာသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဦးတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ
3: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
5: ် Come to me
2: ပတ်သက်ခါပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ကြည့်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမူများပြားလာတယ်ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်
0: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲ့လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့စပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူတပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူစိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
2: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုတင်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
3: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
6: what's happening?
1: You traitor!
3: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လူအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
2: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
5: ်။ I am
2: ဒါကိုကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
4: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
2: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်သွားတယ်
3: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ဘယ်ပြင်းကြီး?"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင်း
7: Your Majesty, Rome, hey? Ah, now he's the king.
2: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့တွဲအပ်လိုက
3: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိန်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်တိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့
0: ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖျား"သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူ ူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
2: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖရာသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖရာ၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အဖြစ်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖြစ်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖျက်ဆီးရမယ်ဆိုရင်သူရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖျက်ဆီးရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
0: ။ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: စ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ကြီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးဒစိတ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: ဘာစ?တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့မှာပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်။ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူတပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူး။သူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်။အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်တိုးတက်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖျားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းပဲ။သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေတယ်လို့မနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တူလဲပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မှန်ကန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချစ်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ရုပ်ပုံမိသားစုတစုတည်ငတ်မွခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားဆရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်စနစ်ကြအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်တားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုတားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြသည်ဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလင်းရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကြာရင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနီရူတာတို့ဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်ဒီနောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရူတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီဒီချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါ့ကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ျားမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရရအရတုကျမလိုက်ပါမည်။ကိုရောအမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုရောဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရုတာဒီဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမိနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။ယုတ်ပုံတို့ကောက်ရိတ်လေကွင်းထဲကရုတာအကြောင်းနောမိနဲ့ရုတာတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရုတာကနောမိအားကျမလေထဲတို့တွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်းတောင်းခဲ့တယ်။ရုတာဟာလေကွင်းထဲတို့တွားပြီးစပန်းများကိုတိတ်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့တွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမိနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇကရုတာဒီသူမရဲ့ရက်ခမအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမဒီအလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတယ်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇဒီရုတာကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်းပြီးဒီအထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုတ်သမားများကလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတချို့ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုဒအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇအိကျင်နာတတ်တော့စိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့တလင်းထဲ၌ရုတာနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတာအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းတူအူငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကို့ဦးကို့အိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။
ဘောဇာဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီညသူဒီကောက်နေတလင်းထဲနဲ့မူယောစပားကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ရေမိုးချူပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေတလင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါ။သူအိတ်ပျော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်။ရူတာဒီနောမေမှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်။ဘောဇာဒီအိတ်ရမနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုမယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ရုပ်ပုံနာဘောဇာနဲ့ဘယ်လင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘယ်လင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွစုဝေးစေခဲ့တယ်။ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်အရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲသဘောတူခဲ့ကြတယ်။၎င်းသဘောတူကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာဣဒရေလလူမျိုးများရဲ့ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်တယ်။ဤသူဘောဇာရီရူတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်။သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီ။ချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိတ်ချစ်တယ်။ချွေးမသည်သားခုနှစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးမွေးမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်။မိတ်ဆွေရူတာရီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရူတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမဒီရူတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိဒီအပြူစင်သူဖြစ်တယ်။သူမဒီယောသတ်စုတူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်းဒီဖျားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်။သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖရာဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မာရိကအကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဖရာသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောဤစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါဖရာသခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဖရာသခင်ဤသားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရူတာကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ့်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိလော်မျိုးရှိဘိမှန်တော်တို့တွားလဲရှိတယ်ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လက်ရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနဒီဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဖရာအား"အိုးဖရာသခင်ကျမကိုအောက်မဲ့သတိရ၍သားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဖရာ၏ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျမပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနဒီဖရာသခင်ထံဆုတောင်းတော့အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရစ်ပြောဟိတ်မင်းအဲဒီကမြင်တဲ့အခါသူမဒီတေးရမူးနေသည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနဆုတောင်းတံကိုနားယောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါတူမဒီသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌သူငယ်ရှမွေလာအကြောင်းဟာနဒီရှမွေလာငယ်ရွယ်ညွပြူတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမဒီထူသူငယ်ကိုရှိလော်မျိုး၌ရှိသောအေလိနှင့်အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။
အဲလီဒီရှမွေလာအားဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။အဲလီမှာသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူသားတို့ဒီရပြောဟိတ်များဖြစ်ကြတော့လေစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဟာရပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော့ရှမွေလာဒီဗိမာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျောလင့်ပဲဖယားသခင်ကရှမွေလာနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလာဟာအဲလီထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အဲလီကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိတ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပင်ဖယားသခင်ကရှမွေလာအားသုံးကြိမ်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အဲလီကထိုအတန်းဒီဖယားသခင်ကရှမွေလာအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲလီကရှမွေလာအားကိုယ်တော်စကားပြောတော်မူပါသိရဲ့ကျွန်းနားထောင်လျက်နေပါれလို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တပါဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တပါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆုတောင်းခြင်းဖယားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်တံပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများထံသင်တို့သည်ဖယားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဖယားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဖယားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။သူတို့ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီဖိလိတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဘုရားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်ဒီသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့ဆဲခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလိတိလူများသည်ကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ30ရှမွေလသည်ရှောလုကိုစီနှင့်ဗိတိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတို့ရဲ့စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလသည်ဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုအူးဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလတည်းသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။တို့တော့ဘုရားသခင်နဲ့ရှမွေလအားဤသို့ပြောလိုက်သည်။ဣသရေလလူများကဘုရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါ။ငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘုရင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ရှောလုဆိုတဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြူတော်အယက်ရှည်ပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနေ့ရှောလုဟာရှမွေလထံအလေသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလဒီရှောလုလာနေတဲ့ကိုမြင်တဲ့အခါဖယားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသာလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလု၏ခေါင်းပေါ်တို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူတို့ပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလုသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကျော်အောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလုကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုဆုတ်ပြေးစေခြင်း။အာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှမွေလတည်းရှင်ပြန်ရှောလို့အားပြောလိုက်ဒီမှာဖယားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမလက်လူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ထာဝရဖယားသည်အာမလက်လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလို့နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်တို့တော်လည်းသူတို့ဒီဖယားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဖယားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရန်အတွက်အာမလက်လူတို့၏တိရိစ္ဆာန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။သ
ထို့နောက်ရှမွေလသည်ရှောလုအားသင်သည်ဖျားသခင်အမိန်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့သင်ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ရှမွေလသည်ထိုနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလုကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်ထိုအခါရှမွေလသည်ရှောလုအားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲတို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလုဒီထာဝရဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဘုရားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလဒီသူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နာခံခြင်းဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတားရွတ်ဝမ်းရောက်စေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနစ်ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်၁၂နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတ်တို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။เยรูซาเล็มမြို့တို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြေးတယောက်တည်းတနေရာတို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတုဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလေသိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လေပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဖျားသခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရဲရင်တော်တူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမြင်ဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညင်မှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူ့များကိုကြည့်ရှုထိန်းချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဖရာသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိတ်ကထိုရှင်နေကြီးကိုတပ်ပစ်ပြီးထိုသူကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးသချင်းဆိုလက်ဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဖရာသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ဒီရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိတ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိတ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယက်အကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိသိလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိသိလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယက်ဆိုတဲ့လူတို့ရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတစ်ယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တစ်မျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွံခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွံခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိတ်ကထာဝရဖခင်ကိုမသိတော့ဒီဖိလိသိဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဖခင်ရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိတ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဖခင်သခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိတ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ဒီခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်။ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိသိလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်စုဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိတ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိတ်ကိုမထိပဲလွဲချော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ရန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိတ်ကိုတတ်ဖို့ကြင်ပါများစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့ဒါဝိတ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူသည်ရှောလုထာမလွင့်မြောက်ရန်တေးကန္တာယတော်အရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ76ဒါဝိတ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ဒီဒါဝိတ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိတ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းထဲသို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိပ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိတ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘုရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိတ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်ဒန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်သို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိတ်ဒီကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်သူကတင်တို့တခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယင်းနဲ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖရာသခင်ဒီငါရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆိုခဲ့တယ်။ထိုနဲ့မှဆာ၍ရှောလို့မင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရာကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေ။ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကသင်ဒီသူ့တွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်သင်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့တင့်ကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်ခုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိပါတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလဘတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလက်မြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယာရဲ့ဇနီးတယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယာသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီသူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတဦးထံသို့သတင်းပို့လိုက်တယ်။သူဒီစစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရမှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဒီဘာတရှေဘကိုမယားအဖြစ်တင်ပိုက်လိုက်တယ်။ဒို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ဒီဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးသားဦးဒီသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အဖြစ်ခွင့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်တန်အသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်တို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားတင်းဒီငါအတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရအဘေကြောင့်ဆိုရင်တင်းဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။တင်းဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိမင်းဒီသူမသေးခင်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒုရောအိမ်တော်ကိုတိဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဘုရားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘယ်တော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ယုတ်ပုံ20ဂျေရုဆလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်ဒီအပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောသာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးပွေတကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်တို့တော့ယေရှုတွေအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်တနေ့တွင်ယေရှုတွေမိကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နဲ့ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုံကြီးစေတည်းဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်ထိုသူတို့ကယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောဘုရင်တကားတို့၏ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ27အေလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိဒ်မင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘုရင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်။သူမှာယေဇဗေလလို့ခေါ်သောစိုးသွမ်းတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်။သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုလည်းဘာလဖုရားရဲ့ရုပ်တုများကိုအသင်းအတ္တမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အေလိယသည်ဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူဒီအာဟာမြင့်ထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဘုရားသခင်တကူးတော်ကြောင့်လာမဲ့တုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သည်သူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ခေရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထူနေရရှိစမ်းကြောင်းမှာရေကိုတောက်ဆဲခဲ့တယ်ထို့ပြင်ကြီးအငှက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းမခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟာမင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအားလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်တို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အေလိယသည်ထူထူတို့အားထာဝရဘုရားသည်ဘုရားမှန်နှင့်ထူဘုရားနောက်တို့လိုက်ကြလော။ဘာလသည်ဘုရားမှန်နှင့်ထူဘုရားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်။လူများတို့သည်ဘာလဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်။ထို့နောက်အေလိယသည်ဘာလဘုရားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုခေါ်ကြပါ။ငါသည်လည်းထာဝရဘုရားကိုခေါ်မယ်။မင်းအဖင်အဖြေပေးတော့ဖရားဒီစစ်မှန်တော့ဖရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖရားကိုတနေ့လုံးခေါ်ကြတယ်။ရစ်ပလင်ကိုပတ်ရကခုံကြတယ်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာနဲ့ခုတ်ချကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဟာကြမလာခဲ့ပါ။ညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးရစ်ကောင်ကိုရေသေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုမိဟာရစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်။ထိုအခါလူအားလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယသည်သူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေဇဗေလသည်အေလိယကိုတတ်မင်းဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့တယ်။အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအရတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်။ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုတွားထုတ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ပေ။သူသည်ဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူသည်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်။အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူတို့ဒီအသူစကားလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မီးလျာနဲ့ယထာသင်းသည်အချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည့်ဖြင့်အေလိရှေသည်အေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေ။ယုတ်ပွင့်24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပရွနေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ဒီမူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်။
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: တော်ရရှိမှခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီအစဉ်မှာကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး41အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်58အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဇူခင်လန်းကိုအန်ကျိတ်ပြီးအတင်းလျှောက်လန်းခဲ့ရတဲ့ယောသတ်ဟာဇူခင်လန်းမှာလျှောက်လန်းခဲ့ရတော့ဆိုးဝါးလာတဲ့အကျဉ်ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတယ်လို့ပန်းခင်းတဲ့လမ်းပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့နန်းတော်အုပ်အထိကြီးပွားခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုယောသတ်တယောက်ဘာကြောင့်ခံစားခဲ့ရပါသလဲသူတစ်ပါးရဲ့မကောင်းကြံစီမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ယောသတ်ရဲ့ဘဝကိုထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကအမင်္ဂလာကနေမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်မှာလေ့လာမယ်ကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး41အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်59မှာလူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ယောသတ်တို့ရဲ့တူညီတဲ့အချက်တွေကိုထပ်မံတွေ့ရှိရပြန်ပါတယ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါတယ်
1: ပြီးခဲ့တဲ့တင်သည့်အသောသမာကျမ်းသို့မဟုတ်သာသုံးလုံးအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကအိမ်မက်ဆရာလေးယောသတ်တယောက်ဖာရောဘုရင်ကြီးရဲ့အိမ်မက်တွေအတိတ်ပဲပြန်ဆိုလို့ပြီးပြီအတိတ်ပဲပြန်ဆိုရုံနဲ့မကသေးဘူးအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ကြီးမားတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုပါပေးတဲ့အတွက်လဲယောသတ်ကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးဖာရောဘုရင်ကြီးဟာအဲဂုတ်တုမှာလာလတန်သောငတ်မုတ်ခေါင်းမာခြင်းဘေးကြီးကိုဘယ်လိုကြော်လွှားလွန်မြောက်ဖို့နီးလန်းနေကအစရရှိသွားခဲ့ပြီဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုယောသတ်လျှောက်တင်တဲ့ဇကားတွေကိုဖာရောမင်းကစပြီးနန်းတော်မှာရှိတဲ့ကျွန်းတော်မျိုးမူတွေမတ်တွေဟာသိပ်ပြီးသဘောကျနှစ်သက်ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။သဘောကျနှစ်သက်ကြရမှာပေါ့။ယောသတ်အနားမှာဖျားသခင်ရှိနေတယ်လေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အဖို့ကတော့ယောသတ်အုတ်ချုပ်စီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး41ငယ်38ကနေအငယ်41ထိပြန်ပြီးဆက်ကြပါစို့ဖာရောမင်းကဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရ၍ဤကဲ့သို့သောသူကိုအဘယ်မှရှာ၍တွေ့မည်နည်းဟုကျွန်းတော်မျိုးတို့အားမိန့်တော်မူ၏ယောသတ်အားလည်းဖျားသခင်သည်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသင်အားပြတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်ကဲ့သို့ဉာဏ်ပညာချင်းပြည့်စုံသောသူမရှိသင်သည်နန်းတော်အုပ်ဖြစ်ရမည်သင်ဤစကားအတိုင်းငါဤပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုငါစီရင်စေမည်ရာဇပလင်အားဖြင့်သာငါသည်သင့်တဲ့ကြီးမြတ်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဖန်ကြည့်ပါအေဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးကိုသင်အုပ်စိုးစေခြင်းဟာငါခံထားပြီဟုယောသတ်အားမိန့်တော်မူလျက်အဲ့ဒီလိုကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုတစ်ခုချင်းလေ့လာပါဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြပါယောသတ်ရဲ့ဘဝအစနဲ့အခုအခြေအနေဟာနေခြင်းညခြင်းတူသေးသလားမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားပြီမဟုတ်လားမနေ့ကအထိယောသတ်ဘယ်လိုဘဝမှာနေခဲ့ရလဲအချုပ်ထောင်ထဲမှာလေထောင်နေရန်လေးဘက်ကြားထဲမှာဂျဘိုးတွေကြိုက်လို့အိမ်မက်ချင်းတွေတဖုံဖုံရိုက်ပြီးငုတ်တုတ်မိုးလင်းရတဲ့ဘဝမှာရှိခဲ့တယ်လေအချင်းသားလူမိုက်အချင်းချင်းတွေထသက်လို့စောင့်ပြီးဖြင်းရတာတစ်ဖက်မမျှော်လင့်ပဲထောင်ထဲကိုជីជីမာစတာကြီးတွေဝင်လာရင်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့အကောင်ကြီးတွေရောက်လာရင်ပြုစုနေရတာကတစ်ဖက်နဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်နေခဲ့တယ်လေဟောသူ့ဘဝကိုအခုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကလွဲပြီးဘသူကမှမဆောင်ရှောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဘဝမျိုးမှာသူဟာနေခဲ့ရပါတယ်။အားလုံးသူ့ကိုမိလျော့ကြောခိုင်းခဲ့ကြတယ်။စွန့်ပစ်ထားခဲ့ကြတယ်။သူ့ကျေးဇူးကိုခံရတဲ့ဖလားတော်ဝန်တို့ကိုရံတော်မှုတို့ဆိုတဲ့လူတွေရတောင်သူ့ကိုမေ့ထားခဲ့တယ်လေ။မမေ့ဘူးဆိုတဲ့တိုင်အောင်မေ့ဟန်ဆောင်တဲ့ဒီကိုရံတော်မှုပေါတိဖာလိုလူမျိုးရဲ့ဒဏ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံရောသက်ရက်တည်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား။အခုတော့အဲ့ဒီလောက်စီကာပကုံဖွဲ့ဖွဲ့နှွန်းနဲ့ပီပီပြင်းပြင်းကြီးပေါ်လာတဲ့နှစ်ခါပြန်အိမ်မက်ကြီးကိုဖော်ထုတ်နိုင်လိုက်တာကိုဖာရောဘုရင်ကြီးတချီတည်းဖျားသွားပြီးတော့ကြံတဲ့တနန်းတော်လုံးနဲ့ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားကြပြီလေဒီနဲ့ပို့ပြီးအရေးကြီးတာကတော့ယောသတ်နဲ့မဆိုင်သောတပားအမျိုးသားတယောက်လိုတပားအမျိုးသားတယောက်လိုလူမျိုးကနေပြီးတော့ဒီအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံကြီးကိုလရဆာဆာကြီးနာနာစိတ်သဘောထားမျိုးမထားဘဲနဲ့ဘုရင်ကြီးပေါ်မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ကျဉ်းနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့အကြံကောင်းညံကောင်းတွေကိုပေးလိုက်တဲ့အချက်ဟာတိတ်ပြီးတော့မူမြတ်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုသဘောကျသွားတယ်။ဒီတော့လေသူ့ရဲ့ဖျားပေးအရေးအချင်းတွေဟာပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ဖာရောဘုရင်လှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုပါသူကတဆင့်တွေ့မြင်လာရတာပေါ့။ဒါဟာဖျားသခင်ကိုအမြဲမျက်မှောက်ပြုကိုးကွယ်သူလူတိုင်းခံစားရနိုင်တဲ့အနန္တစွန့်ပကားလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။အခုဖြစ်မဲ့ငတ်မုတ်ခေါင်းမာခြင်းဘေးဆိုတာဟာအဲဂုတ်ထုတခုတည်းကွက်ဖြစ်ခဲ့တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်ကဘာကုံကျယ်သွေဖြစ်တဲ့ လက်လန်းမိသည့်နိုင်ငံတော်တွေအကုန်လုံးခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်အီဂျစ်ဟာနိုင်မြဝမ်းမှာတည်နေတဲ့ဂျေဇူးဆယ်မြောင်းတာတမန်တွေရဲ့ဂျေဇူးနဲ့သာတီးပွင့်ဝေဆာနေရတာ။သူ့ရဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးမိုးရေဟာမိုးရေချိန်တက်လက်မလောက်ပဲခံစားရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကအမြဲမိုးခေါင်နေတဲ့အရက်နိုင်မြကြီးရဲ့ဂျေဇူးကြောင့်သာရက်တီရှင်သန်နေရတဲ့အရက်ပါ။အခုတော့နိုင်မြဝမ်းကြီးလည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးလေ။ခုနှစ်တိတိမင်္ဂလာတွေအပြည့်အဝခံစားရပြီးရင်ခုနှစ်တိတိဒီကတ်ကာလကိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုရင်ကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာဖျားသခင်ကြိုပြီးပြောထားခဲ့ပြီးပြီ။ဖာရောဘုရင်ယောသပ်ပြောတာတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုတွေးမယ်ဆိုတာတော့အများစုအနေနဲ့လွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားရုံနဲ့အဖြေပေါ်လာမှာပါ။ဒီနိုင်ငံကြီးကသူ့နဘေးမှာယောသပ်လိုပညာရှင်ဘယ်နှယောက်ရှိလို့တုံး။တယောက်မှမရှိဘူး။အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေးသေးတယ်အကုန်လုံးမှန်မှဖျားကြီးပဲလေမိမ့်တုံနေတဲ့မူမတ်တီကြီးပဲလေအခုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမှာဟစ်တလာစစ်ရှုံးတော့အမေရိကန်ဆိုတဲ့တထေးနိုင်ငံကြီးကဗာလုတ်ခဲ့တယ်လေကြက်ချီနီရှေးဦးသူနာပြုစုနီးလောင်းနေပဲပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတွက်ကူညီတယ်လေမာရှယ်ပလန်တို့ဘာလို့ဆိုတာတွေကလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးရွာတလောက်ပဲရှိခဲ့တာပါအရေးပေါ်အကူအညီအရေးပေါ်အကူအညီဆိုတာလောက်နေပဲဟိုကိစ္စပြတ်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဂလက်စတုန်းကပြောပူတာရှိတယ်။တကယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဟာနောင်နှစ်90အတွက်ဖျားသခင်လမ်းပြတာကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ရလိမ့်မယ်တဲ့။ဘလောက်ကောင်းတဲ့စကားလဲ။အခုဆိုရင်ယောသတ်ဟာနောင်နှစ်အနည်းဆုံး14နှစ်အထိကြိုပြီးတော့တွက်ဆမြင်အောင်မိပြီ။အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံကြီးကိုဘယ်လိုဥဆောင်လမ်းပြပြီးဘယ်လိုဘေးဒုက္ခတွေကနေကယ်ဆယ်ရမလဲဆိုတာကိုကြိုပြီးသိမြင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာအဲ့ဒီလိုဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့လူတွေဥဆောင်တဲ့ခစ်ကိုရောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲပဲဆုတောင်းဆန္ဒပြုနေပါတယ်။အခုယောသတ်လည်းရောက်ကြရောယောသတ်တဲ့သားတဲ့လူတယောက်မှမရှိတာကိုဖာရောဘုရင်တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံမှာသူကလွှဲရင်အကြီးဆုံးယာရူကြီးနဲ့တစ်ချက်လွတ်တခါတည်းခန့်ပြီးပြစ်လိုက်တယ်။ဆိုင်းမစင့်ဘုံမစင့်နိုင်ငံရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုယောသတ်ရောက်သွားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အံ့မခံတွေ့လိုက်ရပါပြီ။ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အကျံတော်ဆိုတာတွေကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားလို့ရနိုင်ပါတယ်ယောသတ်မှာအခုခေတ်လို့ RA တို့ CPA တို့ DA တို့ဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်မှုအတက်ပညာစီးပွားရေးပညာကြီးတွေကိုကောလိပ်လည်းမတက်ရပဲနဲ့တက်မြောက်လာရအောင်ဖျားသခင်ဟာတစ်သက်လုံးအလိုတော်အတိုင်းစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်လीဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူးဣရှမေလကျွန်ကုံတွေတွေဟာတခြားကုံတွေတွေစီလက်ပြောင်းလက်လွှဲမလုပ်ခဲ့ပဲကိုရန်တော်မှုပေါတိဖာစီကိုရောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်အုတ်ချုပ်အတက်ပြာကိုအဲ့ဒီမှာယောသတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်မဟုတ်လားသူဟာဒီကိုရန်တော်မှုရဲ့အိမ်ကြီးမှာဘန္နာဇိုကြီးအဖြစ်ကျွန်းနေရဲ့ခေါင်းဆောင်အကြီးအကဲအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်တော့ကန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါတိဖာမင်းကသမင်းကိုလက်ဆေးစားရုံပဲလीတိမ်လုံးကိုသူကြည့်ပေးခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ထောင်ထဲရောက်ပြန်တော့လဲထောင်မှုကသူ့ကိုထောင်တွင်းကမန်နေဂျာအဖြစ်မျက်နှာလွှဲခဲ့လीတော့အဲ့ဒီမှာလဲအုတ်ချုပ်တဲ့တက်ပညာတွေကိုသူရရှိလာခဲ့ဟန်တူပါတယ်ဒီတော့အခုလို့အပြောင်းလဲကြီးနဲ့အာနာကြီးရလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ယောသတ်ဖို့တက်ဆုံဖွင့်ပြီးရွက်ကုန်လွှင့်ယုံပဲရှိတော့တယ်ဘာမှကြောင်နေစရာမလိုဘူးစမ်းတဝါဝါဖြစ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးကြီးကန်းကိုသူကောင်းမြောက်ခြေချောက်ကောက်စားဆိုတာမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါဟာလဲဘုရားသခင်ရဲ့လူသားတွေလုံးဝမသိမြင်နိုင်တဲ့အကျံစီတော်ပဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲရဲကြီးပြောချင်ပါတယ်ကပ္ပဥကျံအခန်းကြီး41ငယ်42မှာဆက်ဖတ်ကြည့်ရင်လက်စွတ်တော်ကိုချွတ်၍ယောသတ်လက်၌စွတ်တော်မူ၏ပိတ်ချောအဖို့ကိုလည်းဝတ်စီ၍လေဘင်း၌ရွှေဆလွဲကိုဆွဲပြီးလျှင်အဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ဒီလက်စွတ်ဟာဘုရင်ရဲ့တစိတ်တော်ဒီတစိတ်တော်နဲ့ခတ်နှိပ်ပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာအရရက်ကိုယောသတ်ကလက်မှတ်ထိုးရမယ်ပေါ့ပြီးတော့မှဆက်သေးတယ်ဒုတိယယထာတော်ကိုစီးစေတော်မူ၏ပြတ်ဝွေ၍နေကြဟုသူရှိမှဟစ်ကြ၏ထို့သောလျှင်အဂုတ်တုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးစေတော်မူ၏ဖာရောမင်းကလည်းငါသည်ဖာရောဘုရင်မှန်၏တို့ဖြစ်၍သင်အခွင့်မရှိလျှင်အဂုတ်တုပြည်တလျှောက်လုံးတွင်အဘယ်သူမျှမိမိလက်ခြေကိုမကြွရဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီလောက်အထိယောသတ်ဟာချီးမြှင့်ခြင်းကိုခံစားလိုက်ရပါတော့တယ်အာနာဂုံပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအခုဆက်လက်တင်ပြရမှာတော့ယောသတ်အိမ်တောင်ကြခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါလေ။ဖာရောမင်းဒီလေဇာဖနာသာဖာနဒီဟုသောဘွဲ့နာမနှင့် ယောသတ်ကိုချီးမြှောက်၍ဩနာမျိုး၏ယစ်ပရောဟိတ်ပောတိဖေရ၏သမီးအာသနတ်နှင့်စုံဖက်စေတော်မူ၏ထို့သောယောသတ်သည်အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံအုပ်အရာနှင့်အထံတော်ကထွက်လေ၏အမှန်တော့ယောသတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဂျိုးဆက်ဟာဂျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားထောင်လို့ကောင်းမှာပါအခုတော့မခန့်ညာခန့်ညာအောင်ရှောက်ပြီးလှုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တောင်ဖန်ရင်းနဲ့စောင်းကမနေ့ရှလဲသွားတယ်ဇာဖဏသာဖာနဆိုတော့ပြောရတာတော်တော်ကြီးရှလဲပြီးဇရွေးလဲစင်ပါလေမတတ်နိုင်ပါဘူးသူခင်းနဲ့သူတော့အီယာမဂုံဒူးဆောင်ပွဲကြီးပါပဲကော့ပတစ်ဆိုတဲ့အီဂျစ်နယ်ဝင်ပွဲကြီးဖြစ်ပြီးတော့အတိတ်ဘယ်ကတော့လျှို့ဝှက်ချင်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်သောသူဆိုတဲ့အ내အတိတ်ဘယ်ရှိပါလေကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး41ငယ်46မှာဆက်ထားတာကတော့ယောသတ်သည်အဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်ဖာရောမင်းထံ၌အခွင့်ရသောအခါအသက်အနှစ်30ရှိသည်အထံတော်ကထွက်၍အဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံးသို့သွားလေ၏အခုလိုတွေ့ရတဲ့အတွေ့ယောသတ်အဂုတ်ထုမြေကိုရောက်လာတာဟာ73နှစ်လောက်ရှိသွားပြီထောင်ထဲမှာဖလားဝန်တို့စားတော်ဝန်တို့နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုနှစ်နှစ်ကြာတယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံး3နှစ်တော့ကြာခဲ့လိမ့်မယ်ပေါတိဖာအိမ်မှာ10နှစ်လောက်ကြုံခံခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်လေမှန်လိမ့်မယ်လို့အကြံဉာဏ်ခံမှန်းနိုင်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအခြေအနေကအဲ့ဒီ73နှစ်အကြာမှာနန်းတော်အုပ်ဖြစ်သွားပြီနန်းရင်ဝန်ယာရုဒါမှမဟုတ်ရင်ဝန်ကြီးချုပ်ယာရုလို့အခုခေတ်အခေါ်အဝေါ်နဲ့ခေါ်နိုင်ပါတယ်အခုလိုယောသတ်ကိုဒီလောက်ကောက်ခံငင်ကတခါတည်းဖာရောဘုရင်ကြီးကချီးမြှင့်မြှောက်စားလိုက်တာဟာယောသတ်နဲ့အတူဘုရားသခင်ရှိနေတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုယောသတ်ရဲ့အတိတ်ဘဝတလျှောက်လုံးမှာလဲနှိမ်ပါနေတဲ့အခြေအနေမှာပဲကျွန်တော်တို့သတိပြုမိခဲ့ကြပြီးသားပါအစိုးရကနေပြီးအကောင်းကိုဘုရားသခင်အမြဲဖန်တီးပေးခဲ့တာပဲဆိုတာကိုလေယောသတ်ကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ရင်ဘူးပေါ်တယ်လို့တွေ့ရမှာပါတမိုင်းသူတေသနာမှတ်တမ်းတွေကတွေ့ရတဲ့အယူအဆတွေထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အချက်တွေဟာလေအတော်များများကြီးထွက်လာပါတယ်ယောသတ်ခေတ်ကအီဂျစ်ဘုရင်ဖာရောဟာဟစ်ဆက်စ်လို့ခေါ်တဲ့မင်းဆက်ကနေပေါ်လာတဲ့မင်းတစ်ပါးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဟစ်ဆက်ဆိုတာဟာအီဂျစ်တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သဲကန္တရမှာကျင်လဲတဲ့ဘက်ဒွမ်စ်လို့ခေါ်တဲ့အာရဗ်အမျိုးအနွယ်တွေလို့ဆိုပါတယ်နော်မဒစ်သွေးဆက်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအာရဗ်တွေဟာအီဂျစ်ကိုမင်းဆက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုဝင်တိုက်ပြီးတော့ဩဇာအာဏာရလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဩဇာအာဏာရပြီးအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာကတော့အမှန်ပဲလို့သမိုင်းကပြောပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီမျိုးနွယ်တွေဟာအာဗြဟံဘက်ကနေပေါက်ဖွားတာတွေဆိုတော့ယောသတ်နဲ့ဆွေမကင်းမျိုးမကင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အီဂျစ်တွေကသာတစိမ့်လူမျိုးလို့သူတို့အဖို့ဆိုချင်ဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လဲသူနဲ့မျိုးနွယ်ချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့ယောသတ်ကိုဖာရောဟာတခါတည်းသွားပြီးတော့တခြားအေဂုတ်ထုတွေကြားမှာအင်မတန်ထူးချွန်တဲ့ပညာရှိတယောက်အဖြစ်မြင်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကလည်းပါလောက်တယ်ဆိုတာဖလေချပေါက်သိလို့တမင်ရွေးကောက်ပြီးခန့်ထားတယ်လို့အဲ့ဒီသုတေသနအဖွဲ့တွေကချင်းချေးပေးနေကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့သွေးရစကားပြောတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်ဟာအခုလိုအာဏာပိုင်တယောက်အဖြစ်ဖာရောရဲ့ထိတ်တန်းအရာရှိကြီးဖြစ်လာရခြင်းပါ။ယောသတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖာရောဘုရင်အပေါ်မှာဘလောက်ထိတစ္ဆာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်းရှင်းကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအယူအဆတွေဟာအတော်မှန်ကန်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆုံးကကျွန်တော်ပြောတဲ့အာရဗ်ဖာရောတွေဟာသမိုင်းကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာအာဏာစွန့်ကုန်ကြရပြီးမင်းပြောင်းမင်းလွဲတွေဖြစ်ကုန်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီမင်းအသစ်တွေကြတော့ယောသတ်နဲ့တကွဣသရေလအမျိုးကိုမသိတော့ဘူးမုန်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုထွက်မြောက်ရကြအခန်းကြီး1ထဲမှာပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့ကြောင့်ဒါဟာရှင်းနေပါလေအဲ့ဒီမင်းဆက်အစ်စ်တွေကြောင့်လဲဣသရေလတွေဟာဒုက္ခကြီးလှလှရောက်ခဲ့ရတာပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဆက်ပြီးတွေ့ရမှာပါဖာရောဟာလက်စွပ်တင်မကဘူးဆက်လွယ်ကိုအနှင်းနေပြီးတော့ဩနာမျိုးကယစ်ပရောဟိတ်ကြီးရဲ့သမီးတော်အာသနတ်နဲ့လဲထိတ်မြလက်ထပ်စီတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာသနတ်ဆိုတာဟာအီဂျစ်ရဲ့နတ်ဖျားမအမိဖြစ်လို့ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးတွေကတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။တမန်ကျမ်းစာမှာခရစ်တော်ဟာဣသရေလမဟုတ်တဲ့အသင်းတော်တွေကိုထိမြန်ထားတယ်။အသင်းတော်တို့ကိုမျက်နှာချစ်ခင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပါတယ်။အခုယောသတ်ဟာလည်း ဣတရေလမဟုတ်တဲ့တပါးအမျိုးသားနဲ့လက်ထပ်ရပါတယ်ဒါဟာနှိုင်းရှင်ချက်အစ်စ်တစ်ခုထပ်ပြီးဖြစ်လာပြန်ပြီလို့ပြောပါရစီခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ချိန်မှာအသက်30ရှိခဲ့ပါပြီအခုအဲဂုတ်ထုအတွက်အမှုထမ်းဆောင်ရမယ်နန်းတော်အုပ်သို့မဟုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ယောသတ်ဟာလည်းအသက်30ပဲရှိပါတယ်ကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အချိန်ကာလပထမ9နှစ်မှာယောသတ်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ကိုမနေမနာပင်ပင်ပန်းပန်းထမ်းဆောင်သွားမှာပါဆက်လက်ပြီးတွေ့ရမယ်ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး48 49 48တွေ့ရဝါပြောသော9နှစ်ပတ်လုံးမြေအသီးအနှံတို့သည်အလွန်များပြားကြ၏9နှစ်ပတ်လုံးအဲဂုတ်ထုပြည်တွင်ရှိသမျှသောရိတ်ခါတို့ကိုစုယုံ၍မြို့တို့၌သိုထားလေ၏မြို့ပတ်ဝန်းကျင်လေတို့၌ရသောရိတ်ခါတို့ကိုမြို့အသီးသီးတို့တွင်သိုထားလေ၏တနေရာထဲမှာစုပြုံမထားဘူးဒေသအလိုက်နေရာအနှံ့အပြားမှာသိုလောင်ထားတယ်အရေးဆိုရင်ဖြန့်ပြူးဖို့လွယ်ကူအောင်တမ်းမစီရအောင်အလူအရက်ပြဿနာတွေမပေါ်အောင်ရောသက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလေယာထွက်ကုန်ရဲ့ငါးပုံပုံတပုံကိုစုသိမ့်လိုက်မယ်တစ္ဆာရှိတဲ့ဝန်တန်းတွေနဲ့ဂိုထောင်ကြီးတွေကိုကြက်မှတ်တိဆောက်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့လိုက်မယ်ဒါအပြင်သီးရက်သီးညက်တွေကိုလည်းခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာစီမံကိန်းချပြီးတော့စိုက်ပျိုးတိုးလောင်မှလည်းအသေးချပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံကြီးဟာယောသတ်ရဲ့စီမံကွက်ကဲမှုအောက်မှာအဲ့ဒီအချိန်အခါကဝန်းကျင်ကဘာရဲ့ဇပကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်လीအလုံးသောလူသားတွေအတွက်အသက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မဟာနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဘလောက်အထိအလျံပေပေါ်ကျွယ်ဝခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစံစာမှာဖော်ပြတာကတော့စပားကိုကသမုတ်တရားသဲလုံးနှင့်အမျှအလွန်များစွာဆုထား၍မရေမတွက်နိုင်အောင်များသောကြောင့်မရေမတွက်ဖဲနေသတည်း။ဟုတ်တယ်။ဘယ်နှစ်တင်းဘယ်နှစ်တောင်းလို့တောင်းမှရေတွက်လို့မရအောင်စပားတွေဟာတောင်းလို့ပုံခဲ့တယ်တဲ့။တခြားကောက်ပဲသီးနေတယ်လေမြေပြင်လုံးပြန်ရှိမှာပါပဲအစုအဆောင်မှန်ကန်ခဲ့တဲ့အတွက်အငတ်ဘေးဒဏ်ကြီးကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ခင်အားကိုးသောလူတစ်ယောက်ရဲ့ခစ်တခစ်ပါဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားသောလူတစ်ယောက်ဥဆောင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုပါယောသတ်သားနှစ်ယောက်ရရှိခြင်းဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုဆက်ပြစေအောင်အစာခေါင်းပါသောနှစ်မရောက်မီယောသတ်သည်အောနာမြို့၌ယစ်ပရောဟိတ်ပေါတိဖေရာ၏အာသနတ်တွင်သားနှစ်ယောက်တို့ကိုမြင်ရ၏သားဦးကမနာရှေအမိဖြင့်မှဲ့ပေ၏အကြောင်းမူကားငါခံရသမျှသောပင်ပန်းခြင်းနှင့်ငါအဖ၏အိမ်သားအပေါင်းတို့ကိုငါမေ့စေခြင်းဟာဖျားသခင်ပြုတော်မူပြီဟုဆိုသည်။နောက်ရသောသားကအေဖရင်အမိဖြင့်မှဲ့လေ၏အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်ငါစင်းရဲခံရသောပြည်၌ငါကိုပွားများစေတော်မူပြီဟုဆိုလိုသည်။ဒါရီရတော့ကပ္ပူးချန်ခန်းကြီး47အငယ်50ကနေ52အတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ကျမ်းစကားတွေပဲဖြစ်ပါလေ။သူတို့ကလေးတွေလူဖြစ်ချိန်မှာငတ်မုတ်ခေါင်းမာခြင်းဘေးကြီးမစတင်သေးပါဘူး။အကြီးကောင်ရဲ့နာမည်ကမနာရှီဖြစ်ပါလေ။အင်္ဂလိပ်လိုကတော့မနာဆာလို့ခေါ်ပါလေ။ Amnesia ဆိုတဲ့မေ့မျောခြင်းနဲ့သဘောတရားချင်းစင်စင်တူပါလေ။အတိတ်ဘယ်ကလည်းနီးစပ်ပါလေ။မနာရှီဆိုတာဟာသူခံခဲ့ရတဲ့ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့အတူသူအဖေနဲ့မိသားစုကိုသူမေ့လျော့စေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ပြုလက်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဖော်ကျူးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်16နှစ်သားကလေးဘဝကအိမ်ကိုလွန်းဆော့ရတဲ့အချိန်ကြီးလွန်မြောက်သွားပြီအသက်30ကျော်35နှစ်လောက်ရှိတဲ့ဖခင်ကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အကြီးအကဲကြီးတယောက်ဖြစ်နေပြီလွန်းဆော့နေလို့လည်းမထူတော့ဘူးလေမရတော့ဘူးပထမပိုင်းအချိန်တွေတုန်းမှဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းသူအစွန်းတက်တီကိုအသုံးပြုဖို့ရန်ဖာရောဘီရင်ကအခေါ်လွှတ်တော့သူဘာလုပ်ခဲ့တလဲနှခမ်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးတွေကိုတေသေးသက်သက်သုတ်တင်နေအဖို့အစားတွေကိုသက်သက်ရက်ဖြစ်အောင်လဲလှယ်တယ်ဒီကလေးကသူဟာအတိတ်ဘဝကနေနိုးထလာပြီဆိုတဲ့သဘောကိုယောသပြခဲ့တယ်ဒါဟာခရစ်တော်ယေရှုအသေခံမှုရဲ့နောက်ပိုင်းသုံးရက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတေခြင်းကနိုးထခြင်းနဲ့ဆင်တူတယ်လို့လဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့တုန်းကယူဆရခဲ့တဲ့အကြောင်းအတိတ်ပဲဖွင့်ခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကယောသတ်ရဲ့ဘဝဟာတမူထူးတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီ။သူဟာဣသရေလတော့မှန်နေ။ဒါပေမဲ့အဲဂုတ်ထုလူမျိုးတစ်ဖြစ်လဲပုံစံနဲ့အဲဂုတ်ထုစကားကိုပြောပြီးအဲဂုတ်ထုလူမျိုးတွေရဲ့ကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံအကြီးအကဲကြီးဖြစ်နေပြီ။သူကသူ့ဖခင်ယာကုပ်နဲ့ညီအကိုမိသားစုတွေကိုမေ့ပစ်ဖို့အတွက်ကိုပင်ဖျားသခင်ပြုပြင်တယ်လို့သူခံယူထားတယ်။ဒါကြောင့် သားအကြီးကောင်ရဲ့နာမည်ကတော့မနာရှိတယ်။နောက်ရတဲ့အငယ်ကောင်လေးကျတော့အေဖရင်လို့ခေါ်ပါတယ်။နာမည်ရဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူဒုက္ခခံစားရတဲ့ပြီးမှသူဟာတိုးတက်ကြီးပွားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့သဘောပါ။သားတော်မောင်လေးရဲ့နာမည်ကိုမှဲ့ရမှတောင်မှယောသဟာဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်စုံတော်မူခြင်းအကြောင်းတွေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့လက်ရာတော်တွေကိုအမှတ်ရနေတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောသဟာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဘယ်တော့မှကင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ကျေးဇူးတည်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး41ငယ်53မှာဆက်ကြည့်လိုက်ရင်ထို့နောက်အေဂုတ်ထုပြည်၌ဝါပြောသောနှစ်ခုနှစ်ကုန်လေ၏။ယောသပြောသည့်အတိုင်းအစာခေါင်းပါသောနှစ်တို့သည်ရောက်စရှိ၏။ထိုအခါခတ်သိမ်းသောပြည်တို့၌အစာခေါင်းပါခြင်းရှိတော်လေ။အေဂုတ်ထုပြည်၌ဆန်စပါးရှိသေး၏။နောက်တဖန်အေဂုတ်ထုပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်မွတ်သိပ်သောအခါစားစရာကိုရပါမည်အကြောင်းဖာရောမင်းထံမှကြွေးကြော်ကြ၏။ဖာရောမင်းကလည်းယောသတ်ထံသို့သွားကြ။သူစီရင်သည့်အတိုင်းပြုကြဟုအေဂုတ်ထုပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့အားမိန့်တော်မူ၏။ဖာယာဝါပြောတဲ့ခုနှစ်လွန်ပြီးငတ်မော့ခေါင်းမာခြင်းကတ်ကာလာကြီးစပြီးယောသတ်ရဲ့အသက်ဟာ38နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုမှတ်သားထားကြပါ။တခြားသောနိုင်ငံအသီးသီးမှလည်းဒုက္ခတွေစပြီးစိုက်ကုန်ပြီ။အီဂျစ်လို့ခေါ်တဲ့အဲဂုတ်ထုရောဒီဘေးကကွက်ပြီးလွတ်သလား။မလွတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ရှိတယ်လေ။ယောသတ်စီမံထားတယ်လေ။ဖျားသခင်ကိုအာကိုခိုလှုံတဲ့အမျော်အမြင်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကိုအဲဂုတ်ထုသားတွေရထားပြီ။ပူစရာလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့မှာစားစရာမရှိတော့ပါဘူး။ကြိတ်လို့ပါအောင်လို့အဲဂုတ်ထုဘရင်ဖာရောကိုလည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဟိုစူပောင်းပြီးတော့ဖြစ်ကြွေးတောင်းခံဆန္ဒပြကြတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ယောသတ်စီကိုသွားကြသူစီမံတဲ့အတိုင်းနာခံကြဆိုပြီးတော့ဖာရောဘုရင်ကပြော့လွှတ်လိုက်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ယာဇပလင်မှာအေးဆေးလေးထိုင်ပြီးဖလားတော်ဝင်ဆက်တဲ့ဝိုင်းရက်ကလေးနဲ့ပဲဇိမ်ကြနေမှာသိကြပါတယ်သူ့အဖို့ဘာမှပင်ပန်းစရာမရှိတော့ဘူးလေသူ့ကိုအင်မတန်အကြံဉာဏ်ကောင်းပေးပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာအင်မတန်စေတနာထားတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ကိုရနေပြီလေဒီချမ်းပိုက်အရာယောသတ်ဟာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အသက်မုံကိုပေးစွန့်နိုင်တဲ့လူဖြစ်နေပါပြီ။ဒီနေရာမှာလဲခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝပုံစံတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့မြင်ရမယ်မဟုတ်လား။ယောသတ်နဲ့နှိုင်းစရာအကွက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်တယ်မဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါသည်အသက်မုံဖြစ်၏လို့ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းဟာအဲ့ဒီလိုနှိုင်းရှင်ပွဲအကြောင်းဖြစ်သွားရပြန်ပါလေ။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး41ရဲ့ဏိဂုံးကျမ်းပိုက်များဖြစ်တဲ့ခန်းငယ်56နဲ့58တို့မှာတော့အခုလိုဖော်ပြပါတယ်။မြေပြင်တလျှောက်လုံး၌အစာခေါင်းပါသောအခါယောသတ်သည်ဇပကြီရှိသမျှတို့ကိုဖွင့်၍အေဂုတ်ထုလူတို့အားရောင်းလေ၏။ထိုအခါအေဂုတ်ထုပြည်၌အစဉ်အတိုင်းအစာခေါင်းပါသည်။ခတ်သိမ်းသောပြည်တို့၌လည်းအလွန်အစာခေါင်းပါသောကြောင့်အသီးသီးသောပြည်သူပြည်သားတို့သည်စဘာကိုဝယ်ခြင်းကအေဂုတ်ထုပြည်ယောသတ်ထံသို့လာရောက်ကြ၏။ဒီနေရာမှာနိုင်တဲ့ဥပမာစကားတွေကတော့ယောသတ်ကြောင့်အေဂုတ်ထုပြည်ဟာကုသိုလ်လဲရဝန်လဲဝသွားခဲ့ပြီကိုလဲဝန်ဝငွေလဲဝင်ငွေတွေလဲရခဲ့ပါပြီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်အားကိုးသူချစ်ခင်သူဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနားလည်သူတယောက်ရဲ့ကောင်းမှုအပြင်အေဂုတ်ထုနဲ့တကွပတ်ဝန်းကျင်ဒေသသားတွေဟာရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့စားခြင်းစားရမယ်ဒါပေမဲ့ငတ်လို့တော့မသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါဟာသစ်တပင်ကောင်းတော့ငါတတော်နားနိုင်တဲ့ဥပမာပါပဲသောတရှင်အပေါင်းတို့ခမကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး41ဟာရှေလျားတဲ့အတွက်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတင်ဆက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲတင်ပြရတာနဲ့တန်လောက်အောင်ပဲဒီကျမ်းဟာအနှစ်သာရကြီးအများကြီးပါဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဂရုတော်နဲ့အညီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတဲ့ဣသရေလအမျိုးအနွယ်တဲကယာကုပ်ရဲ့အချစ်ဆုံးသားကလေးယောသတ်ရဲ့အေဂုတ်ထုနိုင်ငံကိုရောင်းစားခံရပုံရုပ်ရည်ချောမောလှပတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သခင်မကသူ့အပေါ်မှာဆွဲဆောင်ခဲ့ပုံသူမကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်နဲ့မစီမဆိုင်အချုပ်ထဲကိုအချောင်ရောက်ခဲ့ရပုံဒီနဲ့တကွရှေလျားတဲ့လူဘဝဒုက္ခသံတရာကြီးတဲ့မှာလွတ်မှလွတ်ပါတော့မလားဆိုပြီးစိုးတထိတ်ထိတ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဒီကိုအကျယ်တဝင့်ကျွန်တော်တို့နားဆင်ခဲ့ရပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ဘဝဟူသည်မျက်လှည့်မျိုးလို့ဆိုရလောက်အောင်ဒီကနေ့ထောင်နေရန်လေးဘက်ထဲကငွေဝဲကျွန်းအကျဉ်းသားကလေးဖြစ်ခဲ့သူယောသတ်ဟာနောက်တနေ့မှာတော့ဖာရောဘုရင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုအပြေပြုတ်မကအီဂျစ်နိုင်ငံကြီးရဲ့ကောင်းရာကောင်းကျိုးကိုပါညှို့ပြနိုင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့အဆင့်အထိတက်လှမ်းလာရတာဒီကို အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်တဆင့်ပြီးတဆင့်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဇက်လန်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟာဒီလောက်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားတတ်သူတွေရဲ့ဘဝဆိုတာဟာဘယ်တော့မှဘဝလှိုင်းတဘိုးအောက်မှာနစ်မသွားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သစ္စာတရားကတော့အခုအထိတည်ရှိနေစေဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာကပ္ပဦးချန်းအခန်းကြီး

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်တဲ့တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလွဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆာချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူမှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုယ်ကကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောတရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကားတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်း7အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါရယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကအဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်း9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်း9ကအငယ်25များမှာဖျားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်တိကလည်းရှိမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပံတော်12ပါးအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပံတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပံတော်အခိုင်းတိအငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပံတော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှစီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွာလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွာလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ားသခင်ကိုရောချစ်တဲ့ကိုရောကိုချစ်တဲ့သာသမီတွေဒီကနေ့ရနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် celebrity ဆောက်ကောင်းချီးပေးပါနားလည်နိုင်သောနှလုံးမြင်နိုင်သောမျက်စိကြားနိုင်သောနားကောင်းချီးပေးပါသခင်ယေရှုနာမ၌ယုံကြည်စွာဆုတောင်းဆက်ကနာမ၏အာမင်ရှမာသဲခိုင်3အငယ်17ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ဘတ်တစံဆရာယောဟန်သက်တိခါနဲ့ဂျမ်ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဖတ်ရအောင်ရှိမာသဲ3အငယ်17တွေ့ပြီလားကဲတွေ့တူတူကဖတ်ရအောင်ငါသည်နောင်တအဖို့အလိုငါသင်တို့ကိုရေ၌ဗတ္တဇံပေ၏ငါနောက်ကြွလာတော်သူသည်ငါထက်တဆွမ်းနိုင်၏ထိုသူ၏ခြေနှင်းတော်ကိုမြဆောင်ခြင်းကငါမထိုက်ထိုသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမင်းနှင့်၎င်းသင်တို့ကိုဗတ္တဇံပေမည်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ထိုသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမင်းနှင့်၎င်းသင်တို့ကိုဗတ္တဇံပေးမည်ထိုသူသည်ဆိုတာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုပြောတာဖြစ်ပြောမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမင်းနှင့်၎င်းဗတ္တဇံပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့လမှာကျွန်တော်တို့မင်းနှင့်၎င်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရှုထောင့်တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဒီမိကမယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဗာလဲအပြစ်စီရင်ခြင်းเนาะမငိမ့်နိုင်တော့မိသူတို့ကိုရှုမဲ့မိသူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့မိစီရင်တဲ့မိဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီဒါမှဒီမှာကျွန်တော်တို့တည်ထားရမယ့်အရာကဘတ်ဒဇန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကเนาะတစ်ခုခုအထဲကိုတစ်ခုခုမြုပ်သွားအောင်ထည့်လိုက်တာကိုဘတ်ဒဇန်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မယုံကြည်သောသူတွေကိုတော့အဲ့ဒီစီရင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မီးအပြစ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မီးတဲကိုသခင်ယေရှုကထဲ့မယ်ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူကိုယေရှုခရစ်တော်ကဗတ္တဇံပေးတယ်တဲ့เนาะဝိညာဉ်တော်နဲ့ဗတ္တဇံပေးတယ်ပြီးတော့မီးနဲ့ဗတ္တဇံပေးတယ်ဆိုလိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော်တဲကိုရောက်သွားတယ်လို့မီးတဲကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေရောက်သွားတဲ့မိကခုနပြောတဲ့မယုံကြည်သောသူတွေကိုထဲ့တဲ့မိနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါလဲမိပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုသခင်ယေရှုကဗတ္တဇံပေးတဲ့မိကဘယ်လိုမျိုးမိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အတူတူကလေ့လာရအောင်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအချင်းချင်းအနေနဲ့เนาะအသေးစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအချင်းချင်းအနေနဲ့အဓိကအကြီးကြီးတဲ့မီးသုံးမျိုးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဓမ္မဟောင်းကာလမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့လောင်သောမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောင်သောမီးအကြောင်းကိုဟီဘရဲခိုင်းစနစ်အငယ်28 29မှာလည်းဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ခြင်းနဲ့ဟီဘရဲစနစ်အငယ်28က29ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ငါတို့ဒီမလှုပ်နိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ခံညာကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ဖျားသခင်ကိုလျောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်မည်အကြောင်းကျေးဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းကြကုန်အံ့ငါတို့ဖျားသခင်သည်လောင်တော်မည်ဖြစ်တော်မူ၏ဒီမှာပါပြောထားလဲဆို28မှာအရင်ကြီးကြီးငါတို့သည်မလှုံနိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ခံညာကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ဖျားသခင်ကိုဘာလဲလဲလျောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်မည်အကြောင်းလျောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုဖို့ဖျားသခင်လိုတော်ရှိတယ်ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်ဝုတ်ပြတဲ့အခါမှာလျှောက်ပတ်စွာတင့်တယ်လျှောက်ပတ်အတရရှိစွာဖယားသခင်ကိုဝုတ်ပြဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဂျေဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းရမယ်ဒါဆိုရင်လျှောက်ပတ်စွာဝုတ်ပြဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဂျေဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းတဲ့နော်ဂျေဇူးတော်ကိုတည်တော်သဘောဂျေဇူးတော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုတည်တော်တဘောရှိတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုလျှောက်ပတ်စွာဖယားသခင်နှစ်သက်သောဝုတ်ပြုခြင်းအနှစ်သာရရှိသောဝုတ်ပြုခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ဝုတ်ပြုလာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာသတိထားမရဟာတဆွဲလန်းနေလားနော်ဖယားသခင်ဝုတ်ပြုဖို့လာတဲ့အခါမှာတရားဒေသနာကြားတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ကျေးဇူးတာ၍သိဖို့ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုကျွန်တော်တာယူသိเสียအကြောင်းဖြစ်ရမယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဆရာကဟာတာဘယ်လိုပြောကောင်းမလဲဟဟလား။
1: ဟာတာဘလောက်တော်ဘူးငါတို့ဘလောက်ရည်ရမလဲအဲ့ဒါကိုပဲဟာတာကိုပဲဆွဲလန်းနေတာလားဒါယုံကြည်သူအားလုံးစင်ချင်ဖို့ဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာเนาะကျွန်တော်တိတ်တိတ်ချာချာကြည့်တဲ့အခါမှာဂျေဇူးတော်ကိုတိပြီးဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းအကြောင်းကိုအများရေးထားတယ်เนาะရှင်ပေါလုကလည်းဂျေဇူးတော်ကြောင့်သူထောင်ထဲမှာပင်လင်းရှင်လန်းနိုင်တယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်ယုံကြည်သူတွေကဘာလို့ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းပြမရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြတယ်လဲဆိုဖယားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုသူတို့ခံစားပြီးသိတဲ့အခါမှာသူတို့ရှင်လန်းကြတော့ဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာယုံကြည်သူတော်များများကကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းထက်ဟာတာကြားပြီးပျော်ခြင်းနာကပိုများတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာခက်တာကဟာတာမပါဘူးတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတော်ကိုဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုခံစားပြီးအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုတား၍တိုး၍သိပြီးမှရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တုံတင်တာဖြစ်တယ်စကားပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတခါလေကြံကျွန်တော်လဲတင်းသူတင်းသားတွေကိုရည်စေးခြင်းနဲ့ဟာလားပြောစေးခြင်းနဲ့ဟာတာပြောခြင်းနဲ့ခက်တာဟာတာမပြောတတ်ဘူးအာအရန်ရည်ရမယ်ထင်တဲ့ဟာတာကိုပြောလိုက်တာကိုပဲရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရည်စရာမကောင်းဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့တော့ဟာတာမပြောတတ်တဲ့သူကမပြောတာပဲကောင်းတယ်တချို့တွေဟာတာပြောတတ်တာလေသူတို့ပြောတာဟာတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရည်စရာကိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုလည်းရှိပြန်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့လာတဲ့အခါမှာရည်မောပြီးတော့မှပြန်သွားတာထက်ကျေးဇူးတော်ကိုတည်ပြီးအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်အားဖြင့်အသက်တာထဲမှာခွန်အားဖြစ်ဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖခင်ကိုဝတ်ပြုလျှောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်ဖို့ကျေးဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းပါငါတို့ဖခင်သခင်သည်ဘာလဲလဲလောင်တော်မီလောင်တော်မီဒီလောင်တော်မီ consuming fire ဒီလောင်တော်မီကဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုရင်ကျေးဇူးတော်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်အတန်တော်ကနေတိနာတောင်ပေါ်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတောင်ပေါ်မှာတရိတ်ဆန်တောင်မှာထိခွင့်မရှိဘူးတရိတ်ဆန်လူအဲ့ဒီတောင်ကိုထိတာနဲ့အဲ့ဒီတရိတ်ဆန်ရောလူရောတာရတယ်ဒါဖယားသခင်လောင်တော်မီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခန့်ညာသောစိတ်နဲ့ခန့်ညာခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဝုပြုတ်ပါအဲ့လိုဝုတ်ပြုတ်ဖို့ရတဲ့ဘာလို့လဲကျေးဇူးတော်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါအခုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတော့ဖယားသခင်ကဓမ္မဟောင်းခေတ်ကကဲ့သို့အဲ့ဒီလောင်တော်မီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မပေးတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်။နောက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုလက်ဝါးကားနဲ့အသေးခံပြီးထာဝရစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူကထာဝရကယ်တင်ခြင်းရတော်သူထာဝရအသက်ရတော်သူထာဝရအပြစ်လွှတ်ခြင်းရတော်သူဖြစ်ပြောမှဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလောင်သောမီးအထဲကိုကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီမီးထဲကိုထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကာကွယ်ပေးဖို့အဲ့ဒီလောင်သောမီးကကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ကျွန်တော်ဘက်မှာယက်တီတော့လောင်တော်မီဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုရင်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီလောင်တော်မီတီးဟုတော့ဖယားသခင်တောင်ပေါ်မှာကြွလာတဲ့အခါအဲ့ဒီသူကြွလာတဲ့တောင်ကိုတိရစ္ဆာန်အောင်ထီလို့မရဘူးလူလည်းထီလို့မရဘူးမောရှိကတောထဲမှာသူတွေကြောင်ရင်းနဲ့ဖယားသခင်ကအချုံမီးလောင်တဲ့အချုံအပြစ်ထင်ရှားတယ်အာဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီချုံကမီးလောင်တယ်ဒါပေမဲ့မီးမကြွမ်းဘူးအဲ့ဒီချုံကမီးလောင်ပေးမဲ့မီးမကြွမ်းသွားဘူးဆိုတော့အရန်ထူးဆန်းတာပဲဆိုမောရှိကသွားကြည့်တယ်ဘာလို့ဒီချုံကမီးမကြွမ်းတာလဲအဲ့ဒီမီးထဲမှာဖယားသခင်ရှိတော့ကြောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမီးကစီရင်တော့မီးမဟုတ်တော့ကြောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောင်တော့မီးကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်မဲ့မီးဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမီးတည်သောလောင်သောမီးကဣသရေလလူမျိုးအလယ်မှာရှိတော်ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးကိုတိမှတ်တော်ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေကို ဧကုတ်တုရှင်ဘရင်နဲ့ဧကုတ်တုပြည်သားတွေကဘလောက်ပဲညှင်းဆဲညှင်းဆဲဘလောက်ပဲအနိုင်ကျင့်အနိုင်ကျင့်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာတိုးပွားနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?လောင်တော်မီဖြစ်တော်မူသောဖခင်ကဣတရီလလူမျိုးတွေကိုကွဲကွာထားသောကြောင့်ဘလောက်ပဲနှိမ့်ဆက်မှုဘလောက်ပဲအနိုင်ကျင့်မှုဘလောက်ပဲညှင်းပန်းမှုတွေကြုံရပါလိမ့်စေ။ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာတိုးပွားနေတယ်။ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာตาอยู่ตาอยู่อาจิดิอะล่ะหลองดอมีก็ตรุกูกากวยไปรุဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီหลองดอมีပဲเอโกตุလူမျိုးတွေကိုဖြည့်စီခဲ့တယ်เอโกตุစစ်တပ်နဲ့เอโกตุပြည်သားတွေကိုစီရင်တာအဲ့ဒီหลองดอมีပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီหลองดอมีကเอโกอิตรีละလူမျိုးရှိကနေจွာဘรมခန္ဓာပြည်မှာရှိနေတဲ့ရန်သူ9မျိုးကိုအနိုင်ယူဖို့ဥဆောင်ဖယ်ရှားပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမိထဲမှာပဋိဇံခံရတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒီလောင်တော်မီးကကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်မဲ့လောင်တော်မီးမဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသောလောင်တော်မီးဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယန္တူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာရှိနေတဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့မဲ့အရာတွေကိုကြိုတင်တင်ကြိုတာဝန်ယူပြီးကျွန်တော်ရှေ့ကနေကြွားပြီးမှကျွန်တော်ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့လောင်တော်မီဖြစ်လာတယ်။နော်ဒါဖယားသခင်ကကျွန်တော်အတွက်လောင်တော်မီဖြစ်တယ်။နံပါတ်1မီးကဘာမီးလဲဆိုတော့ယစ်ပလင်မီ။အဲ့ဒီမှာဝုပြုရခိုင်း6အငယ်7ကနေ73ကိုဖတ်ပေးခြင်းတယ်။ယစ်ပလင်မီသည်မသေးပဲအစင်လောင်ရမည်။ယစ်ပရောဟိတ်သည်နာနဲ့တိုင်းထင်းမီထဲ၍ထင်းပေါ်မှာမီးရှို့ရယစ်ကိုခင်းရမည်။ထူပလင်ပေါ်မှာလဲမိတ္တဟာယရစ်စီဥကိုမင်းရှုရမယ်ရစ်ပလင်မိသည်အရှင်းမတည်ပဲအစင်မပြတ်လောင်ရမယ်ရစ်ပလင်မိလို့ခေါ်တဲ့ရစ်ပူဇော်တဲ့မိဟာဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့အဲတဲတော်ခင်မှာဆိုတော့တဲတော်အဝင်ဝကလည်းပထမဦးဆုံးတွေ့ရတာကြီးဝါရစ်ပလင်အဲ့ဒီနေရာဟာပထမဦးဆုံးအပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုပူဇော်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလဝါကားတိုင်းကိုပုံဆောင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရစ်ပလင်မီကတမဟောင်းကာလမှာနေရောညရော24နာရီပတ်လုံးလောင်နေတယ်။24နာရီပတ်လုံး။ဟီဘရဲခိုင်းငါအငယ်29မှာထိုကြောင့်အကျဉ်သူတို့သည်ယေရှုအားဖြင့်ဖျားသခင်ထံတော်သို့ချင်းကကြ၏။ထိုသူတို့၏အမှုကိုကိုတော်သည်စောင့်လေကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတန်နိုင်တော်မူ၏အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းနော်ဟီဘရဲ13အငယ်8မှာပြောလဲယေရှုခရစ်သည်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းမလဲနေ၏ယေရှုခရစ်တော်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအစဉ်အမြဲကယ်တင်နိုင်တယ်ယစ်ပလင်မီဟာအမြဲတမ်းလောင်နေတကယ်သို့ကျွန်တော်အတွက်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာကျွန်တော်အတွက်အသေးခံချင်းအသွေးသွန်းလောင်းချင်းအပြစ်လွတ်ချင်းဟာကျွန်တော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ကျွန်တော်အတွက်အာမခံဖြစ်တယ်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ကိုဖယားသခင်ကိုဝုတ်ပြုတ်နိုင်ဖို့ဖယားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နေ့ရောညရောကျွန်တော်ကိုဖယားသခင်ကိုခေါ်ဖို့ဖယားနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးအဆက်အသွယ်အမြဲတမ်းရှိနေဖို့ရန်အတွက်ယစ်ပလင်မီတီဟူသောလက်ဝါးကားတိုင်းတရားကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတည်းမှာအမြဲတမ်းလောင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဝုပြုရစနစ်အငယ်73မှာထူပလင်ပေါ်မှာလဲမိတ္တဟာယရစ်စီဥကိုမီးရှို့ရမယ်။အဲ့ဒီအမြဲလောင်နေတဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာဘာရစ်ပူဇော်ခေါ်ရလဲဆိုတော့မိတ္တဟာယရစ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဆိုတာကဖယားသခင်ကဘာလို့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တာလဲဆိုတော့သူနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဟာယစ်ပလင်မီတီဟူသောလက်ဝါးကားတိုင်းတရားနေရောညရောလောင်နေတဲ့မပြတ်တမ်းကျွန်တော်တို့အာမခံအနေနဲ့ရှိနေတဲ့ကားတိုင်းတရားကြောင့်ယုံကြည်သူဟာနေရောညရော24နာရီဖယားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတတရားမိကတော့ဓမ္မမိလို့ခေါ်တယ်တရားဟောရာကျအခိုင်း33အငယ်1မှာဖြစ်တယ်တရားဟောရာ33အငယ်1ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်ဓမ္မမိသည်ဣတရီလလူတို့အဖို့ လက်ရလက်တော်မှထွက်လေ၏လက်ရလက်တော်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုဆိုလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမီးဟာလက်ရလက်တော်ကနေဣသရေလအလိုမျိုးတွေအတွက်ထွက်တယ်ဒါအဲ့ဒီဓမ္မမီးဟာဘာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ထွက်စကားကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကိုသွန်သင်တယ်နော်ဒါဟိဗဲခိုင်းလေးအငယ်၁၂မှာဘာဖော်ပြထားလဲဆိုဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်အသက်ရှင်ခြင်းတကိုးနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတန်လက်တကာတို့ထက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အသက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်တို့ကို၎င်းအယိုးစနစ်ခြင်းစီကို၎င်းပိုင်းခြားထုတ်ခြင်းခွင့်တတ်၏စိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုလည်းသိမြင်တတ်၏ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒါကြောင့်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီဓမ္မတီးဟူသောဖယားရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖယားဆရာနဲ့ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာထည့်ပြီးစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတကိုးနဲ့ပြုပြင်မှုတွေတက်ရှင်ခြင်းနဲ့เนาะဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ယူတွင်းချင်းစီအထိကျွန်တော်စိတ်နှလုံးအကြံစီတဲ့အထိမှွေနှောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာလံ30နဲ့အငယ်3မှာစာလံဆရာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဒီအပြစ်ကိုမဖော်မပြပဲနေစဉ်အခါတစ်နေ့လုံးညှီးတွားသောအားဖြင့်ငါအယိုးတို့သည်ဆွေးမြေ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏နေ့ညမပြတ်ကိုတော်ဤလက်သည်ကျွန်ုပ်အပေါ်မှာလေး၍အကျွန်ုပ်ဤချွေးရည်သည်ຫນွေကာလ၌တွေ့ချောက်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏အဲ့လိုခံစားဘူးလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့ခံစားဘူးတယ်ဖယားတကယ်မနှစ်သက်တဲ့အမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြုမိခဲ့တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တညလုံးလေတညလုံးနေပါပဲချွေးတွေပြန်လာချွေးတွေပြန်လာချွေးတွေပြန်ရမလေးအားအင်းနေမရှိတော့အားအင်းနေမရှိတော့ဆိုအလုံးလောက်တော့မဟုတ်လေအိတ်နေတာအားချွေးတွေပြန်ရမလေးလုံးဝအားကိုချိနဲ့သွားတယ်တကယ်အားကြောင့်ယုံကြည်သွဲ့အသက်တာမှာတက်တရားလားဓမ္မမီးကတက်တည်ထူတယ်အပြစ်လုတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်မနှစ်သက်တဲ့အရာကျွန်တော်လုတ်တဲ့အခါမှာစာလံဆရာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့လိုအလုံးလုတ်တယ်အဲ့ကဝန်ချတောင်းပါမလို့အသက်တာပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့ပြန်ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအားနဲ့လွတ်မြောက်လာတယ်အဲ့ဒီစာလံ30နဲ့အငယ်3 4 6ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးခွန်အားပေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမီးအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူအသက်တာထဲမှာဓမ္မမီးထဲမှာကျွန်တော်ကိုဗတ္တိဇံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအမားလို့ယုံကြည်သူအမားလို့ရင်တော့စိတ်ထဲမှာမပျော်တော့တော့အဲ့ဒါကဘာလို့အောင်လဲဘုရားနဲ့ဝန်ချတောင်းပန်ဖို့ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဖယားကကျွန်တော်ကိုအပြစ်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူး။လောင်တော်မီဣသရီလလူမျိုးတွေကိုပြစ်မှားလိုက်တာနဲ့လောင်တော်မီကလောင်ကျော်မီအပြစ်ပေးတယ်လို့အပြစ်ပေးဖို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဓမ္မမီအပြင်ကျွန်တော်အသက်တာကိုပြုပြင်ပြီးတော့တန်ရှင်းစေဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဘာအတွက်လဲ။ကျွန်တော်တွေဟာဖယားသခင်သုံးလို့ရတဲ့တန်စာတယ်ဖယားသခင်သုံးလို့ကောင်းတဲ့တန်စာတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီမိသုံးမျိုးနဲ့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြပြီးမတ်သက်အခိုင်3အငယ်17မှာမိ၌ဗတ္တဇံပေးမယ်အဲ့ဒီမိကမယုံကြည်သူတွေကိုတော့အပြစ်ပေးတဲ့မိစီရင်တဲ့မိဒဏ်ပေးတဲ့မိဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဘယ်မိထဲမှာသခင်ယေရှုကဗတ္တိဇံပေးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းစေမဲ့မိထဲမှာဗတ္တိဇံပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲနံပါတ်1လောင်တော်မိလောင်တော်မိကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကားတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေကျွန်တော်ရဲ့ယံသူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပေးတယ်ပြီးတော့ရစ်ပလင်မီအားဖြင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်ဖယားသခင်နဲ့မိသဟာယဖွဲ့ပြီးအဆက်ရတော်သူဖြစ်စေတယ်။နောက်ဆုံးဓမ္မမီအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုသွန်သင်တယ်။ ကျွန်တော်ကြီးထွားဖို့ရအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တုံသင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်မှားတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်အသက်တာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓမ္မအမိကကျွန်တော်အသက်တာကိုတုံသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုသိလာတယ်။ဘုရားသခင်စီဝန်ချတောင်းပန်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့နှစ်တိအခိုင်းနှစ်အငယ်20 21ထဲမှာကြီးစွာသောအိမ်၌ရွှေတန်စာငွေတန်စာသာရှိသည်မဟုတ်တစ်သားတန်စာမြေတန်စာရှိ၏အတရီရှိသောတန်စာအတရီမရှိသောတန်စာရှိ၏သူဖြစ်၍အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောအကျင့်တို့ကိုပယ်၍မိမိကိုစင်ကြယ်စေသောသူမည်သည်ကားအတရီရှိသောတန်စာတန်ရှင်း၍အိမ်ရှင်သုံးစရာကောင်းသောတန်စာကောင်းသောအမှုများအဖို့လုံးကပြင်ဆင်သောတန်စာဖြစ်လိမ့်မည်ကြီးစွာသောအိမ်နဲ့နှိုင်းထားတယ်ကြီးစွာသောအိမ်ထဲမှာတန်စာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုလိုတာကနော်တန်စာဆိုတာပစ္စည်းကိုပြောတာနော်ငွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမြေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုအဓိကကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအိမ်ရှင်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကဘယ်ပစ္စည်းကိုသုံးတာလဲဆိုတော့အတရီရှိသောတန်စာကိုသုံးတယ်အဲ့ဒီအတရီရှိသောတန်စာကပါလေမိမိကိုမိမိတန်ရှင်းစေသောသူတန်ရှင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ6ပြစ်ကင်းသေးလဲစင်ဖြစ်သွားတာကိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုဖယားသခင်အတွက်ကိုတီးတန့်ဖယ်လိုက်တဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုတော့အတွက်ဖြစ်ချင်တယ်ကိုယ်တော့အလိုနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျမကိုပြုပြင်ပါဆိုတော့ကိုတော့အတွက်ကိုဆက်ကတ်တဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှခရစ်တော်ကြွမလာခင်မှာခရစ်တော်ကဲ့သို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အသက်တာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးကျွန်တော်အသွေးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကာယပိုင်းဆိုင်အာနိုင်ချက်တွေရှိနိုင်ပါတယ်သို့တော်ရလဲကျွန်တော်ကိုတော့အလိုတော်နဲ့ညီပြုပြင်ပါပုံသွင်းပါကိုယ်တော့အတွက်အသက်ရှင်ကျင်တယ်လို့ကို separate for God နော်ဖယားသခင်အတွက်ကိုသေချာလိုက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကျွန်တော်အာနယ်ခြင်းအရာမှာသူကခွန်အားပေးတယ်ကျွန်တော်အမှားကိုခွင့်လွှတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမိထဲမှာဗတ္တိဇံပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1လောင်တော်မိထဲမှာအဲ့ဒီလောင်တော်မိကကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့မှရန်သူဘေးဥပတ်ကိုနှိမ်နှင်ပေးတယ်။ရစ်ပလင်မီကအစင်လောင်တဲ့အတိုင်းသခင်ရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအစင်မြဲကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးတော့မှအချိန်မရွေးအချိန်တိုင်းဖယားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြုပြီးတော့မှမိတ္တဟာယဖွဲ့နိုင်တော်သူများဖြစ်စေတယ်။နံပါတ်3ဓမ္မမီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်တာကိုစကားပြောသွန်သင်တယ်။ကြည်ထွားစေတယ်ပြုပြင်စေတယ်ခွန်အားပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှားကိုလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ဖော်ပြပေးတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူကျွန်တော်ကျမတို့အရောက်တိုင်းအတိအသည့်အသက်တာမှာကျွန်တော်ကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့်မိထဲမှာပရိဇန်ခံရသောသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိကကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်မဲ့မိမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းစေမဲ့မိကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပေးတဲ့မိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတော့ဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးအယောက်တိုင်းကိုဝင်ငါပေးလို့ရတယ်။ယောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: တောတရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွေ့ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းမာတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်တက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအဲလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလင်မြို့ကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မြို့ကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျစောင့်ထိန်လျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်ဒူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လီမြို့ဘက်လီမြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဖျားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မိဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။သူတို့တို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သူတို့တို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖျောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ချီးပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါသည်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ
1: ။သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏။
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: ။ဒါဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲ။ဒါကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော်တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်မှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်။ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်။ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
5: ။ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: ။သင်ဘာလုပ်စေချင်တယ်လဲ
11: ။ဟင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
9: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘယ်သူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နှချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနှချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ
1: ်ယောဒန်မြစ်၌နှချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောအရတ်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
13: သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စေပ
1: ါယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်
13: ။ဒီပုံတကူအာလာရှိသမျှတဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
1: ်။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
13: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရပ်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့ရင်ပြောရန်၎င်းပါစီထုံတော်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
5: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်ဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
9: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘလို့လို့သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမားတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂါပြောက်စီသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆီလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကလွန်ကျူးပြီလား
3: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆွဲလို့ပေါ်တော့ကြစ
1: ားလူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
14: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
15: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
1: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
15: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
1: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပောင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
14: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝါမြောက်ဖွယ်တဲ့တင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပုနှင့်ဘာတိုလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
4: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
14: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွေ့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းရှုတ်ချချင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
16: ်18 19 20
14: ဒါကုန်မဲ
16: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
14: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
17: ြဖြန်သာရမကိုကြောက်တာယူပဲ
14: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
18: ါဘာရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
14: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျင်းစဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ကြီးတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတလို့သူတပားကိုပြုပ
18: ါဒါမဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
19: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကိနော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
14: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
18: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
14: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်က ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမေတ္တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေတ္တာထားကြပါ
20: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
19: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
20: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်
19: ။သူဒီဘာလာလောက်တာလဲ
21: ။ဟာမသိဘူး
20: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကက်ဒီရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိန်းမမှန်သိရမယ
20: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန်တော်မူပါတယ
14: ်ငါတည်တယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်တယောက်ကကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကျွေးပြောင်းပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
12: ကျွေးဖို့မရသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
14: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
20: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
14: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
22: တရားကလည်းလိုပြောလို့ရတယ်
23: ဘာဖျားဆိုတာလဲဘယ်လိုလဲဆိုတာ
20: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
14: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြားကြတဲ့အစေ့တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
20: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ
24: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
14: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအဓိပ္ပာယ်မသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသည့်ကိုတီးစေတယ
20: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
14: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
0: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
14: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျန်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေရမယ်။နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲအခုမတော်ပြစီနေဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်ကတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြည့်တတ်များကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါ။လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချဉ်ကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတျုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာ၊ဂရုဏာ၊တကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်၊အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲ။စပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုစိုက်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတောင်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူးဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူးဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: းထူဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆန်တဲ့တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုတော်ဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များတဲကပေတရု၊ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော့ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော့ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြစေကိုရောဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတ်တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတဲ့သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောစရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသည်မြညာရှိသည်မြနေချစ်လို့ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမြချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ညောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များတည်တော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒိတ်ဆံပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာတားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပါ
0: ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်သန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီစိတ်ဟာအစိတ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုန်သင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြင့်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တည်ပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပညာတော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါးနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနှဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ဒါတို့ဘယ်လိုနဲ့မှ

0: ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
1: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ
0: ်အိုးယေရှုအိုးယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
2: ါသခင်ယေရှုဒီလဲရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
3: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
0: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
3: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
0: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
2: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မြည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
0: ။သူဟာကေဒီရှင်းစ်ပဲ
4: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။ဟုတ်ကဲ့
5: ။ကယ်ပါ။ကယ်ပါ။အိုး
6: ။ကျေးဇူးတော်ပဲ
2: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
4: ။ "तू ကခွန်ခံမဲ့
2: "ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
3: ်။မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
0: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူအင်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
6: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
2: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
0: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်
4: ။ငါတော့မယုံဘူးရဲ့။ဘယ်နဲ့ကွာခုံကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး
3: ။ငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီ။ငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်။
2: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
3: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်း၊ပြည့်ရဲ့ပြုခြင်း၊ညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
2: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
6: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: သူဟာကဲဒီရှင်းစပယ
7: ်တခင်တမတရားလမ်းကိုပြပါတခင
6: ်မြင့်တဲ့ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
2: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
8: ်တခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
3: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
2: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
3: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာ

0: တင်တို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
1: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
2: ကျောင်းကျောင်းငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
3: စိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ
1: ်ကုံတယ်များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါれယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ
2: ်ကျေးဇူးတိုင်ငါယေရှုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
4: ငါတရားရှင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တရားရှင်မတရားရှင်မလူယုံရေးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦ
1: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပြည့်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်မဲခဏကြာလိုက်ရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လိုတယ
5: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့ရင်တွေ့မှာပေါ့
1: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငရဲကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစ조사ပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ
1: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်ဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
5: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိယားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
1: ပါသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ်
2: ။ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ။ဖခင်ကလုံခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ်
2: ။လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ကိုပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေကျုပ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
1: ။တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ။
5: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူး
1: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါဗျ
5: ။ဇပြည့်ဥယင်ဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
1: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါဗျ။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြည့်သီးရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
5: ။စပြစ်သည်ရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ခြံရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တက်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ်
8: ။ဟောဆက်ပြောပါဦး
5: ။သားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီ။တက်လိုက်တယ်။ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်
2: တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတပန်တိုက်ထိတ်သို့ရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
1: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
9: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မတ်စွာပြောဆိုသွန်သင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်ဖြောင်မတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလ
1: ားစီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
5: တင်္ကာပြခဏလောက်
2: ပစံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
10: စီဇာ
2: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပ
5: ါဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖခင်ကိုပေးပ
4: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေလဲ
1: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
11: ၏။နဲလိုက်တာ
4: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
2: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
1: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းငါ30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
5: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
1: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖင့်အနာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
5: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
1: ။ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထိုနောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
5: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေတော်ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
12: ်ဖြစ်နိုင်ဘူး
13: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်
4: မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင
12: ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးတခဲတစ္စာဖောက်ဘူးလေ
13: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
5: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါ့ကိုတတိယရရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပါ
12: တခဲ
9: ခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်ပဲသေခြင်းသေပါစေ
12: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
7: ဟင်းလို့ပါဘူ
12: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ်
1: ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါသည်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြသည်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတဒုံရှိပါသည်
12: ။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
1: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွက်မြတ်ကြမိအချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့လေ
12: ။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
1: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
12: ။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
1: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
12: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
1: ။တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
9: ။တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကဖမ်း
1: ပေဒီယုဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
12: ။တော်ကြစမ်
1: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတို့ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
9: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
12: ငါကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲ။အခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
9: သူကိုဖမ်းလိုက
1: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
14: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
1: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
8: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
14: ။ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
8: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
1: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
9: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
15: ။ဆရာကြီးပဲသူရိုက်တယ်လေ
1: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
15: ်ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
1: းထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ဖြောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
9: ရင်ကျင်းနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်သွားမယ်တာ
1: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
12: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
6: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
5: သင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
16: သူဘာပြောလို့ဒီလိုပြောတာတော့တော်တော်ဆော်တာ
17: ဟုတ်တယ်ရှင်ဘုရားကိုဆော်
15: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
9: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
15: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
6: ပြိလန်မင်းစီပို့လိုက
9: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
17: ဟုတ်တယ်ပြိလန်မင်းစီကို
1: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
18: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
15: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
1: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
12: ်ပေတုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
1: ်ပေတုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ်ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်
1: ။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူ့ကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူ့ကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူအပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘရင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူ့ကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘရင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘရင်မင်းကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။တင်ကိုတင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ပြလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစူဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာဖိတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
7: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
9: ဂန္ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ကိုင်းတက်လိုက်ပ
11: ါ
12: မင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
7: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြဲ့ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလဲမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြဲ့ရန်အမိန့်ပေးစေမှာပြီးလဲမင်းကဤဖြောက်မှတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
2: ငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ
13: ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့။
2: တို့ရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ
13: ။တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ရင်းစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
6: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
13: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့
0: ။ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝတ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ား။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
14: ်။တနာစရာကောင်းလိုက်တာ။ဒီလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီ
15: ။
14: မယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ။ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်တို့လဲကြပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
8: နာမည်ပြောသန
11: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမ
8: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ့ကျော်ကိုဖျက်လိုက
8: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
15: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
14: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့တာသမီးဆိုပူဆိုးမယ
14: ်တခင်ကိုဖျားတခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလဲမှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
8: လိုက်ဆန်မာမင်းတည့်လိုက်ဆန်ကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနေငယ်ကြတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
6: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
8: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
7: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြေနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
16: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
7: ်ငါငါ
8: ဟုတ်လေ
7: းချောက်ချောက
8: ်လေး
7: ငါ
8: လေး
7: ချောက်ချောက်ဟာမင်းပေါ့ပါပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝင်းကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကစင်ငယ
7: ်သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရော်တောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
3: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
17: မင်းဖျားအောင်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
6: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်သို့အပအီ
0: စိတ်ဓာခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
6: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုရော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကျလာလို့ကိုရော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
15: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
18: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံးတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
16: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
18: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပါ
0: အမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုတော်ဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
19: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
20: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
21: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
22: ။ပြီတော့ကောင်းငင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
15: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
22: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
23: ။ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
22: ။အင်းမောက်လမ်းမလည်းခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
24: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
25: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။
24: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါချီတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
24: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်လျှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းငင်ဘုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
1: ၏။အံအောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိတို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
1: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့တာ၍အတိတ်ပဲရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
24: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်
1: ။မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏စိတ်ညှင်းထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်။ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်ညှင်းတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်တခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်တခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိန့်မှန်ချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
24: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။တင်းစာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ်1433ညဘဟုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
1: ကံကြီးခုနဲ့အငယ်တက်မှကိုတဖန်အရှင်သာရဖျားသည်ငှအားပြတော်မူသောယူပါယုံဟုမူကားရှင်ပြင်ဆိုင်သောမြက်ပင်ကိုရိပ်ပြီးမှနောက်မြက်ပင်ပေါ့ဆကာလ၌ဂျိုင်းကောင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုဂျိုင်းကောင်တို့သည်တပြည်လုံး၌ရှိသောမြက်ပင်ကိုစား၍ဂုံပြီးမှငါကအိုးအရှင်သာရဖျားအပြစ်မှလွတ်တော်မူပါယာကုတ်တီငယ်သောကြောင့်အဘယ်သို့ထရပါလိမ့်မည်နည်းဟုလျှောက်တော်သာရဖျားသည်နောင်တရ၍ဤသို့မဖြစ်ရဟုမိန့်တော်မူ၏တပန်းအရှင်သာရဖျားသည်ငှအားပြတော်မူသောယူပါယုံဟုမူကားမိဖြင့်တံပေးခြင်းကမိကိုခေါ်တော်မူ၍မဟာသမုတ်တရားကိုမိလောင်လေ၏ကုန်းကိုလည်းလောင်လေ၏ငါကလည်းအိုးအရှင်သာရဖျားဆိုင်းတော်မူပါယာကုတ်တီငယ်သောကြောင့်အဘယ်သို့ထရပါလိမ့်မည်နည်းဟုလျှောက်တော်အရှင်သာရဖျားသည်နောင်တရ၍ဤသို့မဖြစ်ရဟုမိန့်တော်မူ၏တပံပြတော်မူသောယူပါယုံဟုမူကားချိန်ကျိုးချ၍လှုပ်သောကြောက်ရိုးပေါ်မှသာရဖျားသည်ရက်လျက်လက်တော်၌ချိန်ကျိုးကိုကင်လျက်အာမုတ်တင်သည်အဘယ်အရာကိုမြင်သည်ဟုမေးတော်မူလျှင်ချိန်ကျိုးကိုမြင်ပါသည်ဟုလျှောက်တော်ဖျားရှင်ကငါ၏လူဣဒရေလအမျိုးအလယ်၌ချိန်ကျိုးကိုငါချမည်နောက်တပံသူတို့ကိုတီးမခံဤစေဤမြင့်ရန်အရတ်တို့သည်လူစိတ်ညံလျက်ဤဒေလာ၏တန်ရှင်းရရတ်တို့သည်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းလျက်ရှိကြလိမ့်မည်။ယေဟောဘောင်မင်းမျိုးကိုလည်းဓာနှင့်ငါတိုက်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အငယ်39ထိုအခါဘီတလတ်ယေဘရဟိအာမစီသည်ဤဒေလာရှင်မြင်ယေဟောဘောင်ထံသို့ဆေလွတ်၍အာမုတ်သည်ဤဒေလာအမျိုးအလယ်တွင်ကိုရော့တဖက်၌မကောင်းသောအကြံကိုကြံစီပါသည်။သူ၏စကားအလုံးစုံတို့ကိုပြည်တော်သည်မခံနိုင်ပါယေဟောဘောင်သည်ဓာန်ဖြင့်တရားလိမ့်မည်ဣဒေလအမျိုးသားတို့သည်နေရင်ပြည်မှဆက်ဆက်နှင်သွားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုအာမုတ်ဆိုတတ်ပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏အာမုတ်ကိုလည်းခေါ်၍အိုပရောဖက်ယူဒာပြည်သို့ပြေးသွားလောထိုပြည်မှာပရောဖက်ပြု၍အသက်မွေးလောနောက်တဖန်ဘီတလမြို့တစ်ဖက်၌ပရောဖက်မပြုနှင့်ရှင်မြင်ဤတန်ရှင်းရာဌာနတော်ဖြစ်၏နန်းတော်တီယာမြို့လည်းဖြစ်၏ဟုဆိုလျင်အာမုတ်ကငါသည်ပရောဖက်မဟုတ်ပရောဖက်ဤသားလည်းမဟုတ်နွားကြောင်သောသူတပန်းသည်ကိုဆွတ်သောသူဖြစ်စဉ်အခါသာရဖျားသည်နွားကြောင်ရမှငါကိုနှုတ်ယူ၍တင်သွားလောငါ၏လူဣဒရေလအမျိုးတွင်ပရောဖက်ပြုလောဟုမိန့်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍သာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်လောဣဒရေလအမျိုးတစ်ဖက်၌ပရောဖက်မပြုနှင့်ဤဆက်အမျိုးတစ်ဖက်၌မမွေ့နှင့်ဟုတင်ဆိုသောသာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားတင်းဤမယားသည်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်လိမ့်မည်တင်းဤသားမီးတို့သည်လည်းဓာန်ဖြင့်တည်ကြလိမ့်မည်သူတစ်ပါးတို့သည်တင်းဤမည်ကိုကျိုးတန်းချ၍ဝေဖန်ကြလိမ့်မည်တင်းသည်ညစ်ညူးသောပြည်၌တည်ရလိမ့်မည်ဤဒေလအမျိုးသည်နေရင်းပြည်မှဆက်ဆက်နှင်သွားခြင်းကိုအခန်းကြီး9အငယ်16ဘာဘူးလူရှင်မြင်ဘေလရှာစာနန်းဆန်ပထမနှစ်တွင်ဒံယေလသည်အိမ်မက်ကိုမြင်၍အိပ်ပျော်စဉ်စိတ်ထဲ၌အာယုံပြုပြီးမှမြင်မက်သောအရာတို့ကိုရေးထားသောအချက်ကငါဒံယေလသည်ညအခါအာယုံပြု၍မိုးကောင်းကင်လေးမျက်နှာ၌လေတို့သည်မဟာသမုတ်တရားပေါ်မှအချင်းချင်းတိုက်ကြလျင်တရံချင်းမတူသောသားရဲလေးကောင်တို့သည်သမုတ်တရားထဲကထွက်လာကြ၏ပထမသားရဲသည်ခြင်သေးနှင့်တူ၏ရွှေလင်းတာအတောင်လဲရှိငါကြည့်ရှု၍နေစဉ်သူ၏အတောင်ကိုနှုတ်ကြ၏မြေမှတ်ကိုယ်ကိုခြေကြွလျက်လူကဲ့သို့ခြေဖြင့်မတ်တက်ရ၍လူစိတ်တဘောကိုလည်းရ၏ဒုတိယသားရဲသည်ဝန်နှင့်တူ၏တစ်ဖက်၌ကိုယ်ကိုယ်ကိုခြေကြွ၏ပါးစပ်၌နံယိုးသုံးချောင်းကိုကိုက်လျက်ရှိ၏တင်ထလောအသားများကိုကိုက်ဆောက်လို့ဟုသူအားပြောကြ၏ တပန်းငါကြည့်ရှုပြန်၍ကြက်တဲ့နှင့်တူသောတားရဲတကောင်သည်ထင်ရှား၏ကြောပေါ်မှာငှက်အတောင်၄ခုရှိ၏ခေါင်းလေးလုံးနှင့်ပြည့်စုံ၏အုပ်ဆိုးရသောအခွင့်လည်းရှိ၏အငယ်ခုနှစ်မှ၈ထိုညအခါတပန်းငါသည်အာယုန်ပြုစဉ်ကြီးစွာသောခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍အလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောသရုတ်ထတားရဲသည်ထင်ရှား၏ကြည်စွာသောတန်သွားလေရှိ၏။ကြိုက်စားချိုးဖဲ့၍ကျွင်းသောအရာကိုခြေဖြင့်နင်းချ၏။သူသည်အရင်သားရဲ့ရှိသမျှတို့ထက်ထူးခြား၏။ဂျိုးဆဲချောင်းလေရှိ၏။ထိုဂျိုးတို့ကိုငါကြည့်ရှုစဉ်ဂျိုးများအလေ၌ဂျိုးငယ်တစ်ချောင်းသည်ပေါက်ပြန်၏။ထိုဂျိုးငယ်ရှေ့မှအရင်ဂျိုးသုံးချောင်းကိုအမြင့်နှင့်တကွနှုတ်လေ၏။ထိုဂျိုးငယ်သည်လူမျက်စိကဲ့သို့သောမျက်စိနှင့်၎င်းကြီးစွာသောစကားကိုပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်၎င်းပြည့်စုံ၏အငယ်၉မှ၁၄ထိုအခါငါကြည့်ရှုစဉ်ရာဇပလင်များကိုတီထားလျက်ရှိ၍အသက်ကြီးသောသူတဦးသည်ထိုင်တော်မူ၏အဝတ်တော်သည်မိုးဝင့်ကဲ့သို့ဖြူ၏စပင်တော်သည်ဖြူသောတိုးမွေးနှင့်တူ၏ပလင်တော်သည်မီးလျံဖြစ်၏ပလင်တော်အောက်၌မီးဆက်လှဲပင်းရှိ၏မျက်နာတော်မှမီးယောင်ကြီးထွက်လေ၏အတိုင်းမတိများစွာသောသူတို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍ဂတိအတင်းချေမကရှေ့တော်၌ခန့်စား၍နေကြ၏တရားစီရင်ခြင်းငါပြင်ဆင်၍စာဆောင်များကိုဖွင့်ထားကြ၏ထိုအခါဂျုံငယ်ပြောသောစကားကြီးအတန်ကြောင့်ငါကြည့်ရှု၍နေစဉ်ထိုသားရဲ့အသက်ကိုတတ်ပြီးလင်သူဤကိုယ်ကိုမိရှု၍ဖျက်ဆီးကြ၏အခြားသောသားရဲ့မူကားအစိုးရသောအခွင့်တကူရှုံးတော်လေချင်းချက်သောကာလပတ်လုံးအသက်ရှင်ရကြ၏ထိုညအခါငါသည်အာယုန်ပြုတ်၍လူသားနှင့်တူသောသူတို့သည်မိုးတိမ်ကိုစီးလျက်အသက်ကြီးသောသူဤအထံတော်သို့ရောက်လာ၏ထိုသူကိုအထံတော်ပါသို့တွင်ကြ၏အရရတို့၌နေ၍အတီးသည့်အခြားကြသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးတကားတို့ကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းငှာထိုသူသည်နိုင်ငံနှင့်တကွအာနာဆက်တကူကိုရ၏အာနာဆက်တော်သည်ကဘာဆက်ဆက်တည်၏နိုင်ငံတော်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်နိုင်ရန်အငယ်၅မှ22ငါဒံယေလသည်ကိုခန္ဓာတုန်လှုပ်၍ထိုယူပယုံကြောင့်စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိလျင်အနား၌ရပ်နေသောသူတယောက်ထံသို့တွား၍ယခုမြင်သမျှကအဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းဟုမေးမြန်းသောထိုသူကဤသားရဲ့လေးကောင်တို့သည်မြေကြီးပေါ်မှပေါ်လက်တန့်သောနိုင်ငံလေးပါးဖြစ်သို့တော်လည်းအမြင့်ဆုံးသောဖျားဤတန်ရှင်းသူတို့သည်နိုင်ငံကိုသိမ်းယူ၍ကဘာဆက်ဆက်စံစားကြလက်တန်ဟုအ내အတိပေကိုကြားပြော၏ထိုအခါအခြားသောသားရဲ့ထက်ထူးခြား၍အလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်လျက်တန်သွားနှင့်၎င်းကြေးဝါလက်သေးခြေသေးနှင့်၎င်းပြည့်စုံသဖြင့်ကြိုက်စားချိုးဖဲ့၍ကျွင်းသမျှကိုခြေဖြင့်နင်းခြေတက်သောသရုတ်ထသားရဲ့ကအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကို၎င်းသူ၏ခေါင်း၌ရှိသောဂျိုးဆဲချောင်းကအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကို၎င်းနောက်ပေါ်၍အရင်ဂျိုးသုံးချောင်းကိုနှုတ်၍ကြီးစွာသောစကားကိုပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်မျက်စိရှိသဖြင့်မိမိအဖော်တို့ထက်သာ၍ရဲရင်သောမျက်နှာအဆင်းရှိသောဂျိုးတစ်ချောင်းကအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကို၎င်းသိခြင်းငှာငါအလိုရှိ၏ငါကြည့်ရှုစဉ်တွင်အသက်ကြီးသောသူသည်ရောက်လာလျှင်အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏တန်ရှင်းသူတို့အားစီရင်ရသောအခွင့်ကိုပေး၍ထိုသူတို့သည်နိုင်ငံကိုသိမ်းယူဝင်စားသောအချိန်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ထိုဂျူးသည်တန်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တပ်၍နိုင်လေ၏အငယ်23မှ28ထိုသူကလည်းသဒုထသားရဲ့သည်မြေကြီးပေါ်မှာအခြားသောနိုင်ငံရှိသမျှတို့ထက်ထူးခြားသောသဒုထနိုင်ငံဖြစ်၏ထိုနိုင်ငံသည်မြေကြီးရှိသမျှကိုကြိုက်စားချိုးဖဲ့နင်းချေလိမ့်မည်ထိုနိုင်ငံ၌ပေါက်သောဂျိုးဆဲချောင်းသည်ပေါ်လက်တန့်သောမင်းကြီးဆဲပါဖြစ်၏သူတို့နောက်အခြားသောမင်းကြီးပေါ်လာလိမ့်မည်အရင်မင်းကြီးထက်ထူးခြား၍သုံးမားတို့ကို နှိမ်ချလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားကိုဆန့်ကျင်ပဲ့ပြု၍ကြီးစွာသောစကားကိုပြောလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏တန်ရှင်းသူတို့ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်လိမ့်မည်ကာလအချိန်နှင့်ပညာတရားတို့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းကကြံစီလိမ့်မည်တကာလနှစ်ကာလကာလတဝက်ပတ်လုံးသူသည်အခွင့်ရလိမ့်မည်ထို့နောက်မှတရားစီခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထိုအခါသူ၏တကူအာဏာကိုနှုတ်၍ရှင်းရှင်းပြည့်စည်ကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်အောက်၌နိုင်ငံနှင့်တကွအာဏာဆက်ဘုံတကူရှိသည်မြကိုအမြင့်ဆုံးသောဖျား၏တန်ရှင်းသောအမျိုးသားတို့သည်ရကြလိမ့်မည်ထိုဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်ထာဝရနိုင်ငံဖြစ်၏မင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်တိုးဝင်၍ကျွန်ခံရကြလိမ့်မည်ဤ၍ကအ내အတိပယ်ပေသည်ဟုဆိုလေ၏ငါဒံယေလသည်စိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်၍မျက်နှာညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏သို့တော်လည်းမြင်ရသောအာယုံများကိုခကြီးကိုနှင့်အငယ်တမတဆေတပန်ရှင်မင်းနှင့်ဟာမန်သည်မိဖုရားဧသထာနှင့်အတူဇပြည့်တောင်းအပ်သောငါတော်ကြ၏ဒုတိယနေ့၌ဇပြည့်တောက်ပွဲခံစဉ်ရှင်မြင်ကမိဖုရားဧသထာတင်းသည်အပေအလိုရှိသည်။အလိုရှိသည့်တိုင်းငါပေးမည်အပေစုကိုတောင်းကျင်သည်နီတောင်းသမျှကိုနိုင်ငံတော်တဝက်တိုင်အောင်ငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်မိဖုရားဧသထာကအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မကိုစိတ်နှင့်တွေ့တော်မူလျှင်၎င်းအလိုတော်ရှိလျှင်၎င်းကျွန်တော်မအလိုအတိုင်းကျွန်တော်မအသက်နှင့်ကျွန်တော်မတောင်းပန်သည့်အတိုင်းအမျိုးသားချင်းအသက်ကိုချမ်းသာပေးတော်မူပါကျွန်တော်မနှင့်ကျွန်တော်မအမျိုးသားချင်းတို့ကိုတက်ဖြတ်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းဟာရောက်ပါပြီကျွံရောက်ကြကျွံမိမဖြစ်စေခြင်းဟာရောက်လျင်ရန်သူသည်ရှင်မင်းအကျိုးနည်းခြင်းအတွက်အဖိုးကိုပေးနိုင်တော်လဲကျွန်တော်မတိတ်ဆိတ်စွာနေပါမည်ဟုလျှောက်လေ၏ရှင်မင်းအာရွှေရုကလည်းထိုတို့ပြုမိဟုကြံဝန့်သောသူကအဘဲသူနီအဘဲမှာရှိသည်နီဟုမိဖုရားဧသထာအားမေးတော်မူလျင်ဧသထာကရံဘက်ပြုသောရံသူသည်ဤဆိုးညစ်သောဟာမန်ဖြစ်ပါ၏ဟုလျှောက်တော်ဟာမန်သည်ရှင်မင်းနှင့်မိဖုရားရှေ့မှကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်လေ၏ထိုအခါရှင်မင်းသည်အမျက်ထွက်သည်ဖြင့်ဇပြည့်တောက်ပွဲမှထပ်၍ဥယျင်တော်သို့တော်တော်မူ၏အပြစ်ပေးတော်မူမည်ဟုဟာမန်သည်ရိပ်မိ၍အသက်ချမ်းသာရမည်အကြောင်းမိဖုရားဧသထာရှေ့မှတောင်းပန်ခြင်းကထာ၏ရှင်မင်းသည်ဥယျင်တော်မှဇပြည့်ရေတောက်ပွဲခံရာအရတ်သို့ဝင်မြန်သောအခါဧသထာထိုင်သောတန်လွန်နားမှဟာမန်သည်ပြတ်ဝှက်လျက်နေသည်ကိုမြင်လျင်ဤသူသည်နန်းတော်၌ငါရှေ့မှမိဖုရားကိုအဓမ္မပြုအပ်မည်လို့ဟုမိန့်တော်မူစဉ်တွင်အချံရံတို့သည်ဟာမန်ဤမျက်နှာကိုဖုံးကြ၏မိမဆိုးဟာဘောနာကလည်းအရှင်မင်းကြီးအကျိုးတော်ကိုစောင့်၍ရှောက်ထားသောမော်ဒကဲဖို့ဟာမန်လှုပ်၍အတောင်90မြင့်သောလယ်ဆွဲချတိုင်သည်ဟာမန်အိမ်၌စိုက်ထားလျက်ရှိပါ၏ဟုနားတော်လျှောက်တော်ထိုတိုင်၌လယ်ဆွဲချစေဟုရှင်မင်းမိန့်တော်မူ၏ထိုသို့မော်ဒကဲအဖို့လှုပ်သောလယ်ဆွဲချတိုင်၌ဟာမန်ကိုဆွဲချကြ၏
2: ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်၁မှ၁၀တို့နောပီရတိရှင်မင်းအာတဇီရစ်လက်ထ၌ယေဘရဟိအကြီးအာယုအေလဇာဖိနဟအဘိယောဘုကိအိုစီဇေရဟိမေရယုတ်အာဇရိအာမရိအဟိတုဇာတုရှလုံဟိလကိအာဇရိဆရယာတို့မှဆင်းသက်တော်သူဤဒေလာအမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားပေးတော်မူသောမောရှိ၏ပညာတိကျမ်းစာကိုလက်ကျက်သောဆရာဖြစ်တော်သူအေးစရာသည်ဘာဘူးလုံမျိုးမှထွက်တော်၏ထိုသူတောင်းသမျှကိုသူ၏ဖျားသခင်သာရဖျားတကူတော်ကြောင့်ရှင်ပြန်ပေးသနာတော်မူ၏အာတစီရစ်မင်းကြီးနန်းဆန်ခုနှစ်နှစ်တွင်အချို့သောဤဒေလာအမျိုးသားယေဘရဟိတ်လေဝိသားတည်ချင်းသည်တကားဆောင်ဖျားကျွန်တို့သည်လဲယေရုရှလင်မြို့သို့လိုက်သွားကြ၏ရှင်ပြန်နန်းဆန်ခုနှစ်နှစ်ပြင်စမလတွင်အေးစီယတီယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လေ၏ပထမလတည့်ရက်နေ့တွင်ဘာဘူးလုံမြို့မှထွက်၍ပြင်စမလတည့်ရက်နေ့တွင် မိမိဖျားသခင်တကူကျေးဇူးတော်ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လေ၏အကြောင်းမူကားအေးစီယာသည်ဒါဝရဖျား၏တရားတော်ကိုစစ်ဆေးဆောင်လျှောက်ခြင်းငှာ၎င်းစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကိုဣဒရလအမျိုး၌တွင်တင်ခြင်းငှာ၎င်းသဘောကျသောသူဖြစ်၏အငယ်၁၁မှ၁၉ဒါဝရဖျား၏ပညာစကားနှင့်ဣဒရလအမျိုး၌ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကိုလက်ကျက်သောဆရာယေပရဟိဣဇယာအာတဇိရစ်မင်းကြီးပေးတော်မူသောအမိန့်တော်စာချက်ဟုမူကားဘုရင်တို့၏ဘုရင်အာတဇိရစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်တရားကြံတတ်ဆရာယေပရဟိဣဇယာ၌ခတ်သိမ်းသောမင်္ဂလာဖြစ်စေသောဟု၍ဤမိသောကာလတွင်မှာလိုက်၏ငါနိုင်ငံ၌ရှိသောဣဒရလအမျိုးသားယေပရဟိလေဝိသားတို့တွင်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကိုလိုလျောက်တွားခြင်းသောသူရှိသည်မတို့သည်တင်းနှင့်တူလိုက်တွားရမည်အကြောင်းငါအမိန့်တော်ရှိ၏အကြောင်းမူကားတင်း၏ဖျားသခင်တရားကိုတင်းလက်ချက်သည့်အတိုင်းယူရပီယေရုရှလင်မြို့၌တရားအမှုများကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးစေခြင်းငှာ၎င်းယေရုရှလင်မြို့မှကျင်းကိုတော်မူသောဣဒရလမျိုး၏ဖျားသခင်အားရှင်ဘီယံနှင့်အတွင်းဝန်တို့သည်ကြီးညိုသောစိတ်နှင့်ပူဇော်သောရွှေငွေနှင့်တကားဣဒရလအမျိုးသားယေပရဟိတ်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၏ဖျားအိမ်တော်အဖို့အလိုလိုလှူ၍ဘာဗုလုန်ပြည်၌တင်ရနိုင်သမျှသောရွှေငွေကိုဆောင်သွန်းစေခြင်းက၎င်းရှင်ဘီယံနှင့်အတွင်းဝန်ခုနှစ်ပါးစေလို့၏ထုံငွေကိုယူပြီးလျင်နွားတိုတီတိုးတငယ်နှစ်တကွာဘောစင်ပူဇော်တကာတွန်းလုံးရာပူဇော်တကာတို့ကိုအလျင်မြန်ဝယ်၍ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောတင်တို့၏ဖျားအိမ်တော်ရစ်ပလင်ပေါ်မှပူဇော်ရမည်အငယ်၁၈မှ26ကြံကျွင်းသောရွှေငွေကိုတင်နှင့်တင့်ကြီးအကိုတို့ပြုခြင်းသမျှအတိုင်းတင်တို့ဤဖျားသခင်အလိုတော်နှင့်အညီပြုလော။တင်ဤဖျားအိမ်တော်ဝတ်ပြုเสียဖို့တင်၌အပ်ပေးသောတစားများကိုလည်းယေရုရှလင်မြို့ဤဖျားသခင်ရှိတော်တွင်တူထားလော။တင်ဤဖျားသခင်အိမ်တော်အဖို့လူသေးသောအရာဝယ်တင်သမျှတို့ကိုဗန္တာတော်ထဲကထုတ်၍ဝယ်လော။ကောင်းကင်ဘုံဤအရှင်ဖျားသခင်တရားကိုလက်ကျက်တော်เสียယေပရဟိဣဇယတုံးသမျှအတိုင်းငွေအခွက်တထောင်ဂျုံဆန်ကိုရတရားစပြည့်ရဘတ်တရားစီဘတ်တရားနှင့်တကွစားမိမြတ်မဆူမြစ်အနောက်ဖက်၌နေသောအခုံဝန်အပေါင်းတို့သည်အလင်းအမြန်ပြည့်ရမည်အကြောင်းငါရှင်မင်းအာတစီရစ်အမိန့်တော်ရှိ၏ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်မှားထားတော်မူသမျှအတိုင်းသူဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ဖို့ကြိုးစား၍လှုပ်ဆောင်စေရှင်ပြည်နှင့်ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါ်သို့အပေကြောင့်အမျက်တော်တဲ့ရောက်ရမည်နီထိုမှာတပါယေပရဟိလေဝိသားတည်ခြင်းသည်တကားဆောင်ဖျားကျုံဖျားသခင်ဤအိမ်တော်အမှုဆောင်တစုံတယောက်၌မြငွေတော်ကိုမခွဲစေနှင့်အခွန်တော်အကောက်တော်ကိုမခံမယူစေနှင့်ဟုငါမှလည်းဤတင်အေးစီရသည်လေတင်ဤဖျားသခင်တရားကိုနားလေသောမြစ်အနောက်ဖက်သားအပေါင်းတို့တွင်တရားမှုကိုစီရင်စေခြင်းငှာ၎င်းမတိသောသူတို့ကိုတွင်တင်စေခြင်းငှာ၎င်းမင်းများတရားသူကြီးများကိုတင်ဤဖျားသခင်ညာနှင့်တင်ပြည့်စုံသည့်အတိုင်းခံထားလောတင်ဤဖျားသခင်တရားနှင့်ရှင်ဘီယံအမိန့်တော်ကိုညင်းဆန်သောသူမည်သည်ကအတိတ်ချင်းနှင်ထုတ်ချင်းဥစ္စာသိမ့်ယူခြင်းထောင်ထဲမှလှုံထားခြင်းဒီဟုသောရာဇဝတ်တစုံတစ်ခုကိုအလင်းမြန်ခံစီဟုအမိန့်တော်စာ၌ပါတည်အငယ်29မှ28ယေရုရှလင်မြို့၏ဗိမာန်တော်ကိုတင့်တယ်စေမည်အကြံကိုရှင်မင်းစိတ်နှလုံးထဲသို့တွင်ပေတော်မူထသောရှင်ပြည့်ရှိအတွင်းဝန်များဘူမင်းများရှိမှ ငါအားအခွင့်ပေးတော်မူသော

7လူတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှာပင်ပန်းစွာအမှုထမ်းရသည်မဟုတ်လောသူနေရသောနေ့ရက်တို့သည်အငှားခံသောသူ၏နေ့ရက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်မဟုတ်လောကျွန်ခံရသောသူသည်မိုးချုပ်သောအချိန်ကိုတောင်းတ၍အငှားခံသောသူသည်အခရမည်အချိန်ကိုမျှော်လင့်တကဲ့သို့ထိုနည်းတူငါသည်ဒုက္ခနေလတို့နှင့်ဆံရ၏ပင်ပန်းစွာခံရသောညတို့သည်လည်းငါဤအငန်းတာဖြစ်အဘယ်အခါမှညကုံ၍ငါထရပါမည်နိဟုငါသည်ညီးတွားလျက်အရာဤမိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်လှိမ့်လျက်လူးလျက်နေရဤလောက်နှင့်ရှွန့်တို့သည်အဝတ်ကဲ့သို့ငါကိုယ်ကိုဖုံးလွှမ်းကြဤငါအရေသည်ကွဲ၍ရီးလျက်ရှိဤငါနေရတို့သည်ရကန်းလွန်းထက်မြန်၍မျော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲလွန်သွားတတ်ကြဤငါအသက်ဒီလေတက်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုအောင်းမေတော်မူပါနောက်တဖန်ကောင်းသောအကျိုးကိုငါမမြင်ရငါကိုမြင်သောသူသည်နောက်တဖန်မမြင်ရကိုတော်သည်ကြည့်ရှုတော်မူသောအခါငါပြောက်ပါပြီမိုးတိမ်သည်ပြေပြောက်ကွယ်လွန့်တဲ့ကဲ့သို့တင်းကြိုင်တွင်တဲ့သို့ဆင်းသောသူသည်နောက်တဖန်မတက်ရမိမိအိမ်သို့မပြန်ရသူ၏နေရင်းအရက်သည်နောက်တဖန်သူ့ကိုမတိရထို့ကြောင့်ငါသည်ကိုနှုတ်ကိုမချုပ်တီစိတ်ပင်ပန်းလျက်နှင့်စကားပြောရ၏အလွန်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့်မြည်တမ်းရ၏အငယ်၁၂မှ၂၁ငါသည်ပင်လေဖြစ်သလိုနဂါးဖြစ်သလိုထို့သို့ဖြစ်သောကြောင့်ငါကိုအဆောင်ထားတော်မူရသလိုငါသည်အိပ်၍တက်တာမည်ငါကရင်သည်ချမ်းသာပေးမည်ဟုငါဆိုလျင်ကိုတော်သည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအိမ်မက်ကိုပေးတော်မူ၏ညယူပယုံအားဖြင့်ငါကိုထိတ်လန့်စေတော်မူ၏ငါသည်ကိုရိုးကိုနှမျောသည်ထက်အသက်ချုပ်၍တရားသောအခွင့်ကိုတာ၍တောင်းတပါ၏ငါသည်အားလျော့လျက်ရှိ၏အစင်မပြတ်အသက်မရှင်ရာငါကိုတတ်တန်းရှိစေတော်မူပါငါအသက်သည်အခိုးငွေ့ဖြစ်၏ကိုယ်တော်ဒီလူကိုပမာဏပြု၍စိတ်ဆွဲလန်းတော်မူမည်အကြောင်းသူကိုနန်းတဲ့တိုင်းအကြည့်အရှုကြွလာ၍ခဏခဏစုံစမ်းတော်မူမည်အကြောင်းလူဒီအဘယ်သို့သောသူဖြစ်ပါသည်။အဘယ်ကာလမှငါကိုမကြည့်မရှုမျက်နှာလွှဲတော်မူမည်နီ။ငါဒီကိုယ်တည်းကိုမြွားသည့်တိုင်အောင်အဘယ်ကာလမှတတ်တိုင်းရှိစေတော်မူမည်နီလူကိုစောင့်တော်မူသောအရှင်အကျွန်ုပ်အပြစ်ရှိသည်မှန်ပါစေတော့ကိုရော့ရှိမှအပေတို့ပြုရပါမည်နီအကျွန်ုပ်သည်ကိုယွန်ရှာရသည့်တိုင်အောင်အကျွန်ုပ်ကိုအပေကြောင့်ပြစ်เสียဆက်သွင်းတော်မူသည်နီအကျွန်ုပ်ပြမားခြင်းကိုအပေကြောင့်တီးခံတော်မမူသည်နီအကျွန်ုပ်အပြစ်ကိုအပေကြောင့်ဖြစ်ရှင်တော်မမူသည်နီယခုမှအကျွန်ုပ်သည်မြေမှုန့်၌အိယပါ၏ကိုရောဒီနာနဲ့ခြေ၌ရှာတော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်မရှိပါဟုမွဲ့ဆို၏အခန်းကြီး9အငယ်1မှ4မြို့ရိုးကိုလက်ဆက်တတ်သောအခါငါသည်တကားတို့ကိုထူထောင်၍တကဆောင်တည်ခြင်းတည်းလေဝိသားတို့ကိုခံထားပြီးမှတစ္ဆာရှိ၍ဘုရားသခင်ကိုအထူးသဖြင့်ယူသေးသောရဲတိုင်းမူဟာနနိနှင့်ငန်ညီဟာနန်တို့၌ယေရုရှလင်မြို့ကိုအလျက်နေမထွက်မီယေရုရှလင်မြို့တကားတို့ကိုမဖွင့်စေနှင့်တကဆောင်ရှိစဉ်တကားတို့ကိုပိတ်၍ကမ်းလန့်ခြင်းထိုးစေမြို့သူမြို့သားတို့သည်အတီးတီးမိမိတို့အယက်မိမိတို့အိမ်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ကင်းဆောင်စေဟုစီရင်၏အကြောင်းမူကားမြို့သည်ကျဲဝန်းတော်လဲနေသောသူနေ၍အိမ်များတို့ကိုမတီးမဆောက်ကြသည်အငယ်9မှ38ထိုအခါမူမတ်မင်းအရာရှိဆင်းရဲသားတို့ကိုအဆွေအမျိုးအလိုက်စီရင်ယူခြင်းကစုဝေးစေမည်အကြံကိုငါ၏ဖျားသခင်သည်ငါစိတ်နှလုံးထဲသို့တွင်းပေးတော်မူ၏တဖန်ငါတွေ့သောစီရင်ဒီဟူသောရှေးဥစွာရောက်လာသောသူတို့၏အဆွေအမျိုးစီရင်ချက်ဟူမူကားဘာဘူးလုံရှင်ပြေနေဘုခနေစာသည်ဘာဘူးလုံမျိုးတို့တင်းသွာခြင်းကိုခံရသောလူစုတဲကထွက်၍ဇေရုဘဗေလယောရှုနေခမိအာဇရိယာမိနဟမာနိမောဒကေဘီလရှန်
မိဆက်ပေရဲ

ဘိကဝဲနေဟုဘာနာရုနှင့်အတူလိုက်လာ၍ယေရုရှလင်မြို့အစရှိသောယူဒာပြည်၌အတီးအတီးဆိုင်သောမြို့ရွာသို့ရောက်သောနိုင်ငံတော်သားဣဒရေလလူစင်းဟုမူကားပါရုအမျိုးသား2182ယောက်ရှေပတိအမျိုးသား382ယောက်အာရန်အမျိုးသား652ယောက်ပါဟတ်မောဘအမျိုးယောရှုနှင့်ယောဘအမျိုးသား2818ယောက်အေလံအမျိုးသား1254ယောက်ဇတ်တုအမျိုးသား845ယောက်ဇကဲအမျိုးသား960ဘိန်ွိအမျိုးသား648ယောက်ဘေဘဲအမျိုးသား623ယောက်အာဇကတ်အမျိုးသား1322ယောက်အဒေါ်နီကန်အမျိုးသား669ယောက်ဘီကဝဲအမျိုးသား2059ယောက်အာဒိန်အမျိုးသား655ယောက်ဟေဇကိနှင့်အာတာအမျိုးသား98ယောက်ဟာရှုံအမျိုးသား328ယောက်ဘေဇဲအမျိုးသား324ယောက်ဟာရိတ်အမျိုးသား132ယောက်ဂိဘောင်အမျိုးသား95ယောက်ဘဲလင်မျိုးနေတောဖမျိုးသား188ယောက်အာနတုတ်မျိုးသား128ယောက်ဘီတာဇမဝက်မျိုးသား42ယောက်ကိယယယံရီမျိုးခေဖိဗရမျိုးဘေရုမျိုးသား943ယောက်ယာမမျိုးဂါဘာမျိုးသား621ယောက်မိမမျိုးသား122ယောက်ဘေတလမျိုးအာဤမျိုးသား123ယောက်အခြားသောနေဘောမျိုးသား92ယောက်အခြားသောအေလံမျိုးသား1254ယောက်ဟာရီမျိုးသား320ယေရီခိုမျိုးသား345ယောက်လောဒန်မျိုးဟာဒိန်မျိုးအော်နောမျိုးသား921ယောက်တေနာမျိုးသား3930တီအငယ်39မှ45ယေဘရဟိဆင်းဟုမူကားယောရှုအမျိုးတဲကယေဒယအမျိုးသား983ယောက်ဣမေရအမျိုးသား1052ယောက်ပါရှုရအမျိုးသား1249ယောက်ဟာရင်အမျိုးသား1089ယောက်တီလေဝိသားဆင်းဟုမူကားဟောဒေဝအမျိုးတဲကယောရှုအမျိုးနှင့်ကာဒမေလအမျိုးသား84ယောက်တီချင်းတဲအာတာမျိုးသား148ယောက်တကဆောင်ရှာလုံအမျိုးသားအာတာအမျိုးသားတာလမုံအမျိုးသားအကုအမျိုးသားဟတိတာအမျိုးသားရှောဘေအမျိုးသားပေါင်း138ယောက်တည်အငယ်56မှ60ဖျားကြုံခံသူဇိဟအမျိုးသားဟတုဖအမျိုးသားတာပုတ်အမျိုးသားကေရုအမျိုးသားတယအမျိုးသားပါရုအမျိုးသားလေဗနာအမျိုးသားဟကပအမျိုးသားရှာလမဲအမျိုးသားဟာနန်အမျိုးသားဂိန်ဒီလအမျိုးသားဂါဟာအမျိုးသားယာယအမျိုးသားရေစိန်အမျိုးသားနီကိုဒအမျိုးသားဂမ်ဆန်အမျိုးသားဩဇာအမျိုးသားပါတာအမျိုးသားဘေတဲအမျိုးသားမုနိန်အမျိုးသားနေဖိရှင်တင်အမျိုးသားဘာကပုတ်အမျိုးသားဟာခုဖအမျိုးသားဟာရဟူရအမျိုးသားဘာဇလိန်အမျိုးသားမေဟိဒအမျိုးသားဟာရရှအမျိုးသားဘာရကုတ်အမျိုးသားတိတရအမျိုးသားတာမအမျိုးသားနေစီအမျိုးသားဟတိဖအမျိုးသားဒီရှောလမုန်ဤအစေခံကျွန်းတောဒဲအမျိုးသားတောဖရဲအမျိုးသားပိရိဒအမျိုးသားယာလတ်အမျိုးသားဒါကွန်အမျိုးသားဂိန်ဒီလတ်အမျိုးသားရှေပတိအမျိုးသားဟတိလအမျိုးသားပောခရအမျိုးသားဇေဘိန်အမျိုးသားအာမုံအမျိုးသားဒီဖျားကျွန်းနှင့်ရှောလမုဤကျွန်းပေါင်းက392ယောက်ဒီအငယ်61မှ69ထိုမှတပါဤဒေလအမျိုးမှန်သည်မမှန်သည်ကို၎င်းမိမိတို့အဆွေအမျိုးကို၎င်းမပြနိုင်ဘဲတေလမေလမျိုးတေလဟာရရှမျိုးခေရုမျိုးအဒိုမျိုးဤမေရမျိုးမှထွက်သွားသောသူဟုမူကားဒေလယအမျိုးသားတောဘိအမျိုးသားနေကောဒအမျိုးသားဘုံ642ယောက်တည်းရောဟိတ်အမျိုးတဲကဟဘယအမျိုးသားကောဇအမျိုးသားဂိလပီသားဗာစီလေသမီးတယောက်နှင့်ဆုံဖက်၍ယောက်ခမအမိကိုရသော
ဘာစီလေအမျိုးသားတို့သည်စည်ရင်ဝင်သောလူစုတွင်မိမိတို့စည်ရင်ကိုရှာ၍မတွေ့သောကြောင့်အမျိုးမစစ်ယေဘရဟိအရာကိုမခံရကြဥရေနှင့်သူမိန်ပါသောယေဘရဟိမပေါ်မီတိုင်အောင်သူတို့သည်အလွန်တန့်ရှင်းသောအရာတို့ကိုမစားရဟုပြည်အုပ်မင်းစည်ရင်၏ပရိသတ်ပေါင်းက42360တည်းထိုမှတပါကျွံယောက်ျားကျွံမိမပေါင်း9338ယောက်တီချင်းတဲ့ယောက်ျားမိမပေါင်း245ယောက်မြင်းပေါင်း936စီလာပေါင်း245စီကလအုပ်ပေါင်း435စီမြဲပေါင်း6920တီအငယ်90-93အဆွေမျိုးတကြီးချို့တို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်စရာလှူကြ၏ပြီးအုပ်မင်းသည်လည်းရွှေဒင်းငါ1000အင်းဒုံ90ယေဘရဟိအဝတ်စုံ930ကိုဗန္ဒာတော်ထဲသို့တွင်း၏အဆွေအမျိုးတကြီးတွင်သောရွှေငွေပေါင်းကရွှေဒင်းငါ2000ငွေအခွက်2200တည်းကျွင်းသောသူတို့သည်လည်းရွှေတင်းကား2000ငွေအခွက်2000ယေဘရဟိအဝတ်စုံ68စုံကိုတွင်းကြ၏ထို့သောယေဘရဟိလေဝိသားတကားဆောင်တည်ချင်းသည်တာမညလူအချို့ဖျားချုံအဆရှိသောဣဒရေလပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာ

0: ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး12ထိုအခါဥပမာအဖြစ်မိန်တော်မူသည်ကားလူတူဦးသည်စပြစ်ဥယင်ကိုစိုက်ပျိုး၍ဆောင်ရမ်းကိုလှုပ်ပြီးမှစပြစ်သည်နေရာကျင်းကိုတူးလေ၏မိခိုရာလင့်စင်ကိုလည်းဆောက်လေ၏လှုပ်ဆောင်သောသူတို့အားဥယင်ကိုငှား၍အခြားသောပြည်သို့သွားလေ၏ကာလအချိန်တန်လျှင်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့လက်မှစပြစ်သည်ကိုခံစေခြင်းဟာသူတို့ရှိရာသို့ငယ်သားကိုစေလွတ်လေ၏ထိုသူတို့သည်ငယ်သားကိုဖမ်းဆီး၍ရိုက်ပြီးမှလက်ချီလွတ်လိုက်ကြ၏နောက်တစ်ဖန်အခြားသောငယ်သားကိုသူတို့ရှိရာသို့စေလွတ်ပြန်လျှင်ဥယျာဉ်ဆောင်တို့သည်ဂဲနှင့်ပြစ်သည်ဖြင့်သူ၏ခေါင်းကိုမှန်၍အရှက်ခွဲပြီးမှလွတ်လိုက်ကြ၏အခြားသောငယ်သားကိုစေလွတ်ပြန်လျှင်သူ့ကိုတတ်ကြ၏အခြားသောငယ်သားများတို့တွင်အချို့တို့ကိုရိုက်ကြ၏အချို့တို့ကိုတတ်ကြ၏ထိုကြောင့်ဥယျင်ရှင်သည်မိမိ၌ခြေသားတယောက်ထဲရှိသေးသည်ဖြစ်၍ထိုသူတို့သည်ငါသားကိုအာနာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၍မိမိသားကိုနောက်ဆုံး၌ဆယ်လွတ်လေ၏ဥယျင်ဆောင်တို့ကလည်းဤသူသည်အမွေခံဖြစ်၏လာကြသူ့ကိုတတ်ကြကုန်အံ့ထိုသို့သူ၏အမွေဥစ္စာကိုငါတို့ရကြလိမ့်မည်ဟုအချင်းချင်းတိုင်ပင်၍ဥယျင်ရှင်၏သားကိုဖမ်းယူပြီးမှတတ်၍ဥယျင်ပြင်သို့ထုတ်ပြစ်ကြ၏သို့ဖြစ်လျင်ဥယျင်ရှင်သည်အဘယ်သို့ပြုမည်နည်းသူသည်လာ၍ဥယျင်ဆောင်တို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းပြီးမှထိုဥယျင်ကိုအခြားသောသူတို့အားပေးလိမ့်မည်တိုက်ကိုတီလုတ်သောသူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တောင်းအထွတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်၏ထိုအမှုသည်ထာဝရဖျားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်းအံ့ဩပွေဖြစ်၏ဟုသောစကားကိုကျမ်းစာ၌သင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလော
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ထိုဥပမာစကားကိုဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိသောကြောင့်ကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းကရှာကြံကြ၏သို့တော်လည်းစုဝေသောသူတို့ကိုကြောက်သောကြောင့်အထံတော်မှထွက်သွားကြ၏တဖန်စကားတော်ကိုချောင်းမြောင်း၍အပြစ်ပြုခွင့်ကိုရခြင်းကပါရိရှဲတို့နှင့်ဟေရုတပြည့်အချို့တို့ကိုအထံတော်သို့ဆေလွတ်ကြ၏ထိုသူတို့သည်ချင်းကပ
2: ်၍ရှင်ဖျားကိုယ်တော်ဒီတစ္ဆာရှိပါ၏အဘယ်သူကမှမကြောက်လူမျက်နာကိုမထောက်ပဲဖျားသခီးတရားလမ်းကိုဟုတ်မှန်စွာပြတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏ကဲ့သို့ဘုရင်အားအခွန်ဆက်အပ်သလားမဆက်အပ်သလားအကျွန်ုပ်တို့ဒီဆက်ရမည်လားမဆက်ရမည်လား
1: ဟုမေးလျှောက်ကြ၏ကိုတော်ဒီထိုသူတို့၏ကြောက်ဝက်ခြင်းကိုသိတော်မူခြင်
0: းသင်တို့ဒီငါကိုအဘယ်ကြောင့်စုံစမ်းနှောက်ရှက်ကြသနည်းဒေနာ၏တပြားကိုငါကြည့်ဖို့ယူခဲ့က
1: ြဟုမိန်တော်မူ၍သူတို့သည်ယူခဲ့ကြ၏
0: ဤပုံဤလိပ်စာကအဘယ်သူ၏ပုံအဘယ်သူ၏လိပ်စာဖြစ်သည
1: ်ဟုမေးတော်မူခြင်
2: းကဲသာဘီပုံလိပ်စာဖြစ်ပါသည
1: ်ဟုလျှောက်ကြသောယေရှုကလည်း
0: ကဲသာဘီဥစ္စာကိုကဲသာဘီအားဆက်ပေးကြလော့ဖျားသခင်ဥစ္စာကိုကဖျားသခင်အားဆက်ပေးကြလော့
1: ဟုမိန်တော်မူသည်ကိုသူတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဟု၍အယူရှိသောဇတုကဲတို့သည်လည်းအထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍
3: အရှင်ဖျားလူမည်သည်ကားသားမရှိဘဲသေသွား၍မရကြံရစ်လျင်သူညီသည်ထိုမိမကိုသိမ်းယူ၍အကိုအမျိုးမပြဆက်နွယ်စေဟုကျွန်ုပ်တို့အားမောရှေစီရင်ရေးထားပါပြီဤကို9ယောက်ရှိပါ၏အကိုအကြီးသည်မိမနှင့်စုံဖဲ၍သားမရှိဘဲတည်လျင်သူ၏မယားကိုသူညီအကြီးသိမ်းယူ၍သားမရှိဘဲတည်ပြန်လေ၏ထို့အတူတတိယသူမှစ၍တယောက်နောက်တယောက်ခုနှစ်ယောက်သောညီအကိုတို့သည်ထိုမိမကိုသိမ်းယူ၍သားကိုမကြံရစ်စေကြနောက်ဆုံး၌မိမသည်လည်းတည်လေ၏တို့ဖြစ်၍ထမ်းမြောက်ရာကာလ၌သူတို့သည်ထမ်းမြောက်ကြသောအခါထိုမိမသည်အဘယ်သူ၏မယားဖြစ်ပါမည်နည်းထိုသူ9ယောက်တို့သည်ထိုမိမနှင့်ဆုံဖက်ခြင်းကိုပြုကြပြီ
1: ဟုမေးလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်
0: းသင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုနားမလဲဖျားသခင်တကိုးတော်ကိုမသိသောကြောင့်မှားသောယူကိုယူကြ၏သေခြင်းမှထမြောက်ကြသောအခါဆုံဖက်ခြင်းကိုမပြုထိမ်းမြာပေးစားခြင်းကိုမပြုကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုမှတပါသေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းအရာမှဖျားသခင်က
4: ငါသည်အာဗြဟံ၏ဖျားဣဇက်၏ဖျားယာကုပ်၏ဖျားဖြစ်သည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုမောရှေ၏ကျမ်းခြုံကန်း၌သင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလားဖျားသခင်သည်သင်နေသောသူတို့၏ဖျားမဟုတ်အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်အလွန်မှားကြသည
1: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောဆွေးနွေးညှင်းကုန်ကြသည်ကိုကြံပြုเสียတယောက်သည်ကြား၍ကိုတော်သည်လျှောက်ပတ်စွာပြန်ပြောတော်မူသည်ကိုသိမြင်လျင်အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍
5: ပညာတကာတို့တွင်အဘယ်မည်သောပညာသည်တာ၍မြတ်သနည်
1: းဟုမေးလျှောက်သောယေရှုက
4: ပညာတကာတို့တွင်အမျက်ဆုံးသောပညာဟုမူကားအိုဣသရေလအမျိုးနားထောင်လော့ငါတို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်တဆူတီးသောထာဝရဖျားဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဖျားသည်တပါးသည်ဖြစ်တော်မူ၏သင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့ဤပညတ်သည်ပထမပညတ်ဖြစ်၏ထိုမှတပါးကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟုသောဒုတိယပညတ်သည်ပထမပညတ်နှင့်သဘောတူ၏ဤပညတ်တို့ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောပညတ်မရှိ
1: ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏ကျမ်းပြုစရာကလည
5: ်းအရှင်ဖေဟာအကယ်စင်စစ်ကိုတော်သည်တယောက်ပတ်စွာမိန့်တော်မူပြီဘုရားသခင်တဆူသည်ရှိတော်မူ၏ထိုဘုရားသခင်မှတပါအခြားသောဘုရားသခင်မရှိထိုဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းရှိသမျှနှင့်ချစ်ခြင်းကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုလည်းကိုနှင့်အမျှချစ်ခြင်းအကျင့်သည်မိရှုသောရစ်ကောင်မှဆ၍ရင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်တာ၍မြတ်ပါသည
1: ်ဟုလျှောက်လေ၏ထို့သောပညာတတိနှင့်ပြန်လျှောက်သည်ကိုယေရှုသည်သိမြင်လျင
4: ်သင်သည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်မဝေ
1: းဟုမိန့်တော်မူ၏နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမမေးမလျှောက်ဝန်ကြထိုအခါယေရှုသည်ဗိမာန်တော်၌သုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင
4: ်ခရစ်တော်သည်ဒါဝိဒ်၏သားဖြစ်သည်ဟုကျမ်းပြုဆရာတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုကြသနည်းဒါဝိဒ်၏စကားမှာထာဝရဖျားကသင်ဤရန်သူတို့ကိုသင်ဤခြေတင်ရာငါမချမထားမိတိုင်အောင်ငါလက်ရာဘက်၌ထိုင်နေလောဟုငါဤသခင်အားမိန့်တော်မူသည်ဟုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဒါဝိဒ်ဆိုသည်ထို့သောဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟု၍ခေါ်လျင်အဘယ်သို့သူဤသားဖြစ်သနည်
1: းဟုမေးတော်မူ၏လူများအပေါင်းတို့သည်အာရဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်စကားတော်ကိုနားထောင်ကြ၏ထို့သောဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်တဖန်မိန့်တော်မူသည်ကား
4: ကျမ်းပြူဆရာတို့ကိုရှောင်ကြလော့သူတို့သည်ရှေသောအင်းကြီးကိုဝတ်လျက်လဲခြင်းငှာအလိုရှိကြ၏ဈေး၌ရိုသေစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်းပွဲသဘင်တရားစရက်တို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်းနှင့်သက်ကြ၏သူတို့သည်မုတ်ဆိုးမှအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစား၍အပြည့်မပေါ်စေခြင်းငှာရှည်စွာသောပထနာစကားကိုရွတ်တက်ကြ၏သူတို့သည်သာ၍ကြီးစွာသောဒဏ်ကိုခံရကြမည
1: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်ယေရှုသည်ဗန္ဓာတိုက်ရှိမှထိုင်တော်မူစဉ်တွင်လူများတို့သည်ကြေးငွေကိုဗန္ဓာတိုက်ထဲသို့တွင်းချသည်ကိုကြည့်ရှုတော်မူ၏ငွေရတတ်သောသူအများတို့သည်များစွာတွင်းချကြ၏စင်ရဲသောမုတ်ဆိုးမှတစ်ယောက်သည်လာ၍တပည့်လောက်တန်သောကြေးနီဒင်ကားနှစ်ပြားကိုသွင်းချ၏ကိုတော်သည်တပြည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍
4: ငါမှန်ဆိုသည်ကားဗန္ဓာတိုက်ထဲသို့သွင်းချသောသူအပေါင်းတို့ထက်ထိုဆင်းရဲသောမုတ်ဆိုးမှသည်ตา၍သွင်းချခဲ့ပြီအကြောင်းမူကားထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်တွေကနှုတ်၍သွင်းချကြ၏ထိုမိမမူကားအလွန်ဆင်းရဲလျက်ပင်မိမိအသက်မွေးเสียဥစ္စာရှိသမျှကိုသွင်းချလေပြ
1: ီဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးတက
3: ်ဘုရားသခင်အလိုတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်တမန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုနှင့်ငါအညီတိမောသေသည်ကိုရိန္သုမြို့၌ရှိသောဘုရားသခင်အသင်းတော်မှစ၍အခါရပြီအရရတို့၌ရှိသောတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖဒီဟုသောဘုရားသခင်ထံတော်ကယေရှုတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသောတနာချင်းဂယုနာ၏အဖတနာချင်းအမျိုးမျိုးတို့၏အရှင်ကြီးဟုသော ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏မြည်တော်ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိစေတော်မူစေတည်းငါတို့သည်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်အားဖြင့်ကိုယ်တိုင်သက်သာခြင်းရှိတကယ်သို့ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးကိုခံရသောသူတို့အားသက်သာစေနိုင်မည်အကြောင်းဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးတို့၌ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားသက်သာစေတော်မူ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားခရစ်တော်ကြောင့်ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းသည်အလွန်များပြားသည်နည်းတူခရစ်တော်၏ယေရှုအားဖြင့်ငါတို့ခံရသောသက်သာခြင်းသည်အလွန်များပြား၏တို့ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရသော၎င်းသက်သာခြင်းသို့ရောက်သော၎င်းသင်တို့၏သက်သာခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအကျိုးအလွန်ငါဖြစ်၏ငါတို့သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရတကယ်သို့သင်တို့သည်တီးခံသောစိတ်နှင့်ခံရသောအာဖြင့်ထိုတက်တာခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသည်ပြည့်စုံတတ်၏သင်တို့အတွက်ကြောင့်ငါတို့သည်မွှေ့နိုင်သောမျောလင့်ခြင်းရှိ၏သင်တို့သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆက်ဆံတကယ်သို့ထိုနည်းတူတက်တာခြင်းကိုဆက်ဆံကြ၏ဟုငါတို့သည်သိကြ၏
6: ဤကိုယ်တို့အားရှိပြည်၌ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းတည်းဟုသောအသက်မလွတ်နိုင်ဟုထင်ရ၍မခံနိုင်အောင်အတိုင်းထက်အလွန်လေးသောဆင်းရဲခံရကြောင်းကိုသင်တို့မသိဘဲနေစေခြင်းကငါတို့အလိုမရှိငါတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုအစဉ်မကိုးစားဘဲတည်သောသူတို့ကိုထားမြောက်စေတော်မူသောဖျားသခင်ကိုကိုးစားမိအကြောင်းတည်စေဟုစီရင်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ခံရတကဲ့သို့ဖြစ်၏ထိုဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုထိုမြောက်လောက်ကြီးစွာသောတည်ပေးမှကယ်လွတ်တော်မူပြီယခု၌လည်းကယ်လွတ်တော်မူသေး၏သင်တို့သည်ကူညီ၍ငါတို့ဖို့ဆုတောင်းလျင်နောက်၌လည်းကယ်လွတ်တော်မူလက်တန်းဟုငါတို့သည်ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိ၏ထို့သောဖြစ်လျင်အများသောသူတို့သည်ကူညီသောအဖြစ်ငါတို့၌ရောက်သောဆုကျေးဇူးကိုအများသောသူတို့သည်ထောက်၍ငါတို့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည
3: ်ငါတို့ဝါကြားဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဟူမူကားလောကီပညာကိုအမိမပြုဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုအမိပြု၍လေလူသောစိတ်နှင့်၎င်းဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောကြည်ပြူခြင်းနှင့်၎င်းငါတို့သည်ဤလောက၌ကြင်ကြံပြုမူ၍သင်တို့စီမာလဲထိုတို့အထူးသဖြင့်ကြင်ကြံပြုမူသည်ဟုကိုကိုကိုသိသောစိတ်သည်တက်တည်ခံသည်သင်တို့သည်ဖတ်၍ဝန်ခံသောအရာမှတပါအခြားသောအရာကိုငါတို့သည်ရေး၍ပေးလိုက်သည်မဟုတ်သင်တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်၏နေ၌ငါတို့ဤဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တကယ်သို့ငါတို့သည်သင်တို့ဤဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ကြသည်ဟုသင်တို့သည်ငါတို့ကိုအနှဲငယ်အားဖြင့်ဝန်ခံသည့်အတိုင်းအစဉ်ဝန်ခံကြလိမ့်မည်ဟုငါတို့သည်မျှော်လင့်လျက်နေကြ၏အစဉ်ဝန်ခံမည်ဟုငါသဘောကျလျက်ရှိ၍သင်တို့သည်တဖန်ဆုကျေးဇူးတော်ကိုခံရစေခြင်းကငါသည်သင်တို့စီတို့အရင်လာမည်ဟုအကြံရှိ၏သင်တို့အနာမှာလျှောက်၍မာကေဒေါနီပြည်သို့သွားပြီးလျင်တဖန်မာကေဒေါနီပြည်မှသင်တို့နေရာသို့လာ၍ယူဒပြည်တိုင်အောင်သင်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံမည်ဟုအကြံရှိ၏ထို့သောအကြံရှိသောအခါလျက်ပေါ်သောစိတ်ရှိသလောသို့မဟုတ်ငါစကားမှာဟုတ်မှန်၏ဟုတ်မှန်၏ဟု၍၎င်းမဟုတ်မမှန်မဟုတ်မမှန်ဟု၍၎င်းဖြစ်စေခြင်းကငါကြံစီသောအရာကိုဇာတိပဂတိအတိုင်းကြံစီသလောဖျားသခင်သည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတကဲ့သို့သင်တို့စီတို့ငါတို့ပေးလိုက်သောစကားသည်ဟုတ်မှန်၏ဟု၍၎င်းမဟုတ်မမှန်ဟု၍၎င်းမဆိုလိုငါမှစ၍တိလွာနုနှင့်တိမောတေတို့သည်သင်တို့အားဟောပြောသောဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်သည်ဟုတ်မှန်ဤဟု၍၎င်းမဟုတ်မှန်ဟု၍၎င်းမဆိုလိုဘဲကိုရောမှာဟုတ်မှန်ဤဟု၍သာဆိုလိုသည်တည်းထိုသခင်မှာဘုရားသခင်ဂတိတော်ရှိသည်များတို့သည်ငါတို့အားဖြင့်ဘုံအသေးတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းအလို့ငါဟုတ်မှန်ဤဟု၍၎င်းအာမင်ဟု၍၎င်းဖြစ်သည်
6: သင်တို့နှင့်ငါတို့ကိုခရစ်တော်၌တည်စေ၍ဗိသိက်ပေးသောသူကဖျားသခင်ဖြစ်သည်ထိုဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုတစိတ်ခတ်၍ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ဝိညာဉ်တော်တည်ဟုသောဆယံကိုသွင်းပေးတော်မူ၏
3: ငါသည်သင်တို့ကိုတနာသောကြောင့်သာယခုတိုင်အောင် ဂေါရင်သူမျိုးတို့မလာဟုငါစိတ်ဝိညာဉ်ပဲ၌ဘုရားသခင်ကိုငါတိုင်တည်၏ထို့သောဆိုတော်လဲငါတို့သည်သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုအစိုးရသည်မဟုတ်သင်တို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကူမ၍သာပြုကြ၏အဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့သည်တည်နိုင်ကြ၏
0: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး15
7: ယုဒပြည်မှအန်တီယုတ်မြို့သို့ရောက်လာသောသူအချို့တို့က
8: သင်တို့သည်မောရှေ၏တရားအတိုင်းအယေပြားလီးခြင်းကိုမခံလျင်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့မရောက်နိုင
7: ်ဟုညီကိုတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏ထိုသူတို့နှင့်ပေါလုဘာနာဗာတို့သည်ဆွေနှွေးညင်းခုန်ခြင်းများသောအခါပေါလုနှင့်ဘာနာဗာတို့သည်အခြားသောတပည့်တော်အချို့တို့နှင့်တကွထိုပြဿနာ၏အကြောင်းကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောတမန်တော်တို့နှင့်သင်အုပ်တို့ထံသို့တွားရမည်အကြောင်းကိုစီရင်ကြ၏အသင်းတော်သည်လမ်း၌ပို့သည်ဖြင့်ပေါလုနှင့်ဘာနာဗာတို့သည်ဖိနိပ်ပြည်နှင့်ရှမာရိပြည်ကိုလျှောက်သွား၍တပားအမျိုးသားတို့ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းအရာကိုကြားပြောသည်ဖြင့်ညီကိုအပေါင်းတို့ကိုအလွန်ဝမ်းမြောက်စေကြ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လျင်တမန်တော်တို့နှင့်သင်အုပ်တို့မှစ၍သင်ဝင်သူများတို့တွင်လက်ခံခြင်းကျေးဇူးကိုခံ၍မိမိတို့အားဖြင့်ဖျားသခင်ပြုတော်မူသည်များတို့ကိုပြန်ကြကြ၏ဖာရိရှဲစုတွေကယုံကြည်သောသူအချို့တို့သည်ထလျက
9: ်တပားမျိုးသားတို့ဟာအယေပြားလှီးခြင်းကိုပေးရမည်မောရှိတရားကိုကျင့်စဉ်ခြင်းကဆုံးမရမည
7: ်ဟုဆိုကြ၏ထိုအခါတမန်တော်တို့နှင့်သင်အုပ်တို့သည်ထိုမှုကိုကြည့်ရှုစင်ကျင်ခြင်းကစီဝေကြ၏များစွာသောဆွေနှွေးညင်းခုန်ခြင်းရှိသောအခါပေတရုသည်ထလျက
9: ်ညီကိုတို့ဖျားသခင်သည်ရှေးဥစွာငါတို့တွင်ရွေးကောက်တော်မူ၍ငါဟောပြောသောအဖြစ်တပားမျိုးသားတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားနာ၍ယုံကြည်ရမည်အကြောင်းစီရင်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏စိတ်နှလုံးကိုတည်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုငါတို့အားပေးသည်နည်းတူသူတို့အားပေးသည်ဖြင့်သူတို့ဘက်၌သက်သေခံတော်မူ၏ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လည်းသူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေ၍ငါတို့ကိုချားနာစေတော်မူသောဖြစ်လျင်ငါတို့နှင့်ငါတို့ဘိုးဘေးများမထမ်းနိုင်သောတပိုးကိုတပည့်တော်တို့ဤလေပင်ပေါ်၌တင်စေခြင်းဟာအဘယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းကြသနည်းခင်ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်အဖြစ်သာထိုသူတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်တည်နည်းတူငါတို့သည်လည်းရောက်ရမည်ကိုငါတို့သည်ယုံကြည်ကြ၏
7: ဟုပေတရုပြောဆို၏ထိုအခါဘာနာဗနှင့်ပေါလုတို့သည်မိမိတို့အဖြစ်တပားအမျိုးသားတို့တွင်ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသည်များသောနမိတ်လက္ခဏာအံဝဲသောအမှုတို့ကိုကြားပြောသည်ကိုစုဝဲသောသူအပေါင်းတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေ၍နားထောင်ကြ၏ထိုသူတို့သည်အကုန်အစင်ပြောဆိုပြီးမှယာကုပ်က
2: ညီကိုတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့ဘုရားသခင်သည်မိမိနာမအဖို့တပားအမျိုးသားတို့အထက်ကအချို့သောသူတို့ကိုနှုတ်ယူခြင်းကရှေးဥစွာတပားအမျိုးသားတို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူသည့်အကြောင်းအရာကိုရှင်းမုံသည်ဟောပြောခဲ့ပြီးဟောအကြောင်းအရာသည်လဲပရောဖက်တို့၏စကားနှင့်ညီ၏ကျမ်းစာလာသည်ကားငါ၏နာမဖြင့်သမုတ်သောတပားမျိုးသားအပေါင်းသည်ဟူသောကြံ့ကျွေးရစ်သောသူတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုရှာစေခြင်းကနောက်မှငါပြန်လာမည်လဲလျက်ရှိသောဒါဝိဒ်တဲကိုစောက်တီပြန်မည်ပျော်ပြည့်ရာများကိုလည်းပြုပြင်ပြီးလျင်ထိုတဲကိုမတ်စေပြန်မည်ဟုဤအမှုရာတို့ကိုစီရင်တော်မူသောထာဝရဘုရား၏ဓာတိတော်ရှိ၏ဟုလာသည်ဘုရားသခင်သည်ကပောင်းမဆား၍မိမိစီရင်တော်မူသည်များသောအမှုရာတို့ကိုတည်တော်မူသည်ထို့ကြောင့်တပားမျိုးသားတို့ထဲမှဘုရားသခင်တန်တော်တို့ပြောင်းလဲသောသူတို့ကိုမနှောက်ယှက်ပဲလျက်ရုပ်သူတို့၏ညဉ့်ညူရာကို၎င်းမတရားသောမေထုံကို၎င်းလက်ဘင်းကိုညှိ၍တတ်သောအရာကို၎င်းအသွေးကို၎င်းကျင်းရှောင်စေခြင်းကသူတို့ကိုမှားလိုက်သင့်သည်ဟုငါသဘောရှိ၏အကြောင်းမူကားမောရှေ၏ပညာတိကျမ်းကိုတရားစရ၌ဥပုံနေ့တိုင်းဖတ်ရသဖြင့်မောရှိတရားကိုခြေကာလမှစ၍ခတ်သိမ်းသောမျိုးတို့၌ဟောပြောလေရှိသည
7: ်ဟုယာကုပ်ပြောဆို၏ထိုအခါတမန်တော်တို့နှင့်သင်အုပ်တို့မှစ၍သင်ဝင်သူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အထက်၌ရွေးကောက်၍ညီကိုတို့တွင်ထင်ရှားသောသူတည်းဟူသောဗာရှဗအမည်သည့်ကိုရသောယူဒနှင့်သီလာတို့ကိုအန်တီယုတ်မြို့သို့ပေါလုဘာနာဗာတို့နှင့်တကွဆေလွတ်မည်အကြောင်းတဘောညီညွတ်ကြ၏သူတို့လက်ဖြင့်ပေးလိုက်သောစာဟူမူကား
2: တမန်တော်သင်းအုပ်ညီကိုများတို့သည်အန်တီအုပ်မြို့မှစ၍ရှူရီပြည်ကီလီဂီပြည်တို့၌ရှိနေ၍ တပားမျိုးသားဖြစ်သောညီအကိုတို့ကိုမေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏လူအချို့တို့သည်ငါတို့အခွင့်မရှိဘဲငါတို့ထံမှထွက်သွား၍တင်တို့သည်အယေပြားလီးချင်းကိုခံရမည်ပညာတရားကိုကျင့်ရမည်ဟုသောစကားဖြင့်တင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုနှောက်ယှက်ဖြက်စီးသည်ကိုငါတို့ကြားရသည်ဖြစ်၍ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်ကြောင့်မိမိအသက်ကိုစွန့်စားသောသူတို့ဟုသောငါတို့ချစ်သောဘာနာဘပေါလုတို့နှင့်တကွရွေးကောက်သောသူတို့ကိုတင်တို့စီသောဆေလွတ်ခြင်းကတညီတညွတ်တီးစီသည်လျှင်အညီဤအကြောင်းအရာကိုတင်တို့အားနှောက်ယှက်ကြားစေခြင်းကယူဒာနှင့်တိလာတို့ကိုဆေလွတ်ကြ၏ရုတ်ထူးရှိမှပူဇော်သောရွက်ကုံကို၎င်းအသွေးကို၎င်းလက်ဘေးကိုညှင့်၍တတ်သောအရာကို၎င်းမတရားသောမေထုံကို၎င်းကျင်းဆောင်ရမည်ဟုသောပညာမတပါအခြားသောဝန်တင်တို့၏အပေါ်၌တင်ခြင်းကကံရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ငါတို့သည်အလိုမရှိထိုအရာများကိုကျင်းဆောင်အပ်၏ကျမ်းမာကြပါစေတော
7: ့ဟုတ်ရေး၍ပေးလိုက်သည်ထိုသူတို့သည်တွားရသောအခွင့်ရှိသည်ဖြင့်အန်တီယုတ်မြို့သို့တွား၍လူအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေပြီးလျင်မာဇာကိုအပ်ပေးကြ၏မာဇာကိုဖတ်ရသောအခါထိုတတ်တာချင်း၏အကြောင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏ယူဒာနှင့်သီလာတို့သည်ပရောဖက်ဖြစ်သောကြောင့်များစွာသောစကားနှင့်ညီအကိုတို့ကိုဆုံးမ၍မြဲမြံခိုင်ခံ့စေကြ၏ထိုသူတို့သည်အတန်အရာနေပြီးမှတမန်တော်တို့ထံ၌ငြိမ်သက်စွာပြန်စေခြင်းမှာညီအကိုတို့သည်အခွင့်ပေးကြ၏သို့တော်လည်းသီလာသည်အလိုအလျောက်နေ၏ပေါလုနှင့်ဘာနာဗာတို့သည်လည်းအန်တီအုပ်မြို့၌နေလျက်အခြားသောသူများတို့နှင့်တကွဆုံးမဩဝါဒပေး၍တခင်ဖျား၏နှုတ်ကပတ်တရားသည့်ဟူသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြ၏အင်တန်ကာလကြာသောအခါပေါလုက
3: ငါတို့သည်တခင်ဖျား၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုဟောပြောဘူးသောမြို့များတို့၌ရှိသောညီအကိုတို့သည်အပေတို့ရှိနေသည်ကိုကြည့်ရှု၍ပြန်သွားကြကုန်အံ
7: ဟုဘာနာဘအားဆို၏ဘာနာဘသည်မာကုအမည်ရှိသောယောဟန်ကိုခေါ်မည်ဟုအကြံရှိ၏ပေါလုကပံဖူလိပြည်၌သူတို့နှင့်ခွာ၍အမှုထမ်းရာသို့မလိုက်မသွားသောထိုသူကိုမခေါ်သင့်ဟုသဘောရှိ၏ထိုအကြောင်းနှင့်အချင်းချင်းမသင့်သဖြင့်တခြားစီသွား၍ဘာနာဗသည်မာကုကိုခေါ်ပြီးလျင်ကုပရုကျွန်းသို့လွှင့်လေ၏ညီကိုတို့သည်ပေါလုကိုဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်သို့အံ့နံကြသဖြင့်သူသည်တိလကိုရွေးချယ်ပြီးလျင်ထွက်၍အသင်းတော်များကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေ၍
0: ရှုလိပြည်ပထမဆောင်ကံကြီး15
3: ဤကိုယ်တို့ငါသည်တင်တို့အားဟောပြောဘူးသည်နှင့်အညီတင်တို့သည်ခံယူ၍မိဝဲစည်းကပ်သောဧဝံဂေလိတရားကိုတင်တို့အားတဖန်ငါကြားလိုက်၏အထက်ကငါဟောပြောသည့်အကြောင်းများကိုတင်တို့သည်အကျိုးမဲ့မယုံဘဲစိတ်ဆွဲလန်းလျင်ထိုဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ငါသည်ကိုယ်တိုင်ခံယူသည့်အတိုင်းတင်တို့အားရှိဦးစွာအပ်ပေသောအကြောင်းအရာဟုမူကားခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏တင်းကြူပြီးမှကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းသုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမြောက်တော်မူ၏ကေဖသည်ကိုရောကိုမြင်ပြီးမှတကြိတ်နှစ်ပါးသောသူတို့သည်မြင်ရကြ၏ထိုနောက်ညီအကို900မကတပြိုင်နက်မြင်ရကြ၏ထိုသူတို့တွင်အများသောသူတို့သည်ယခုတိုင်အောင်အသက်ရှင်ကြသည်အချို့တို့သည်အိပ်ပျော်ကြသည်ထိုနောက်ယာကုပ်မြင်ရ၏ထိုနောက်တမန်တော်အပေါင်းတို့သည်မြင်ရကြ၏နောက်ဆုံး၌အချိန်မတော်မတန်ဖွာသောသူကဲ့သို့ဖြစ်သောငါပင်မြင်ရ၏ငါသည်အထက်ကဘုရားသခင်အသင်းတော်ကိုညင်းစေသောကြောင့်အညံ့ဆုံးသောတမန်တော်ဖြစ်၏တမန်တော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်သို့တော်လည်းဘုရားသခင်ယေရှုတော်အားဖြင့်သာငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏ငါခံရသောယေရှုတော်ကိုလည်းအကျိုးမဲ့ခံရသည်မဟုတ်အခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့ထက်ငါသည်သာ၍စူးစမ်းခြင်းကိုပြု၏ထို့သောဆိုတော်လည်းငါစူးစမ်းသည်မဟုတ်ငါနှင့်အတူရှိသောဖျားသခင်ယေရှုတော်သည်ကြိုးစားတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ငါဖြစ်စေသူတို့ဖြစ်စေဤတို့ငါတို့သည်ဟောပြောကြ၏ဤတို့လည်းသင်တို့သည်ယုံကြည်ကြ၏
8: ယခုမှခ ခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုဟောပြောရသည်ဖြစ်၍သေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိဟုသင်တို့တွင်အချို့သောသူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုရကြသနည်းသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူလင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိထိုမြတ်မကငါတို့သည်ဖျားသခင်၏အမှုမှာမှန်မှန်သောတည့်တေခံဖြစ်ကြ၏အကြောင်းမူကားသေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလင်ဖျားသခင်သည်ခရစ်တော်ကိုထမြောက်စေတော်မမူယခုမှခရစ်တော်ကိုထမြောက်စေတော်မူပြီဟုငါတို့သည်ဖျားသခင်၏အကြောင်းကိုတည့်တေခံကြ၏သေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူလင်သင်တို့သည်ယုံကြည်တော်လဲအကျိုးမရှိဒုစရိုက်အပြစ်အောင်၌ရှိကြသည
3: ်ထိုမှတပါခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍အိပ်ပျော်သောသူတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြပြီငါတို့သည်ခရစ်တော်ကိုအမိပြု၍ယခုဘဝ၌သာမျောလင့်စရာရှိလျင်အခြားသောသူအပေါင်းတို့ထက်သာ၍ဆင်းရဲသောသူဖြစ်ကြ၏ယခုမူကားခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူ၍အိပ်ပျော်သောသူတို့တွင်အဦးတည်သောအသည်ဖြစ်တော်မူ၏သို့ဖြစ်၍လူအားဖြင့်သေခြင်းတရားသည်တည်တကဲ့သို့သေသောသူတို့၏ထမြောက်ခြင်းတရားသည်လူအားဖြင့်တည်လျက်ရှိ၏လူအပေါင်းတို့သည်အာရန်အားဖြင့်သေခြင်းသို့ရောက်သည့်ဤတူလူအပေါင်းတို့သည်ခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်ရကြလက်တံတို့ရာတွင်လူအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့အလက်အတိုင်းလိုက်ရကြလိမ့်မည်ခရစ်တော်သည်အဦးသီးသောအသီးဖြစ်တော်မူ၏ထို့နောက်ခရစ်တော်သည်ကြွလာတော်မူသောအခါတပည့်တော်ဖြစ်သောသူတို့သည်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ထို့အခါခရစ်တော်သည်အထုအမြအာနာတကူအမျိုးမျိုးကိုပယ်ရှင်း၍မိမိနိုင်ငံကိုဖျားသခင်ဒီဟုသောခမည်းတော်ဤအပြန်တော်မူပြီးမှကဘာကုံရလက်တံခရစ်တော်သည်ယန္တုအပေါင်းတို့ကိုခြေဘွားတော်အောက်၌ချထားတော်မူမူမီတန်အောင်အုပ်ဆိုးတော်မူရမည်နောက်ဆုံးသောယန္တုဒီဟုသောတေမင်းသည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရလက်တံခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုလူသားဤခြေအောက်၌ချထားတော်မူသည်ဟုကြံစာလာ၏ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ချထားလျက်ရှိကြောင်းကိုဆိုသောခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုလူသားအောက်၌ချထားတော်မူသောသူသည်ကျွင်းတော်မူကြောင်းထင်ရှားသည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်လူသားအောက်၌ချထားလျက်ရှိသောအခါခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသူအောက်၌ချထားတော်မူသောသူ၏အောဆိုးတော်မူခြင်းကိုသာတော်သည်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်အလုံးစုံဖြစ်တော်မူမည်အကြောင်းသည်သေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းအလင်းမရှိလျင်သေလွန်သောသူတို့၏ကိုယ်စားဗတ္တိဇံကိုခံသောသူတို့သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းသေလွန်သောသူတို့၏ကိုယ်စားအဘယ်ကြောင့်ဗတ္တိဇံကိုခံရကြသနည်းငါတို့သည်လည်းဘေးရောက်အံ့သောအချင်းအရာနှင့်အဘယ်ကြောင့်တွေ့ရကြသနည်းငါသည်နေ့တိုင်းအသေးခံရ၏ဟုငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌သင်တို့အကြောင်းကြောင့်ငါဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတိုင်တယ်၍ငါဆိုဝင့်၏ဒေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်အေဖဲမျိုး၌လောကီဝေါဟာရအားဖြင့်အထက်ကငါသည်သားရဲတို့နှင့်တိုက်တော်လဲအဘယ်အကျိုးရှိသနည်းစားကြကုန်အံ့တောက်ကြကုန်အံ့နက်ဖန်တေရကြမည်အလွဲမယူကြနှင့်မကောင်းသောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းအပြင်ကောင်းသောအကျင့်တလိယိုယွင်းတတ်၏တရားသဖြင့်နိုးကြလော့ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်ကြနှင့်အချို့သောသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမတိကြထို့သောဆိုသောတင်တို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကငါဆို
8: ၏ပေလွန်သောသူတို့သည်အဘယ်သို့ထမြောက်ကြမည်နည်းအဘယ်သို့သောကိုနှင့်ပေါ်လာကြမည်နည်းဟုဒ တစုံတယောက်သောသူမေးလိမ့်မည်အချင်းလူမိုက်တင်ဆိုင်သောမျိုးစေ့မပြက်လင်မရှင်တတ်ထိုမှတပါမျိုးစေ့ကိုစိုက်သောအခါနောက်ဖြစ်လက်တန့်သောကိုကိုမစိုက်ဂျုံစပားဖြစ်စေအခြားသောစပားဖြစ်စေအစစ်တက်တက်ကိုစိုက်တတ်၏ဘုရားခင်သည်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းကိုကိုပေးတော်မူ၏မျိုးစေ့အသီးအသီးတို့အားလည်းမိမိတို့မျိုးအတိုင်းကိုကိုပေးတော်မူ
3: ၏အသားရှိသည်များတို့သည်တစ်မျိုးသည်မဟုတ်လူသားတစ်မျိုးအမဲသားတစ်မျိုးငါသားတစ်မျိုးငှက်သားတစ်မျိုးအသီးသီးရှိကြ၏ကောင်းကင်အကောင်ထယ်လည်းရှိ၏မြေကြီးအကောင်ထယ်လည်းရှိ၏ကောင်းကင်အကောင်ထယ်ဤဂုံအသေးလဲတမျိုးမြေကြီးအကောင်ထယ်ဤဂုံအသေးလဲတမျိုးဖြစ်၏နေဤဂုံအသေးတမျိုးလာဤဂုံအသေးတမျိုးကျဲတို့ဤဂုံအသေးတမျိုးအသီးအသီးရှိကြ၏ကျဲတို့ဤဂုံအသေးသည်လဲအသီးသည်အခြားခြားဖြစ်ကြ၏ထိုနည်းတူသေသောသူတို့ဤထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်၏ကိုသည်စိုက်သောအခါပုတ်တတ်သောသဘောရှိ၏ထမြောက်သောအခါမပုတ်နိုင်သောအဖြစ်၌တည်၏။စိုက်သောအခါဂုံအသေးပြက်၏။ထမြောက်သောအခါဂုံအသေးနှင့်ပြည့်စုံ၏။စိုက်သောအခါအစွမ်းမရှိ။ထမြောက်သောအခါအစွမ်းနှင့်ပြည့်စုံ၏။စိုက်သောအခါဇာတိပဂတိကိုဖြစ်၏။ထမြောက်သောအခါဝိညာဏကိုဖြစ်၏။ဇာတိပဂတိတမျိုးဝိညာဏကိုတမျိုးရှိ၏။ကျမ်းစာလာသည်ကားရှေဥစွာသောလူအာရန်သည်အသက်ရှင်သောတရားဖြစ်၏ဟုလာသည်။ယခုတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သောအာရန်မူကားအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ဝိညာဏကိုသည်ရှေဥစွာဖြစ်သည်မဟုတ်။ဇာတိပဂတိကိုသည်ရှေဥစွာဖြစ်၏။နောက်မှဝိညာဏကိုဖြစ်၏။ရှေဥစွာသောလူသည်မြေကြီးကဖြစ်သောကြောင့်မြေသားဖြစ်၏။ဒုတိယလူမူကားကောင်းကင်ဘုံကဖြစ်တော်မူသောသခင်ပေသည်မြေသားတို့သည်ထိုမြေသားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကောင်းကင်သားတို့သည်ထိုကောင်းကင်သားကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ငါတို့သည်မြေသား၏ပုံတရံကိုဆောင်တကဲ့သို့ကောင်းကင်သား၏ပုံတရံကိုဆောင်ကြလိမ့်မည်ဤကိုယ်တို့ငါဆိုသည်ကားလူအသွေးအသားသည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံနိုင်ပုတ်တတ်သောအရာသည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်ကိုအမွေမခံနိုင်နည်းနည်းသောအရာတစ်ခုကိုငါပြအုံးမည်ငါတို့ရှိသည်များသည်အိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်သို့တော်လည်းနောက်ဆုံးသောတဘိုးမုတ်သောအခါတခဏချင်းတွင်မျက်စိတမိန်၌ငါတို့ရှိသည်များသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်ထိုတဘိုးမုတ်ချိန်ရောက်သောအခါဒေလွန်သောသူတို့သည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်၌တီလျက်ထမြောက်၍ငါတို့ရှိသည်များသည်ရောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်ယခုမျက်မှောက်ပုတ်တတ်သောအရာသည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်သို့ဝန်စားရမည်ယခုမျက်မှောက်သေးတတ်သောအရာသည်မသေးနိုင်သောအဖြစ်သို့ဝန်စားရမည်ဤပုတ်တတ်သောအရာသည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်သို့၎င်းဤသေးတတ်သောအရာသည်မသေးနိုင်သောအဖြစ်သို့၎င်းဝန်စားသောအခါသေးခြင်းသည်အောင်ခြင်း၌နှမြုပ်ပြီဟုကျမ်းစာ၌လာချက်ပြည့်စုံလိမ့်မည်။အိုသေမင်းတင်ဤလက်နက်သည်အဘဲမှရှိသနည်း။အိုမရဏနိုင်ငံတင်ဤအောင်ခြင်းသည်အဘဲမှရှိသနည်း။သေမင်းဤလက်နက်ကဒူးစရိုက်အပြစ်ပေသည်။ဒူးစရိုက်အပြစ်ဤတကိုးကပြညတ်တရားပေသည်။ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ယေရှုတော်သည်ကြီးလာစွာတကားထို့ကြောင့်ငါချစ်တော်ညီကိုတို့တင်တို့သည်သခင်ဖျား၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍အကျိုးကြီးသည်ကိုတိမှသဖြင့်ဒီကြည်သောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍မရွေလျော့မတင်းရင်ပဲလျက်သခင်ဖျား၏အမှုတော်ကိုကြိုး
0: ခမ်းကြီးတ
3: ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်၏တမန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုနှင့်ငါညီတိမောသေသည်ကောလောသဲမြို့၌နေသောတန်ရှင်သူတည်းဟုသောခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောညီအကိုတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖတည်းဟုသောဖခင်သခင်အထံတော်က ဂျေစုတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်တင်တို့၌ရှိပါစေသောတင်တို့သည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်၍တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုချစ်ကြသည်ဟုငါတို့သည်ကြားသဖြင့်၎င်းဓမ္မတရားတည်းဟုသောဧဝံဂေလိတရားကိုတင်တို့သည်အထက်ကကြားသည့်ကြားသည့်အတိုင်းတင်တို့အဖို့ကောင်းကင်ဘုံ၌တိုးထားသောမျော်လင့်ရာကိုထောက်သဖြင့်၎င်းတင်တို့အဖို့အစင်မပြဆုတောင်း၍ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဒီဟုသောဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထိုတရားသည်လောကီနိုင်ငံတလျှောက်လုံးကိုနန့်ပြသည်နှင့်အညီတင်တို့ရှိရာသို့ရောက်ခဲ့ပြီတင်တို့၌အသီးသီးချင်းတိုးပွားခြင်းကိုပြုသည်နီးတူအယယ၌ပင်ပြုတတ
0: ်၏တင်တို့အမှုကိုဆောင်၍ခရစ်တော်ထာ၌တစ္ဆာရှိသောဆရာဒီဟုသောငါတို့ချစ်သောကျွန်ချင်းအေဘဖရာသည်တင်တို့ကိုတွင်တင်သည့်အတိုင်းတင်တို့သည်ကြား၍ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုမှန်ကန်စွာဝန်ခံသောနေ့မှစ၍ထိုသို့သောအကျိုးရှိ၏တင်တို့၌ရှိသောဝိညာဉ်ပဂတိမြတ်တာကိုအေဘဖရာသည်ငါတို့အားပြခဲ့ပြီထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ကြားရသည့်နေ့မှစ၍တင်တို့အဖို့လိုမှာအစဉ်မပြတ်ဆုတောင်းပတနာပြုလျက်နေကြ၏ဆုတောင်းသောအချက်ဟုမူကားတင်တို့သည်ကောင်းသောအချင်းအမျိုးမျိုးတိဟုသောအသီးကိုတီးခြင်းဘုရားသခင်ကိုတီးသောညံတိုးပွားခြင်းရှိသဖြင့်၎င်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အယားယာ၌တီးခံခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းအလိုငှာဘုံကြီးသောတကူတော်အတိုင်းခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံသဖြင့်၎င်းခမည်းတော်ဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်သခင်ဘုရားနှင့်ထိုက်လျောက်စွာကျင့်၍အယားယာ၌နှစ်သက်တော်မူစေခြင်းငှာပညာအမျိုးမျိုးဓမ္မဉာဏ်အမျိုးမျိုးအားဖြင့်အလိုတော်ကိုအကုန်အစင်နားလည်ပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတနာပြု၏အလင်းနိုင်နေသောတန်ရှင်းသူတို့၏အမွေကိုငါတို့သည်ဆက်ဆံဝင်စားထိုက်မည်အကြောင်းကျေးဇူးပြုတော်မူ
3: ၏မောင်မိုက်တကိုးမှလည်းငါတို့ကိုနှုတ်၍ချစ်တော်မူသောသားတော်၏နိုင်ငံတည်းသို့တွင်းတော်မူ၏ထိုသားတော်၏အသွေးအဖျင်းအပြည့်လွတ်တော်မူခြင်းဒီဟုသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏ထိုသားတော်သည်မျက်မြင်မရသောဖျားသခင်ပုံတရံတော်ဖြစ်၏ဝေနေယတတဝအပေါင်းတို့တွင်လည်းသာဦးဖြစ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသားတော်သည်ကောင်းကင်ပေါ်ရေကြီးပေါ်မှရှိသည်မြသောယူပအရာအာယူပအရာယာဇပလင်ဖြစ်စေအစိုးရချင်းတကိုးဖြစ်စေအထုအမြဖြစ်စေအာနာဆက်ဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းထိုသခင်အဖို့အလို့ငါ၎င်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ဖန်ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏သားတော်သည်လည်းခတ်သိမ်းသောအရာမဖြစ်မီဖြစ်တော်မူ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တကိုးတော်အားဖြင့်သာတည်ကြ၏အသင်းတော်သည်ဟူသောကိုဤဥကောင်ဖြစ်တော်မူ၏အရာရာ၌ထူးမြတ်ခြင်းကမူလအရင်ဖြစ်၍တည်သောသူတို့တွင်သာဦးဖြစ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခတ်သိမ်းသောပြည့်စုံခြင်းကိုတားတော်၌ကျင်းဝတ်စေခြင်းက၎င်းလက်ဝါဂတ်တိုင်မှတွန်းသောအသွေးတော်အပြင်ရံကိုငိမ့်စေ၍ကောင်းကင်အရာဖြစ်စေမြေကြီးအရာဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတားတော်အပြင်ဖျားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့စေခြင်းက၎င်းအလိုရှိတော်မူ၏အထက်ကဖျားသခင်နှင့်ကွာရှင်း၍ဆိုးညင်သောအကျင့်ကိုကျင့်သည်ဖြင့်စိတ်နှလုံး၌ယံသူဖြစ်တော်တင်တို့ကိုကိုယ်ခန္ဓာတော်၌အသေးခံတော်မူသောအဖြစ်ယခုမိတ္တဟာယဖွဲ့စီတော်မူ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်အောက်၌ရှိသည်မြသောဝေနေယတတ္တဝါတို့အားဟောပြောသဖြင့်

0: ငါပေါလုသည်ထိုတရားကိုဟောသောဆရာဖြစ်သည်နှင့်သင်တို့အဖို့အလို့ငါဆင်းရဲခံခြင်း၌ယခုဝမ်းမြောက်၍ခရစ်တော်ဤဆင်းရဲဒုက္ခအကျွင်းအကြံကိုအသင်တော်ဒီဟုသောကိုတော်အဖို့အလို့ငါငါကိုခန္ဓာ၌ပြည့်စုံစေ၏ရှေကကာလပလုံဝတ်ထားလျက်ရှိတော်လဲယခုတွင်တန်ရှင်သူတို့အားပေါ်ပြသောနည်းနည်းရာဒီဟုသောဘုရားသခင်နှုတ်ကပတရားတော်ကိုအကုန်အစင်ဟောပြောစေခြင်းကသင်တို့အကျိုးကိုထောက်၍ငါအားအပ်ပေတော်မူသောဘုရားသခင်ဤသာသနာတော်နှင့်အညီငါသည်အသင်းတော်၌ဓမ္မဆရာ၏အဖြစ်သို့ရောက်ရပြီ။တပါးအမျိုးသားတို့တွင်ဤနှင့်နှဲသောအရာနှင့်ဆိုင်သောမဟာစည်းစိမ်ကအဘယ်မြလောက်ကြီးသည်ကိုတန်ရှင်သူတို့သည်သိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုရှိတော်မူ၏။ထိုစည်းစိမ်ကဘုံအသေးကိုမျောလင့်ခြင်းအကြောင်းတည်းဟုသောသင်တို့အထဲ၌တည်တော်မူသောခရစ်တော်ပေသည်
1: ။ခရစ်တော်အပြင်လူတိုင်းစုံလင်ခြင်းတို့ရောက်၍လူခတ်သိန်းတို့ကိုဆက်တာအံ့သောငါငါတို့သည်လူခတ်သိန်းတို့ကိုတတိပေး၍ပညာမျိုးမျိုးနှင့်ဆုံးမသွန်သင်လျက်ခရစ်တော်၏တရားကိုဟောပြောကြ၏
0: ထိုသောအလို့ငါငါသည်အမှုဆောင်ရွက်၍ငါ၌တကောတော်ပြုပြင်အားထုတ်တော်မူသည့်အတိုင်းစူးစမ်းအားထုတ်လေရှိ၏

but death is swallowed up in victory. But just think.